za pantokozi. Mwenye panzizi unai wakumaulu ndi nzizi unafanife kutife tonseni tichite mamanjale talumabondo mataka napia anakwao mbaende. Mpaka nsiku zaje zingazafunio kutitupanise kuona na pontu pakati pa pwando penu pakati pa anango mabasa kusiana siana. Apo tingafika mpaka pano avesera radio ndizo mbangwa zikafanini kutitupanise kukupasirani machibese ansiku ya lero. Mbandi dikira ine kuti mbangwa zafika ninga munafunika kunale onsene kuti akakala kutu che kuti akwanise kuva mabasa anyumba ya mbepo ya Radio Msambiki pakati pa programa ya kucheza pantokozi. Tirikulonga makamaka pa pakati pa njira zinafuna kupata basa ya pwando inafuna kuchitika kutandwendeka machibese ansiku ya lero. Dikirani kuti kusogolo kwa ndima munati muzive pontho mpangwa zibozibozi kuli ali kuti nzizuno azati kulamuka Bulangeti apo anati kuti apanise kuzivambo mpangwa zibozibozi kusogolo kwa ndima. Machibese Adidi Aveseri Radio.

0: Aha, Nzanga pote kinyo?
1: Nzanga.
0: Mpya maso hapa kuti ukwanise siya njira nsiku wa lero.
1: Mm-hmm.
0: Tuwela kuti ya vesere ya radio ukwanise bwera papaicha.
1: Mwemu ndi mwemwe nda kutifi lero tunafuma basato nafamba kanenga shtima. Na kuti shtima inga lizalupe nga, nkulonga kuti shtima afuna igwinye. Ifi lero nafamba na lupenga. Mbwe nipisafunika na kutoma kalo kutoma amwe madza kuchena. Ungava lupenga pepe, pendi kombowi, pendi ndiji kuliza lupenga, kulonga kutifune bome. Sipediti tidembu kitasa futi tamangire, nda wati pasajeru ndia na kapashteshi. Na we shtima kutipana kunadikira mundu nao. Iwe mundu ndikira shtima, ningefe mcheza patavu hapa nyimbu, ati mundu ndi mundu. Pionseni matumburu ziru. Ansiku eleru kutipina fambatani tama akupive vefi ningatifi yandu.
0: Mm-hmm.
1: Kaputichiti kaninga pechu untu ningapida vefi patsamba. Tipito weti kaningantu tingafunya manjatu piala piatu mba pito urera kudafunyi wapio. Kwe kundiko kupangisa kuti tiri kuverana na kucheza pantokozi. Piti konda kulanga niranga na satibu ere tai. Mm-hmm. Chiferani chache karichibozi cheni. Kapupina funatoma hapa ndi ninyi, ndi kinjira, ndi mboka. Tama titimizi pondo mboka.
0: Mthamasu kuti mkwa nisikuisia pondo pa kweja na kuti anangu wawa ntikona hawa kubusa kwenye bulangeti manta hawa kubusa kwenye nsoro hawa.
1: Iwe kulanga kutinga mamu anono ya kutisuzumi hatiwona kadi.
0: Kuna zapata basa na ngelo kuna
1: zapata. Nakuti, nakutifti nga zatoma na basa nukuta sidapi ifatai.
0: Aha.
1: Ndabi wana chitu.
0: Aha.
1: Mwifu nenda pontu takaninga munda na kumbambewa nga zona ziku suzumi na mpalu nga zataika.
0: Mm-hmm.
1: Asena bakuwa pontu.
0: Maona
1: zika na suzumi na zenda kupi.
0: Mm-hmm.
1: Ifu tafuna tipati mbewa tuwela kutendika jinazo.
0: Bebe.
1: Tafuna kuti andu aveseri pintu, avesesi tuwela kutipipa sulusu.
0: Mm-hmm.
1: Ndi mpoka tunebwira pontu mkati mwanyankwili zafuletu kakamu injira. Mpoka nja kulongira paka kana mamu na mbozi ya kakana kaza chawiri, nkazu wa chiwiri, makamaka nkazu wa kutoma na wa chiwiri. Mbwenye wa kutoma kena ya na tatu, wa uchiwiri mwa kena ya na wiri. Mbwenye pita zoneka mamu na kalinsozi, nsozi wa mazi, nyama za mazi, nsozi nyama za mpanda za kuntunda, mbwenye kaita wambukira. Sazi wa kutini nga palakanya ponda ka, palakanya nga kuambukira kwa nyama za mazi, palakanya nga kuambukira nyama makamaka za mazi na za kuntunda.
0: Uh-huh.
1: Iya kalima munadi. Mbo inatine pale, sazi wa kutimundu pachiso nga kauna piaku pina kupeza, mulungu anapaswa pindu piaji pia kusiana siana. Maisha zinji mundu anapaswa pindu piaji, piona nangu apaswa kubala, piona apaswa kulima, piona asafira maso, mbwenye piachi ngana, anati siana njesa, mbwenye piachi ngana, asatabuko noyo, mbwenye piachi ngana, tai. Leka kuipira na mimbe, mwana mbwa, kaninga kutuseba zika ndiwe, tai. Aha. Tikutumbulizila kukundu kwa mpoka, na tangwe kufa kwa mamunankulushu. Mwenye pazoneka mamu noshu, azalumwa na ngona, kafuna kwena tundola katea misambe kumanga mbala, misambe kumanga malunza, sazo kuti pizinyi pika mangentu, no, panaka kwatambu chikopola, panaka kwatambu piaso, panaka akakwata kwenembu, memponya mponya buda, pepi lipi mseni akapichita, sazo kuti munu geta pepi mseni, usasirirwa. Ya, katelea tikuoniwa kukananchi, napiako. Aha. Kapepa limamu na za mvivini sana ngona. Pakuambuka kwa mba mwadi achi mburirimisa. Mwadi ya mbuberuka. Iye mba zakwati wanangona. Tepa leantu wambuka kwena ntundoli. Nisakeni zangaoneka wambuka kwena ntundoli. Funza kaza jiku gombi kwa ipa. Kwa tana tiji mamunano aluma na ngona. Mamunano aluma na ngona. Chii nkazo wangona de chai. Ni mamunangeni ya ngamana pia nanga nafunakaji ya sambali. Tamanga kwena kusika. Kena kagula mareteki, sindi mwipianga, ndifu nitoeri mamunanga. Mbwenye pa kena mamunankulumbu, mbozimbu pa chisapo, ndi nganga majuwa nkonza. Tingonga nkonza, nazuwa ni mbani nkonza, mbani nyahana, mbani nyakukumira ni nyahana. Mbwenye nkonza, ni munda nazuwa mitombu, mbwenye nkabi kumira. Akaribu pepo pa chisa. Mbwenye mbazona kwena mansenzimera kwena mbalira, adani pira mamunanga takachenu, antwa pachisa panu, bifuwa maona, kuja kwanga kuno, kuja kwanjiri nkabi komero, lera zampa mamunanga, ndepika funeu, alihahaye wiro, tepa tikalisa sawa, kwena mansenzimera kwena kuno. Pita bwere kukakula mitombo ati mba pita pontu na panyumba, pa iye nganga, tibwera panu watane mamunanga, tapifa kuti mamunanga kwa lumwa nangona, mbwenye leka tuma kuma mitombo itai, bwera na upanu. Wankulumbu tamangaku wa gulangambala za jemu ni mangikembu. Tikalisa sawa. Pulikensazo wa kutia. Akaza wira kaningana mpasa. Ningati nipale ati leka pondu mangika tae bwira nipa. Nasikana mwandi. Iwe ndwe wankuru wandi. Usadzua chapa mwadia tuwa mwadia adafa ni mamunato da kwa tuwa nangona. Mwenye fano mwadia wasara waberuka. Ulipapi ulipa gombi. Ngombu mponda tipeseni piribu. Usadzua chapa tuwa. Usadzua chapa ni. Mwankuru noyo. Wangonombu yu na koraja tindi na koraja. Mamunano alipu adafa tae. So pali pakati nakati Nyanza panonemwe mbapa perukira ngona pali mbizibusa misoro mbizibwadza pepali mbizilamusa misoro ngukutusani safunika korashi. Simuna korashi mamunano alipapi alipanaka nakati Nyanza. Mkachapa mwadio mkazuwa nkuno na mungonwaku mwenda pepali anganumpa gweri pansi pali mamunako na mbulusa mamunano. Mungkwisi mwadia. Maji munga mbulusa munga mkwisa mwadia. Mbure na yekunu zampasi mitemu. Tepalede zalamuka fika pepalede ngona funalamusa misolu tepa. Mamunatu wafe nefine na firambu mamunatumu. Kugwa pansi kubira chibo kwenda kampata mamunache. Tukula mikono lamusa kwira mwadia mamuna wadidene. Na kazaji panseni wambuka kwenda ntundole. Ningapidonga nganga bwena anakunali. Kwenda kwe kulikuwa nganga kuli. Wabwena nkutinda bwena. Kadaluma ndi kadalumio. Ada kuombola mbani mbaka zanga. Hai nkutiando okay. Kapo panu nte mulipanu ndiwo. Iwe panu. Para ukwendi kufa pondu. Uendi pondu kwa meze. Uendi pondu kwa ukamanga mizi ya kaita misampaku ntundole. Unenda. Kuenda kwa kusafundika kutiu panu paka zawira lipanu awa wankulu na wangonu. Ukwendi nkazi mbozi. Ndiwo muchachu lipanu. Ukwendi nkazi mbozi. O penu wankulu. O penu wangonu. Unga konda mbozi wengabi kufavi. Podi kameza vyaku. Podi katea misambaku. Pepi ni hahaye wili. Mbwenye tayo unga kakamira kutuka enaka za wili. Unga yapata na ngona. Pepale iwe nkabi kuti unapulumuka pondo nkabi. Waenda waende ratu. Panu safunika kuti usanguli chindo chibozi. Panu mpanganga. Pandi kufunza mite mwine. Kapo ife tili kufunza kuna imwa na kutivese ratu. Aha. Kulungira kuti pepa iye mamu unosho. Ati kumone kulumachala. Kusaka kuti alikuwe zira upi hapa na fune kuti ankonde. Pena nakonda kazi wangonu. O pena nakonda kazi wankulu. Uya balanaya na tatu. Wankulu wangonu na wili. Tendeni tuone mwoneru pepa hapa. Penu wankulu penu wangonu. Anafuna konde. Tuwela kuti ya konde kufu.
0: Apo zanga pata kinyo.
1: Zanga.
0: Ine ndisa nyinda kuti ale onsene adabulusa bulangeti munsolo nzizono.
1: Ah.
0: Amalako hiva mboka.
1: Adama hiva dai.
0: Tiwela kuti kwa nisi bwela za gbanda mbutai.
1: Aha.
0: Kama aswa patiwela kuti kwa nisi siya njira.
1: Aha.
0: Kuna awa. Atwa awa. Atwa.
1: Awa dala mkwa chinchida.
0: Aha. Aba ya sulaya plasula.
1: Kapuwa na adatoma kuiva mboka. Na adeva chinchino.
0: Aha.
1: Anateapi avinjira.
0: Avingira kabozikeni. Ha.
1: Aha. Kapo anakutifesiratu ife mpokatu njine da buwene fileru. Mwetinge nakasaka kukundu kwa njiratu.
0: Uh-huh.
1: Ndi woitu dosh.
0: Woitu dosh.
1: 50.
0: Wonze.
1: 314.
0: Mafundu mairi. Ndi na wanga mbuya.
1: Aha. Uh-huh. Ndi woitu dosh.
0: Woitu dosh.
1: 50.
0: Wonze.
1: 314.
0: 314.
1: Kulangeti na tere na mkosi rai.
0: Aha.
2: Radio Mosambique Sufala. Radio Mosambique Sufala. Radio Mosambique Sufala.

0: kuti ntoko za atu nkabilimira tikuona kuti halipo hada usosa tai kamasu kuti tukwanisi kuatendeza na kuti ndiyo nyakwa wanafuna kweza kubanda mpoka nsiku yale ife ngondo wa radio Msambiki Beira programa ndiyo kucheza pantokozi maza mwafika machibese didi Manumba. Mbuya, chakuto malongani dzinana mumu. Hili nse kuziwani mwenye vesele radio nga kuziwani.
1: Ande, kumele na kutanzaya. Nanga ya mumu ndini. Ase sato bakopeye nkawenu wa sindi. Bakucheza mtukozi.
0: Mbuya, aze vedu makubeye. Mkwa vila kubi mabasa nyumba mpepa radio. Msambiki programa kucheza mtukozi.
1: Mabasa a radio Msambiki kucheza mtukozi.
0: Tipangeni leru mbuya zevedu magubea na kutitisajua kuti wa manu mwa manu zakali hapa. Tipangeni hapa funa tijue mbuba pindi ya unyakwawa. Muna kwana kwile unyakwawa penu ngabe. Pakati pamboka mbani hapa. Anakwana kondiwe ni nkazo kutoma nkazo juhili.
1: Ine paingulu mboka ne hizi.
0: Hmm.
1: Ine pana ne ine ne.
2: Ndizikwe za kopa ndizene zakokuita mambo.
1: Ni
2: Natali ya kucheza pantokozi, Natali ya kucheza pantokozi lero.
1: Ya, mtamuna zingi. Lero na wanita peko lero, lero lezula. Ate tenu kundukona kundu kutuwa karma. Mungani panya matangu, panya matangu. Akukenjia hapa kweki cha panya matangu.
0: Mbuya magubea.
1: Baba,
0: tendeni hapa pindi mwenyekiti kuna bale la shamwana na kuti leo tsadziwa kuti wamba zinji alingira wanzidzuru.
1: Ah ine chakutomata mwenyekiti mwenyekiti pangoni pando ngiambo kani kosi ndira dia zise me dia masma ese longa. Eh chakutomata mwenyekiti ndiri kuna pai kuvomini kuna pai kwa vena tori ana akumanga pasitu para basen sko. Pai tabo mumbo angi pai ser su mbonga pai pataki nyimbo angi pai lore su sapa zombo angi. Tadaba kuchetwa tuko.
0: Takuta mbuya zved magubea tinazaonana timize pano kutandwa ndeka tai. Bye bye.
3: Tulero ikutambaruka paone kansoka pakati pa radio.
0: Heyo vesera radio.
3: Mangane uba.
0: Tikachita makani pangono na mbuya zved magubea. Kubukira panzinda wa kutongereka wado. Machibese didi mbuya zved magubea timize pano tukwanisi kuonana kutandwa ndeka kupa.

0: kuti ntokozi yathu nkhabilimira kuona kuti alipo alipa ntokozi tayi asitome kuwatendeza apa ife nkhondo radio msambiki beira programa ndiye kuchedza pa ntokozi madza mwafika mmachibese didi mmachibese didi mbuye chakutoma titomeziwana dzina mumbu
1: Raul Manyo senga senga maringwe
0: mbuya Raul Manyo kubukira kusenga senga maringwe
1: ndiye mbuya
0: Mbuye Manyo, maringwe machibese nsikolero kwa chiro rani?
1: Maringwe chiro mwadidi, ni mbuye mwune kukwatu kukera.
0: Ife mungati vatepa tiri rede rede mbuya.
1: Ile ni mchini mchini masoliri kukwere posu.
0: Aha, tinati kalito nsene, da?
1: Gami mbuya.
0: Aha, apo mbuye Manyo? Ningalero mwava kuti njira zafamba nefe zanji papa tipangeni hapa munakwana khanya kwa ape nongabe hapa mbane hapa nakwana khondiwe ninkazonkulu nkazongono
1: ah ingati nyakwana khonda arseni ningakhonda mbosi uya japa mudia uya gwera arseni walipo wazipatira basa so nakonda kwenye arseni wasimusake kwenye mlango basa
0: ah adawa tai
1: ah
0: adawa kukupromosa
2: machenjera ja machenjera tai ha ha
1: Ninga
2: konda mbodi yanga
0: jeba. Ah. Unya kwa wanu nguno kutonga. Munatonga te musani kupa bononole.
1: Ah.
0: Apo mbuya manyo.
1: Ane mbuya.
0: Mansanga kumala kwa sumana na kutulero sabudu nsikwa dzuri chana ya bana mangwana dimingu. Njira zanu bukia lero mpaka mangwana zinati kali zipi ando.
1: Lero sabudu ilibaru wa nyumbavalo Kwa kato zora kuna remiao Kwa reko ule Tengi ilibano Ya kumala kama kwa sifana mbuya
0: Tendeni andu wa shanu ene basi Munga pitiriza shanu kunu huko mbuya tambo kunu huko Analezi ya nadedeza
2: Ana martelo kunu muna fako
0: Muna fadedeza
2: kunu O pito kwiri kwiri kwiri kwiri kwiri kwiri kwiri
0: Ashanu basi ene
1: Ashanu jakutoma ndimo mwesini murugurakyo
2: Jakuta
1: Mira na kazanga na wananga Na ukecheza onsele kwa nchokozi wa muna na kazi
0: Makoma njiri
1: Makoma njiri mwanangu ashanu
0: Aha, okay. Matoweza, ndide pinafunika Mwakumalisa longani pondi zinana mumbu Nakulu kuna vire mabasa nyumba mpepa radio Msambiki programu kucheza bantokozi
1: Mwakumalisa zinananga ndime Rauri Manyowa Tepenuka Kuna kusenga senga maringu, sopala Takuta, adewe Kwatiru wa sikwende kupata
0: Takuta mbuya Raul Manyoa Pitrisana kufa mbasa radio mpaka
2: Mwaluza, mwaluza, mwaluza, mwaluza mbuya Manyoa
1: Mwaluza, mwaluza,
0: mwaluza
1: Mwaluza,
0: mwaluza, mwaluza Mwaluza, mwaluza, mwaluza Mwaluza, mwaluza, mwaluza Mwaluza, mwaluza, mwaluza Chita makani na mbuya Raul Manyoa Kubukira ku distritu ya Maringwe Machibese didi mbuya Raul Manyoa

0: banane.
1: Duas horas e 46 minutos. Pangono, pangono, pangono, pangono. Trikwenda na mabasa maongera chisena bamba kucha ya nsiku aliru sabudu. Akuti ntoko zatu ngabili mira vesera radio. Unakuti alipo hada uso satai. Asi apa titome kuntendeza mule.
2: Mwata mwafika machibesa didi.
3: Machibesa didi kwa
2: kusatu. Aha, zina na chisa chila longiremwe?
3: Sano mkulonga na pastora Fumiku, Marco, Nyamapanga.
2: Pastor Felipe?
3: Marco? Si.
2: Nyamatanda?
3: Nyamapaza.
2: Nyamapaza.
3: Si.
2: Kapo, mwaifesera mboka?
3: Mboka ndani bababa.
2: Kumbani, tongani hapa, tongani.
3: Mamuna usu wanachitadani. Anacha, aindepene kameza mbafa biyaki, wakazi wanseni yo wadampurumusu.
2: Aindiponda kafi pondu, po alipombo na kumbrende kafi mabuka kwa kufa, indipondu kwa kufa pondu. So ngutonga kweni basi, si mwafuna kazi wankuru, mbaendi. Si mwafuna wangono, mbaendi. Basi mwatonga.
3: Bai wanakondeka kazi ya maingona bwena fansi, maingula kajada modia, gora beba na kitagana. Nakonda mbosi kina
1: zani. Imwe munatonga ndimwe ninganya kwawa.
2: Munafuna tonga ndimwe. Uya kondi kufa, uya kondi kufa, imwe mkondi kufambu. Tongani. Ana kondi wanenda kwao imwe muna sapa njimbo panu na nkaza na funemu.
1: Nago?
2: Pananseru be.
3: Kabe. So anakarabwene anakaranao mba kwa damudi hati mba inakameza mba fagwene ba.
1: Mambia mba muna tonga nseru ndika nyakwa hati. Muna buso nyakwa hape jisa na mbumba.
2: Ya kwa ndutonga sa konda kwa naka pamundu bondo mapurunga kwa naka mpabondo. Wow. Tabe.
3: Tabe dona motivo hii.
1: Aha, naoneran.
2: Kapumbuya mapeta semana leru munapita tani?
3: Mara kwa semana leru sabudu tiripano kwa nyumba, mangano, domingo kwa dagreji.
2: Aha, kapo prekani munikiru wabaya na shamu alipandu wa shano batu na kutinzinza tu kwenda mapeto. Leru tirinatari leru.
3: Chakutoma na preka takuta kuna imu ya nchwa hili mkukata basa.
1: Makulokoto, jifia tatu munu.
2: Jifia tatu munu.
1: Jifia tatu.
3: Na ina preka mbumba yonsene ya ya Marco alifati na jimbali wange
2: takuta
3: ina famijambo yonsene na jeta patokozi na jimurungu mba kitilizi na basa
2: takuta
3: na sakatari pa Luigi, sakatari pa Kumiku na yonsene kulitesea mbakuja manungu alingi
2: aha mwakoma njiri munu
3: na kanda jiri kuna kujenga makilesi ya ntikarewe na jimurungu mba chokolele karipenda na kwenda
2: makulukotu mabasa raju Mosambike kufika madidi kwe kunyamapaza. Makulukutu, makulukutu, makulukutu.
1: Mwakumalisa mbuya longani pondu zinane mumbu na kulu kuna vire mabasa.
3: Fala Kumiku, Marco, Alifati, Nyamapaza.
1: Fala Kumiku?
3: Si.
2: Bwa. Tape?
1: Takuta mbuya Fala Kumiku, Marco, Alifati, Petrizana kufa mabasa radio mpaka kumapeto.
3: Brigado, brigado.
1: Bye, bye. Bye, bye.

0: Ndimo mwena Vesera Radio. Kuti nkada mwanga amala kuichita basa ya muno nkati mwa studio ya radio. Ine ndinapeuka pang'ono kuti kuti ndikwanise kala pakhundu
1: pabodzi mabasa nango
0: kuti pabodzi pa mabasa tiri tonsene mwenye ndiri pakhundu apa tomachita basa nango pang'ono. Apo nkada mwanga ndiye alikupitiriza apa na mabasa a nyumba mphepo.

0: Bipe Radio Mosambiki Panu Pabeira, programa njiyo kucheza pantukuzi, mwaza mwafika. Alo! Alo, bondia! Alo!
1: Mwana mwakamika.
0: Mwana Carlito Jacinto Bukira Nyamizwa.
2: Mwana mwini mbuya.
0: Ahidi. Kapo mbuya Carlito Jacinto.
2: Mwana mbuya.
0: Ine funandizuwe chibosi bas. Naonana kwa aeroportu penu ngabe. Timize pano.
2: Mwana kikicha.
0: Basi, basi, basi. Basi, basi, brigada. Kapo mbuya Carlito Jacinto. Mapeto wa sumana munapiti kwa aeroporto. Jenseni kwa aeroporto. Tayo?
3: Akazimu.
0: Kapo Dakamao inenda kunani?
3: Dakamao basa ndangu ngatonga nseru.
0: Nseru wa
3: mbuya tambo.
1: Tiaziwe ni nyapanga.
3: Tiaziwe kakana kutonga na?
0: Ine sabizuwa tangwanji? Imwe mafaliara.
1: Mwagiranzisi tangu ndi muindi kanwanu.
0: Chitembo chida chitemwe kuna mbuya baroti. Mbuya Carlito Jacinto. Kipezeni nseru na ife muno mushuda radu Musambiki.
3: Mbuya barota, sensu watonga na bresa mafibwa kutokota.
0: Tangbanchi. Kapo, mwenye, dakama, alright, dakama inenda kunani?
3: Takuta mbuya Jacinto.
0: Sergio Domingos.
1: Takuta, takuta.
0: Makoma jiri. Atawa mbuya Carlito.
1: Ayayayayaya.
0: Masha Jacinto atimize patu naona kwa
1: uta. Atawa hapa hapa.
0: Atawa hapa.
1: Makutonga nsero.
3: Majina mpata bodu. Timizi banu. Inepa bodu.
0: Ahiri.
3: Aha.
0: Afika mlendo.
3: Alo si mwate mwafika machibesa didi.
4: Masibese, masibese mbuya. Mulidhani.
3: Tiripo. Penombu mudzina na chisa.
4: Wano ama zuku zense kushikata kuna shikau shamanika kwa manakuru ndhamu ndi shanayo.
3: Ndhamu ndi chinayo, ndhamu ndi chinayo. Ucherengi ndi chirina, ucherengi.
4: Ayayi, kukonera ndi kanako baka ntenche bati.
3: Aha, kapombuya hapa, mseru maufa kuno?
4: Ndilibe ini kufa na msere, andondusa basi, rauli manyoa huyu ne.
3: Mkapo.
4: Aha. Mm-hmm.
3: Mulikuifa pwande kunu lero kukampuendeka kwa aeroportu?
4: Nata.
3: Mulikuruza mbuya. Tikuzambitilalikira kuti pansiku zishanu za mwezunu lero sabudu tina pwande kwa aeroportu sobile kugumanikana konsena kucheza pantokotu? Kau pizua pepi?
4: Kuna wazesele wetu mba kira radio sofala.
3: Aha. Na kwe kumbu imo kumanika. Anangwe kubwela bukatete, anangwe kubwela bukamutarara, anangwe kubwela bukabuzi, mushungwe, kelimani.
4: Wamba ponyango mba pesele wanzatua, isivano lilikuno shikao shamanika, tifuna kumbare wambu, wapana, wawanango wakulaguru wamba inilia timuro la pesele o, wambare wambu, wanzatu ufona maji wafona mbolina, tave umatando kani gabanango. Are non fa la pena.
3: Ai caprecani munikira baina shamwali antu ashanu basi nakutinzidzi ulikwenda mapeto.
4: Ulikwenda shadi makorokoto mbuya shakuyamba ndimepo.
3: Takuta.
4: Kwa hili muda mvingira mpando wa TV mpando wa maroda kumweko nyumba ya tia mpeba chikasha sofa.
1: Lero tiri tatu.
3: Tina chefi atu nefipano.
4: Ndimo adhalu muda chindigira nyumba ya tia mpeba chikasha sofa la muparira. Aha. Ife basi, mkabia
3: mbumba.
4: Na wale wensi wapesele wa nyumba ya kiampeko wa shikosha sofana na shikosha maniga na mbalizinanko. Watambili kulimba, kutabwela mtedemu muna one zicho, one manega rtozo, one nogu stage, utile pendito, one frame titau. Wensi wapesele wa nyumba ya kiampeko ya shikosha dede wensene, walinde.
3: Takuta, takuta, mbuye pitani mwadidi mapetu wa semana.
4: Ndadenda, ndadenda, ndadenda, mbuye niti magorogozo.
3: Aha.
1: Bye bye.

0: Tengondo Radio Msabiki Beira. Programa ndiyo kucheza pantokozi. Mwaza mwafika, machibese didi.
1: Machibese didi.
0: Machibese didi mbuya, chakutoma timfane zina mumbu. Mbuya João José Duarte. Mkwa vila kupu mabasa nyumba mbepo?
1: Mabasa nyumba mbepo, kwa vila kupu kwa feru, kwa mbuso Capital Food.
0: Muindikano wa mbuya Pedrito, kwa chero watani Capital Food, machibese nsi kwa leru? Aha. Apo ife ngabe kubanzizi na kutulero tri mwachapu chapu njira zda fama na ife nsa kunjipa apa tipangeni apa apa pindi ya mboka mbani apa na kwa na kondio wa mkulu wa ngono
1: Referibi wa ngono wa hindi nisaweka wa mkulu.
0: Takuta muna zapifa kusoko kwa ndima kukonda kwa pulu wa mwena
2: nipa muna pione pinafuna muka mbondu mwa mimo
0: kondo munda na kupromusani chenjera na Nibodi. Hapo tipangene hapa mbuya kumaa kwa sumana kutuleru nisabudu nisikuwa zulu chane. Banda mangwana di mingu njira sana zati kazi.
1: Leru ndia kumagisa leru sabudu leru tina kukarabasa. Mangwana kwenda kukumisa. Na kizo kutokozi primero wakweka na wangisambu hibu kweko wangisatatu kweko
3: takutambuya
1: na kapedritu pastore na na ndazo kwa kizitu ya mili kabizoa chapo.
0: Aha, mkani pitrisa ni maka kunu kukuna lezi kunu mkada mwatu lera buya na lezi.
1: Mbuya baka zaka Josefa Pinto.
0: Mbuya Vasco.
1: Yes.
0: Mbuya Vasco. Halo.
1: Yes, namalisa bano.
0: Mwamalisa si kapuimwe pinonge mkutifuna funa mukoni nkazongono nkabi gopa re mkona mkulonga mba mtetemera ndinda mfuza tani kuti
1: da wakulu da kutoba tada kutoba re
0: hui kukugwelelani pansi hiu nga ma chakachi nunatari funa muja nga funa kuja natari ayayaya tawa mbuya vashka

0: kuti ntokozi yathu nthawi limire tikuona kuti alipa dawusosa mwaza mwafika machibese didi
1: hello
0: machibese didi mbuya chakutama titomeziwana dzina mumba
1: dzinanga ndi João José Sangalaza
0: mbuya João José Sangalaza mukwavera ku mabasa nyumba mphepo
1: ndikwavera pano pa ferro Dugi na fabrika service.
0: Pangeni kwa fero kwa chelo tano majibesi ya nsikwa lero mbuya.
2: Tani, dikila na pangono basi. Mbuya Sangalaza mulukupi.
1: Kwa fero. Dugi na fabrika service.
2: Mamuna mkulu wa besera bukanya pimbe jali kwa fero ja.
3: Na ni matuenta kucheza pantokota nyo. Unafunza ponta na.
2: Ora, cheza nipa mbuya Sergio.
0: Mbuya Sangalaza. Tipangeni hapa majibesa nsikuwa lero kwa fero kwa chero tani?
1: Kwa chero, kwa fero kwa kwa chero mwadiju. Kwa kawa, ilibeze ya nipani sana.
0: Tinati kaltonsene timizi bani?
1: Hee.
0: Takuta. Hapo tipangeni hapa papindi, ifi tukusaka hapa mbani anakubana kwile onya kwao?
1: Ingeneni na siya onseni.
0: Muna siya onseni.
1: Kwa mbondi mbondi ni sotela masenga, mbondi madifo mbondi, kuna mburi wabe. Kwa maja sena karibi yao, mkutatuna mwe.
0: Hapo hapo munga, imu munga siya onseneni yao hao. Ana kusosela ni misero hao, muna mera mapundu mbondo.
1: Rapindi zae.
0: Mwareva.
1: Kwa mbondi mbondi mbondi wapata na inyaka. Ngakonda uyu ansela kupumuza ndangu sio ansela la kupumuza
0: mbona da mbona ngabi ndimo rekonda Yesu
3: mbona munthu ati munthu mbona munthu asanesa
1: ndikepo mimi
0: Yesu abwera zati fera mbeti nkonda pondo ndi nsokano imwe
1: ndi ndafera na wili ndi ndamthanyiri ndi nkonda wili
0: Ndima onero anu mbuya hapa, tendene hapa pindi ya kumana kwa sumana, utuleri nisabudu nisikuwa dzule kubanda, mangwadi mingu?
1: Kumana kwa mkwa sumana, ndi kutirelo, tinenda kukando wa ndeka, mangwana, tinapitambo misa pino, aigao, ikiponti mbanyenda kunyumba.
0: Ndima mwene? Hapa mwanyukiru antashano basi, basi, ene antashano basi, mbuya tambo lero kuna buena lezi kunu?
1: Iyo Vasco Durao Dembo, Mbalimerambo kuna Mbuya Magubea, Mbalimerambo Marikina imwe ndi Masera kuna imwe Usele Muradio ya Musambiku, tinonana kutanda ngeka.
0: Takuta Mbuya Joseni, pitrizana kufambasa radio mpaka, timizi pano kutanda ndeka.
1: Takuta.
0: Bye bye.
1: Bye.

0: Ahei, tukona kuti mbuya Sergio wafika mulendo atimbezeni.
1: Kasi hapa tumetendeza mulendo. Ndife ngondo wa Radio Msambiki Beira. Programa ndiyo kucheza pantokozi. Mwaza mwafika, machibesi ya didi.
2: Machibesi
1: ya didi mai, chakutoma titomezuana zine mumbu.
2: Zine mumbu ndini Antonia Karl Ben Mbawazi.
1: Oh, mkazi nkulu Antonia Karl Ben Mbawazi. Mkwa vila kumabasa nyumba mbepa Radio Msambiki mkazi nkulu.
2: Mabasa Radio Msambiki ndikuwa vila mnyavo centrali, entrada ya basia, zona machipisa, dunduzi na paita kwamba.
1: Aha, mnyava, machipisa. Kwa chero rani machibesa nsi kwa liru mkazi nkulu. Lero mboleni, lero mboleni, muna funguli wa nsu, na kutu mabobi se kutenge zani.
2: Nama bobi, taa kukini, basu tepa sondu kalira ore, kwani mbivari, basu mdengire tuko aeroporto, kanyanzi, kanya, natari.
3: Natari.
1: Tendeni, tendeni, tendeni kadi ingani, kwe kutende kadi ingani, tiswane pisungu, utani, ifanyo kucheza pantokozi, nifanyo kufunana. Ma Antonia?
2: Bye.
1: Aha, imwe mwaona mbonya kwa wanangu wa kazi.
2: Anya kwa kazi?
1: Ah.
2: Sawa na mama zono.
1: Ah, mbozi wao ndi mulero.
2: Natuma tentali.
1: Aha. Tente hivi tafuna kuti mulesere tai, tafuna kuti mutonge nsende. Nakupia una mulungu. Aha, unowiu, zafunika uziwisi wanu imu mkumu mapemba kani, anyu mapemba kani, mulungu anakupezani.
2: Amen.
1: Tipangeni hapa, mkazi mbana na panaendi, mkwa ngono, mkwa nkulu.
2: Ensene mbakondiwe.
1: Aha, salibi ya jeka.
2: Ensene mbakondiwe, salibi ya tepo.
1: Adodome sale kumpulmusa mwakufara.
2: Azidu domesa, nseni ya kumusa, anga karanao, mamuna ule anakopoto basa. Angora pia didi mwa, kwenda pia nakata ki, eka akazimba, ende mbukia uimba wawo.
1: Haa.
3: Mbozi.
1: Mama, pina kangu kundu kwanu, muda komero napi, bebe?
2: Ina komero napi, na hindi pia mdi unyato ya fika.
1: Haa. Siku lemera kwa mtolo ukure. Apo tifangeni hapa kumala kwa sumana kutuleru nisabudu nsi kwa zule kwanda mangwana dimingu njira sana zati kazipi leru mpaka mangwana
2: manu nga gona tai nda mara yungu mara sondu kagila kwenu kwa trula ikwani ndisambi basi
1: kwenu
2: kwa airport mananga ya mufi na magila kwa airport
1: takuta hapa watendeni papindi ya mwanyikiru wa shano basi na kutina zaona na pondu huku kuna funefidi nkana mwadiduku
2: Mwenyikiru wakuto mandima utatu wanu mrugumpando.
1: Makulokoto takuta.
0: Takuta mainkulu takuta.
2: Alakia nanga lipano mbozi wacha kuoneka Portugali. Na igesi anga kudotumia ikonsolo na kumcherero. Na ansena kucheza panto kozi. Akazi na amuna nikalonga mazina nzizi mkakwa nirana.
1: Habedi.
2: Ayuwa kufesele sene tuonani kupi ku airport tuonani ngopi na ngopi. Satu kufana mafala basi pa telefoni. Lero tuonani ngopi na ngopi.
0: Andi.
1: Lero ndichi machunyusa lero.
2: Mamu ka mamu ndichile muyumbu ya mbele. Muntu nu muntu. Na muntu asatura zaru. Unangufuna mwirimijia. Unangufuna mwezatoro zora. Anaruza.
0: Mundu ni mundu basi.
1: Mundu ni mundu.
3: Mundu.
2: Mundu ni mundu basi.
3: Mamu asakari malo za mundu. Bwela nina kweru mundu ni mundu.
1: Tamaku pilonga efe dai?
2: Bye.
1: Tapilonga efe panzizi pangono tatubwela nina kweru?
2: Ah, pa mdiri masu.

0: apwanzanga CPDDT tumechita mwendo tumefika airport kuna kazi ya kulu kwa masasanyika
1: mwemo ndi modi na kuti ine musandone nsaka mitsuzumina susumina pansu ai mwana ndidziwe kuti kodi uli tio ama ama kapuliwa zati
0: peno ngabi alright kwa kuti maino emia afika na kuti awene atambira lendo wazinji kweko
1: aha
0: ahia museni maino emia mbuya patakizo kwa
1: kuleko kona hapa mphamasa
2: madrinya machibesa didi Ife kunu nkabi gone mwekwe kunkabi gona Kapo tifunzeni panyumba po palitani mbangasi jada fika pepu tuwera kutimopezani mabasa
3: Panyumba kufika kazi ya kufika
2: Kupa chimbamba chinatipasa manyazu chinga konda tokota Na chifungaza na masoliri.
0: Na masoliri.
2: Pia kufewa.
0: Ndi maja. All right. Maji Miranda. Tikona kutali pepo paduzi na maino emia, re?
2: Maino emia. Aliku kupula masoliri.
0: Maino emia.
3: Masoliri.
0: Mai. Mama, tikona kutali Maji Miranda ali pepo paduzi.
3: Maino Miranda ali paduzi. Ali paduzi. Mai Usenia.
0: Aha.
2: Mai Zaina.
0: Andi titume musane wadafika chinchino wa mapolode. Kasa Maji Miranda ni mapolode.
1: Kasa hapa ndikuona kuti Maji Miranda.
3: Anangu akutembelea ni mafrango, anangu akutembelea ni maturi.
0: Andi.
2: Ayi anakonda bwera kwe kulerwa luza kwe kwe.
0: Luza,
3: luza. Mama anakonda bwera hii.
2: Na baba basi.
1: Mama Noemi ya?
3: Baba.
1: Ah, tomani kinsiani hapa ndito mutsa Maji Miranda pangono.
3: Aha.
1: Machibesa didi Maji Miranda.
4: Machibesa pangulu.
1: Ngabe gona muzidikiraje ngabe gona.
0: Foroda sabwa.
4: Adaimba nyimbo ile simu atungatumwa ndoko. Tipangona gona ndo ndimoto.
1: Ah. Tipangene hapa kufamba kwano kuda chitemwe buka ku nyumba mpaka fika kuthandwa ndeka njira mwazioneka pia kuipa.
4: Ngabe mulungu atipeza tafika mwadidi pano tilinawa nao atemanje atitatondola mbona mafarango
0: ikama.
4: Hey. Mapesha ya jida kutitasika mbona mapesha makulu
0: Ji.
4: Bano funati komesare jankazinga mapesha mbane wali pamoto hapa.
0: Andi.
2: Mapesha na makulu sakubasa kwa mbuya tambo ane watai.
4: Kupesha mari.
0: Oa.
4: Mbaneo.
0: Dumbira jimila.
4: Kambela kunda bwera. Chenera kene.
2: Kanika mungu
4: tende. Iye pana kare na kuvese na rade basi. Nti mamwache muna wira.
2: Arira muna wira.
1: Ma Noemi. Mama Noemi.
3: Ai.
1: Ana wa mwalangi mwadidi ana wa nwe kanji pisa chimbamba. Tasa funampia mkogobi.
2: Ahei.
0: Amuna mungalonga langalisani nduli. Uli analima sasifika mbunzizi matomasi ya paza tepo matomananganisa nduli tepo.
2: Ngabi talangana
0: mbuka. Machita plano ndima ya mangwana. Kwa hii mwingabi.
1: Tamaona kari.
2: Talangana kari nduli.
1: Tamaona nduli.
0: Ahe, brigana.
2: Maizaina lipepo maizaina.
4: I'm going to go to the house.
0: Maona. Ine ndina zango majimiralda. Majimiralda. Ine ndina zango mungaita kaswada kwe muna kuipisa chimbamba chonseni chupa moto. Ligira nibasa. Aha, chitani kaswada.
2: Chitani chikondiji wata.
0: Kwa?
4: Iye paisele jumpole ya ligopa na kwa mo. Iye bukia kusuzumira majikuru.
2: Mamona mbuna.
1: Ine ngabe, pano hapa nakuti mbuya potakinyo alipano. Podi nkada mwanga tambo angafuna kundilekeleza mbuya potakinyo na ndikwe na kutipi nifanya dondo kwa.
0: Anzanga. Ini ndatambira samba pano penu dilonge mensaje. Mensaje kubuka matadoro. Mai Mariamo Musa Mavungire. Ati munandilekera ini ninafika panzizu wa 5 horas kwe kuzizu ushano machibesi na kuti mashapa sen kuna kunensa pangono. Tepo ngulonga kuti mai Mariamo alinjira ja. Buka panyumba pa alipaparaje ya matadoro. Akudikira shapa.
2: Maona
0: tu. Nikuyo na samba kuno ja ishi.
1: Mbapere na kuti sembo tiri rodo pano.
0: Ahede.
2: Mai Eugenia alipepo, mai Eugenia.
4: Tosene kipa.
0: Obrigado, Cacau, obrigado.
2: Piacoma.
4: Uno basa kufamba.
2: Nsikwelelwe siana ningansikuzina ngulelu nsikumbuyikule
4: mchika. Kama anumbala pena.
3: Na usene ningankadamu wapa kuzinya, nkadamu ndio anatumashika pa kutoma.
0: Ande.
2: Chakoma. Pamuze panaji waneso makana koka tai. Panaji woku amfe kulonga makanu kwa antu alikuja.
0: Ako.
4: Basi.
1: Ane wawa. Awawa. Mkazinkulu. Awa wana kana nsambu haa kutiangaja mba dode sera nsuzi pa makamiza muaoneri hawa.
0: Sergio, ini... Majimiralda.
4: Painkulu.
0: Mainoemia.
3: Pai.
0: Patani mabasano ini nilikufunga kuno. Puriki wow. Ja Sergio ja kuno na mazio mwana.
1: Gabe, hivi... Triku chengeza na kutitisaziwa papuhandu na kubanda la ona kapondwa niwa. Asadze pipa samanyadzu na ala nakweza ona mupuhandu anonganiwa kuja kwa asadze ningana ngonu pari pari mbromu.
4: Munatu mugule mapapeli ejeni.
1: Ngabe wana kuti mbuya sesora damu alikweko. Alipabozi kweko na nkazi mkulu nuweme ninga akadamu okoka na peonera paduzi.
2: Anaonerana.
4: Iye pa ya damu wakani kama Jesus Christ na famba na nacheni.
2: Akora, madrinya na mainwe, mai Esmeralda.
4: Pai.
2: Mwaifa kunu mpokatu, tikwandile nimbu poni mukala tatu manai. Muna nseru sanumbu kwe kuta, hapa nkaza nafuna kondi wangwa ngono, wangwa nkulu hapa. Seka nkuseka.
3: Mpombo.
1: Panankanzura?
3: Anokonda upi, uyu mwone deda ya kabirina mamuna karipanchi. Uyu wankulu ndia nakana sana na madia kuzuru kutia wea atatile kuende kutunda. Anakonda upi.
2: Eno, efe, nga kunzi wambu, ndi muna funa kutugandira.
3: Efe, nga kukwanda kwa chukuna dinesha, no, siya peno kusia hii, haja kusia.
0: Adaenda mazimba zie ndaye kabi akwatwa na mwadi alipo da nchapa.
3: Mapiona ja.
0: Alipo da nchapa mwadi ule.
3: Iya bada konda kusabila mwadi akafuna kumgumana mamuna hii.
0: Maona tu.
2: Maona. Maona. Tina kita tadi. Ini
3: pembeli
2: ni pada basa. Pamwezi pangafika.
3: Bala shika bila mondo mbuga kule.
0: Kapo. Amunamwe? Tomano kwa pumisa kaza kula tumepika. Majimiralda. Mais Miralda, mais Noemia.
2: Mais Zaina.
0: Mais Zaina, mais Gênia. Biadamu akufika sha. Mai Mariamu shabuka sha matador. Ime tomani pumani pangono timize pa tunafika kweku.
4: Tafuta.
0: Brigade, that's it.

0: I Ferradio Mosambiki pano pabaina programa njio kucheza pantuko zimaza mafika alo
1: Matchbase adidi
0: baba kapo fale na vefi ya kugalamuka njani mkulongira kupe
1: Mkulonga nambi ya sera ufaidoni faesi mdikulukira pano pa poshi inistative pa gumbalansai distrito ya Maringu
0: Mbuya fera ufaidoni faesi bukira Maringu itipangeni Maringu ilero kwa, kwa teratane mbuya saidoni
1: Mbuya kwa Maringu mbuya didi ni kulinonono ni nyatu angabe
0: Anti
1: Kuzida kubera baba
0: Ife mbo kunu nifia didi So nseru ngueneo basu na ife munu mshuda radio Musabiki Muna kwa nisambo kutipezambo na nzeru zano peno ngabe
1: Ine ndina kwa nisambo kulonga pangambo
0: Anafuna sana banja pepo ndupi
1: Mbuya ndina kula kulonga
0: Mkwenyano ananyindemwe mkwenyano ananyindemwe Nalongwa tepo na
1: Ande kama muna kula ni indi na longa tine pachanga Ine kwa mwandi purumusa ndi na kwa ndina asia na wana Ine pa ndine ndavyanga na matengu na kutikomu ninga kana ube pale Ndi ninda polo kulasa wanga kule ndina fabondo
0: Kwenda kwe kungwadidi Kwenda kwe
2: kwenda kwa kufa ja
0: Ha?
1: Ndi asia na muzi baba indi ninda vyanga na matengu na kutikomu ninga kana
0: ube Wafambata nimbo mwana mundu kwenda mungumuta ye na njire na te kwe kungulendo na
1: Ha? Ah, ule
0: ndo
1: nina siya mudimu baba, utuwasana wane ambuana mudimu
2: niyo. Kwa namba mudungunye ni ndikufera nsange.
0: Wafo mbata ni mbule ni ndikufera nsange. Akuna kwenda kwe kubadi.
2: Mzanga nda usie. Mama ndikufe.
1: Naona wane langa ndi eneo mbuya ini.
0: Mamina ndi ash. Hada. Hada. Wara ajumwa saidoni, ime munenda peanu mamuasia oyene. Bo ndi maonero a
1: ndi maonero anga
0: mora kapo ife tinaonana ku aeroport timize pano pino ngabe
1: ndi na pe sindu hapa na kuti ndi fike ku aeroport ngabe ndi tinaona ntsiku nango baba fe
0: alright kapo ini ife tinanjira zinango kapo imwe ngabe oneka kweku ha ngabe kuti pezambo na chisanta ven permanent timwe mas
1: Anda viva mama na nguru nao, tinaona kwecha kwa kuja, tinga vipanisa mama.
0: Ninga imwe ndimwe watu.
1: Andi, iya, ini ndi pa kwecha mwe, ndine wapa
0: kwecha. Alright, mbwa Saidoni.
1: Baba.
0: Mwenye kino nenda kunane, andwa shano basi.
1: Ini mwenye kino na mwenye kwa nsene ene kumandi kupa mkulongale tikuwa shano baba.
0: Andi.
1: Na kutoma ndina toma kumwenyika Oliva Batista kashikinya na nkazao Asa kumwenyika kwenye kushtorizi Nzizu ndi kumwenyika kundiba ndapira abnda mpakali na bama hapa
0: Andi, andi
1: Ya manyoa na kumwenyika ngusenga senga Andi kundiba kumwenyika waliparadio kundiba sera mpakali manungo kwanga Nina mzugu wanga pano ndina pano Marco Arnado akali manungo kwanga na akazanga Nsini na ananga sena kwenyanga kali manungo
0: kwanga Nikilane basi Dikirande basi, matitani?
2: Na kazanga.
1: Na kazanga sini?
2: Iji?
0: Angasi. Mbuya Saidoni, matitani? Pangono. Leka nitamanga.
1: Napiva.
2: Asa tamanga
0: na kibiru. Un, dos, tres. Matitani?
1: Ando nga na kazanga sini?
2: Imulekani chakazani na kugwandizira ife kai Ana nzizi wa kukupesani ndife Ife tukukuchitani mkunzi Lekani kutigwandiza
1: Kupemba mbulea
0: ndiyo Tepo shakaro ya limira Jadikila na pangone ya limira shakaro Imwe Aha Afinal di konta kasake fendimwe
2: Aile na kaza wili.
0: Bas, tunakulekelea na mbuya hapa sena nani alipabulea, hapa sena alipabulea. Hapa sena alipabulea. Alo bondia.
1: Bondia mwacharata.
0: Ife tachara vile mbuya kwa ikuli. Alright, tipangeni kwe kumaringi, mwacharata na maringi.
1: Kwa jira mkadidi, mkabinyo atwada,
0: itanemu. Ife ndifia didini. Kapo mbuya. Ife tinansero muno mshtuda radio Musambiki. Muna tipe zambo tani na nzero zano?
1: Makakwatika
0: pangono. Right. Kapo, mwenye kino unenda kunani? Daka mao.
3: Una gona dine ya vwa kwa kagona uchi
1: wa njiro kutoma ndi natoma kupeleka kuna mbali yanga marino arnado pa nzizunu wa wita viyasha kwenda Malawi mwanyikiro wa ishwiri ndi kupeleka kuna mbali yanga ponso nitu arnado manungwa kwanga wachitatu ndi napeleka kuna nkasanga tina titu akalimanungo kuanga na ananga usinene na kuanga usinene na hali anandizio usinene na imemu kwe kwa padia basa mwusi wana mwishimwana kugono padesi mbumba mkalimanungo kuanga usinene
0: takuta baba mwako manjiri
1: ndalini na ini
0: makumalisa zinanu
1: Marco Arnaldo Mishoni, Bugiragunu, Costa do Sazive, Gumarastai, Distrito Maringue.
0: Mbuya Marco Arnaldo, Salan Madidis, non anansi quace.
1: Obrigado,
0: obrigado, licença.

0: ife radio Mosambiki pano pabaira pangono pangono tikuenda kumapeto but sati peta programatu ife tukona kuti what kwanise Musa akazi atu asikanatu amai watu alikuwa aeroportu huku akusasanyira pando ya siku ya leo kulonga mai Eugenia, mai Zaina, mai Jimiralda, mai Noemia, mbuya Adamu sina kwa yuko aeroportu. Hapa tunacheza nani?
1: Mbuya ndikuona ndikuona alipo kundikodola hapa. Tumekumutsa mbani mbani hapa masomo siku kodi ngabe kumona mwe didi
2: babako cha munyi mbamba kucha
1: aha uchine chidima
2: o chidima
1: o una sangwa kutu aha majibesha didi mbani alipantokoti majibesha didi hapa ya mpeka fala
0: Eugenia
3: Hai.
1: Tipangeni ku airport majibesa siku leo kulitani?
3: Ah, kuna moto li pakati gaka pai.
1: Ah, ne pisa papido.
3: Kanisi wame bisiwa dai venga bisiwa tendo. Akuma kishika mbuno na ugwedu gwedu.
1: Kimbamba kimbamba muikembo pangono cha kuchepa chimbamba na ikakirato rai.
2: Tafuna kuja nyama, lendi tie kuja nyama leo nyama.
1: Chimbamba
0: Pakundu hapa likona kutima Zai na Simao alipakundu pa mae Eugenia, right?
1: Alipepo, right?
0: Ah, tumano kwa pasa telefone.
2: Maizaina?
0: Maizaina mondia.
1: Maizaina?
2: Kakwate ni terimu, kwate tsuka ni terimu maza, waike ni terimu, mzizapisi mimba mbamu mkani.
0: Mondia, mondia, Maizaina macherwa?
4: Tatera
0: vile muhimu. Atipangeni kwa aeroportu mkusasanyika mandiri mwene kwe kupelo ngabe?
4: Nada, moto ja
1: kuseseriwa. Mkusasanyika. Tukuku vani fara yukubukira mimba matani mkukanana kade pa kupick up.
4: Moto, si usi, kupika maningi
0: usi. Zata ngwanji? Aku estragar pensando que eu de mais esmeralda.
1: Mais esmeralda.
2: Nanji, ponto.
1: Majimiradi?
2: Mkufa majimiradi mkuongwa tweda kuno.
0: Nanji ponte.
1: Ngabe.
0: Mbuya Sergi.
1: Mbuya.
0: Timisane mikrofoni para kutanzatu kunja
1: uko. Kwende kupiva.
0: Kwa tangwanji. Kushitragari pwando uku mzanga. Di majimiradi.
2: Tangwache.
1: Tangwanji.
0: Iwa besera bzo kusoko na kashitragari pwando basi.
1: Nina
0: cheza na mainuemi hapa. Ati hapi kundijitina maizimiral da kunwa. Na mbabwerele piachi.
1: Ndiya dolonga mainuemi kuti nisapanga kuti bandani nsolo ya ukana nsoreni.
0: Hende! Maizaina alikuwe kwa kusasanyira bensi.
1: Maizaina nga. Maizaina? Maizaina?
4: Aripepo.
0: Ahe.
1: Aha. Tati tikubva kuno mbangwa zinangu zidadza kuno. Anzano anangu akukwata nkhuku ire gwanda na nsoro ene mbaika na mutumbo ene mbodzi mwene. Tepa bot?
4: Simpiga
2: Wow! Já é de calamidade natural,
0: hein? Alright.
1: Pepe, você quer me rocar tempo, Pepe? Nem tempo.
0: Aha. Pensei na pico panguiza kuti pando atu inati.
2: Kuria, iri kuria.
0: Aha. Na tempo tiku chemera onse na nyakucheza pantokos. Tiku anisi oneka kwa aeroportu uku. Ha? timize pano simo tanzanga
1: ini ngava kwene mafala basi ndisaka na nyota kumwa madzi solongwa basi
0: andi
1: kuti phande kusenyirwa tani nkoko zikuchitiwa tani ini sha munhu musha matanga dedede ndimwe madzi
0: muende kweko
1: wa ndimwe madzi kumwa madzi tomera naona kuno imu mazatu ona kuti alipo ali anaja nzima na kisaicha vizinyi
0: onanchi
1: imu mbuya patako imu mazatu kaona kuti alipo anaja nzima na kisaicha muindikano
2: Mosambiki ndushirate mkatekete mba mkazingwa mpiko mafuta mumule munda kabwena nsimachi kumopera so itatanda kwa nitepa batu ya estima tanda batu pinatande utepa ujerati mbuya kweme Mosambiki ndushirate
0: imu mato msaizwa njire china tukwata pa Mugaji mpaka pa padaria Munyava pakati pale pana fabrika ya anji ya nikinaki ya toto he nzango ungafika pepo sherwe ni basi sheri ari ma ujena sazi wako kwa
2: mafa tipa toto
1: ndipe bimbi na chita ni munu kundu kumamazi kabirika wili
0: kapu anzanga napata macheza na mai Jimiralda, mai Noemia mbuya Adamu, mai Eugenia mai Zaina Useni anzato wakumanika kwa aeroporto simo tanzanga
1: ndimo hapa
0: mai
1: apo
0: sipia didi ndiko na kutinzizi pa
2: si nzizi ngu unai na mapindi makumatatu safunika utichemere mbuya Adamu ninga kutiu ndi nkadamu akbandi ndhango atikona hapa
0: cha didi
2: nzizi wafika
1: apo anzanga tina tine chitadi kamulira nkaka panzi wadadzawa anthu awiri ene awiri basi kada munthu alonge acha
0: uya sina napisa
1: pezi mambana
0: mambana timize pano
2: anatilangana na chongediso timo imo mugenda ku radio kwanu huko
3: nakupasa nutumbu
1: kapo mwana mbale ndo kupedzani kuno mwamvesera ndo kupedzani
3: mwendo ngwano
2: ndi mwanangonu ngakuja mwendo nokai anaponya anaponya mwafi anaponya njunu ngatani ponya ntemu right
1: hapa mbrakaso tai ya vwanga lipepa na pasa mbrakaso ya vwanga na mweka nkwapulira kunu kuradi
0: hapa seni ntaba
1: mayo jenia
0: andu atatu atatu
1: ini nakupasani ina kupasani ntaba andu atatu basi mwonge atatu basi
0: matome mayo jenia
3: cha kutoma na mwanyika Imo muri kweko mukundipatira basa.
1: Nakolokoto.
3: Wangisane mungabuka kweko. Bengwe.
2: Madza kupisa madza kupisa madika mumba no.
3: Ndikukoerani kuno nsoro kuma ochakale na mafafa na.
1: Unokoerani unokoerani mbuya mbuya patakinyi no mbuya tambo tera kuti asisimule nao.
3: Kati na wangisa muzi anga pano se na kama nungwa kuwanga chachita wangisa kazo se na muna kucheza panto kuzi lero kuna gaka moto lero
2: matamani piano
3: tako manjini
0: brigado brigado
1: maizaina kundi nango
0: ahe
1: maizaina
2: ba mulikozira dai
1: maizaina
0: kwatikenda kubuzani
1: maizaina maizaina odzira
0: kapumbe sedzu ndikona kuti nzizi wakwira njinga ndimodi kadidi kadidi ife kwanise funga mbokato ya siku yalero
1: aha
0: maana nafuna kutibandira nsiro watu walero
1: pati natende kachemere asesori hapa tira kuti akwanise bweza kwanda mboka muna pasambo mapindi ya nzizi ndimweni basi nakuti tina mabasa tikona nzatu na malongero chindao lisuzi suzi
0: kwaona
2: funa pitembo
0: Bartolomeo Fuji.

0: Alright, Nzanga Sergio.
1: Mm-hmm.
0: Ahi.
1: Apa mshamasi kutini ndipangani,
0: right? Mwendi modi.
1: Ndi modi.
0: Kibansi.
1: Takuta, kuna akadamu nseni ya nyumba mpepo radio Msambiki. Na mpata ule nipasemu kutini sizunu, ndone kembo, msiku waliru ndiripaka hapano, pakati pa programu cheze pantokozi. Makamaka munu mkati mwashudu ya radio. Takuta, kuna akadamu nseni, anaonera programu cheze pantokozi. Takuta, kuna vovo mininu, takuta mbuya ngano, takuta mbuya tambo, mbuya vernish taskani. Mbuya vernish taskani, mbuya taskani vernish. Takuta, kuna bale onsene, adakwa nisa pita papu. Programu cheza pantokozi nsiku wa lero, kuna ale adachumwana kupita, dikirani kutusumana kunakuza programa ilipa kwecha, muna ati mkwende semu kupita, kuna ale onsene ya vesere ya radio Msambiki, alikunja kwa zikuino na onsene alinkati, pitrizani kumala kwa sumana kwa didi, mbonyine ningafika mpaka pano, yanga zina mumbu ndine Serge Domingo Jaki, tinati onane nsiku zina mazina Mungu ngapifuna na kadamu anyumba mpepo anga nitawirisa kutindikwanise bwera za sanzai sapondo mbumba pakati pa programa ya kucheza pantokoz. Bye bye, nikafika pano ini mbuya tamu ndazikina.
0: Takuta mbuya Sergio famba mwadidi timizi panti kuenda kwa aeroportu huku. Pienseni tunenda kapi onira kweko.
1: Bye bye.
0: Famba mwadidi. Kapo Nzanga kundinanko.
2: Mwemundu mwemwenedi. Chakutoma minute. Na prekata kuta na tango kutimu. Mpaka utomera mchita chita te mpaka nzizuno mtikapano pa nyumba mpepo radio Mosambiki anto zinji mbafa madungu watu nditangwa kutimulungwa pichita kutifi pano atisangula leto onekimuno mbativira nsisa te kufika nzizuno mbwenye mbu na lembo adakona kupita lero pantokozi mbwenye makamaka pasumane na funakuza muna zapitamu isafunika kuti ifi tonsene tida makuva mafala kwenda kwa aeroporto safunika kuti tonsene nzizu nga kwanti tilimba anti tipati mabasa na nzizi tuwera kuti nzizu nga dembuke ifi tareka la maripondo hawa wore ya pita wore ya pita ifi akutale akutale pedidi kufika sedo titetan timalembu basatu sedombo preka takuta kunalo nsena sogule ilange greza katolika kudondo mpai bendana nsoko kordu shpai shileru tinamisa mangwana kordu shpai safunika tonsene ti sasanyi limwadidi misa ifambi nika kusinao tinakane umanyazo monsena sogoleri apa nyumbe inwe mpepo asogoleri onsena kucheza pantokozi asogoleri onsena na kutiva tinate kuti salani salani ini zina yange mumbu sazuika na zina yashiku tasikane mkalo kudondu pabozi na shamulanga manwere mpopa tau sala mwadidi nda kugumana mwurani nga buka kupandu tinaona na kudondu tinate kuti salani, salani, salani. Mpaka nsiku nafuna kuzabwera muna zavapontu kukundu kwa dungu yanga ini. Mbuya, tambo, ninga lokutori watu principali, wapanu ninda koma nchiri, mbwenye imu ninga ndimu nkadamatu, dokumentu ngarembwe, sekwa karimbu, imu ikani karimbu, tuonu kuti, pipere kupenseni, tipatinjira na tangwaza tumbwa lisuzi suzi.
0: Takuta Nzanga, famba madidi, timize panti, babozi
2: kwa mwemu ndi modi, mwemu ndi.

nyimbo marukonda kubanzizi ndapereka takuta kuna iye ntongaika na kutatsugulira mabasatu nsiku ya lero Nisa fikanzizi unu siku chenjera kwa tutai ye Jesu ikapo janja. Masezi tikana mazangwa na longwa makawa, nzanga longa pati ndinya nkonza nkonza pata. Kenyu iwe sezeka mwanini mwanawe. Maipienseni pasogolo gamlungu. Brigado onseni anzatu wada kwa nisa pita pa programa. Lembo wada pichimwana.

0: Mapurukiri atakuwa na nguva ya kumupa shirungwa chedu sinozwe hai hai na mdoni nwedu Obasa ndiye na hake Moises Fernando Teo. Hecho shirungwa.
1: Magwanani kuna vaputani wa nyumba ya mpepo ndiyo ragi Msambiki muna Msofala. Mwafalira kuputana ni shirungwa shino ni sinozwe hai hai. Nchikudogu zio ngosaka jama kadiri ni maponero. Ntunu kama wanya beta unufaya kuha kudaka kumbiru kwa zamana kwa guma. Kuvira kumatima kwa mwana sepo wanyika, kuvira kakuisi kwa nakanshikazi, kuvira kumafazuba, daka kamblandu. Muna shiran, moshanga mijon, pante kwa mazwe kana mikwa fwane jino, jango ni mwize, fe, nandutiu.

0: nzayo kato gumebo undiko chila wili andao chimwana chia chine gala mwendo atende nubunuli gurulia kunanga eba ili dufambi uwa guma abunuliri alifiri kule gajera andao isu waha abunuli guru fondopo wakata kunanga nini nini deo nulisho dina au hibunuli guru
1: wakana kanga pashwa zina
0: zuzendi mwana wa makwengi

0: Manudu, yavo. Ine pano ningandabwera kale pambutuna mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro apa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu akufunika pa pando.
1: Pando ya ubale? Piaka pekubaliwa? Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwiki baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka yu Maria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambutu ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka choseni. Pontu sakoma. Nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni. Usazi waka likuti mbatizaji pika. Mwambu onseni tisasamba manja. Pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola. Pukuta mbufunga. Gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kuja na nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
4: Bye.

0: Anya kubva Radio Mosambiki ifana ngonde misangani tabodabondo pakati pano nzidzi nongonono ninga musadziwa nzidzi nungafika ifi angonde misangani tabodapano pa Radio Mosambiki bwera za teketa chipembe cha misangani basi baseni ini pano dzinanga ndine Jose João Antonio kubwera kuda bwera nzidzi nongonono tabodapano teketa ndabrambuna nzanga kwe kunzanga longa dzinako
1: ndimwene nzanga ndimwene kubva Radio Mosambiki panzidzi mukufena ngo pindi ya mabasa maongero nchitsene misangani pantsiku yelero mukutambira mwikiro angene Shane Marqueza Marco ne monsen mukutiva mbudzi zinji zokusiana siana ma provinsi ma zinji kunemwe tambirane mkono majo
0: ndimwe mwene anya kuvhara ku Mosambiki ini pano nkonza chipembe cha misangani ndini Jose João Antonio ki munipereka ra kundi na kundi na Shane Marqueza Mario kumichini mitipatirwa na Jorge Baro ife mutatu mwatu ndife inofuna chipembe cha misangani pano pa Radio Mosambiki nzanga tabwera dzidzi nongonono ninga anthu azinji alikutiva nzizi nunganunu. Apo iu ninga nunga muntu nunga usajua ninji misangani. Antu alipana mana kufaifano nzizi nunganunu. Una avunza anji nzizi nunganunu.
1: Ndibumwene nzanga ini mafana funesini kuna antu anseni alikutiva. Panzizunu piti maza programato misangani panziku alero. Safuna iti cheti tuira kwa nisikuwa mafala. Anafuna tumbru zefi pa misangani mizinji. Ide tumizwefi mbutu zizinji za kusiana siana. Tumizwe ifpan pa Radio Mosambiki pa programa ya misangani. Achitichete nongachete ya mapira tuwele ave mafala ave misangani ya nseni. Ina ifpan ide tumizwefi na mbumba pa mbutu za kusiana siana zizinji nzanga.
0: Langana nzanga. Ndazati pata misangani tayo wa mtu pano nini pano nzizi nungononu. Kuna pae mbozi nungavi mbuya antonyo kitilipa ni panyaminga pano nzizi nungononu pano. Nzizo nungononu unatulongere mwunonga misangani fana tukukufani ankonda misangani. Mbuya João Salvador. João Salvador ni panyaminga. Shiringoma. João Fachi. João Fachi avindipano panyaminga pano. Mbuya pae Manueli. Pae Manueli avindipano panyaminga pano mbuya antonyo ki. Ini pano pae Manueli nungani pano pae Manueli mungolonga misangani. Isa tipeza maningi. Ndini Manueli majini mbwenye nisaifa misangani bukila pano pa Shiringoma inyaminga. Ndokoni kustogolo mbumichita chipembu cha misangani mbuya Antonio ki na Shane Marqueza Mario na Asatimba. Mbuya Manueli pida unongemu pano paraji Mosambiki. Tapiva mbwenye na kwenda kusogolo mbitilanga mbumba basi ninga ifano musadziwa ninga pina chite mwembu mwembu ninga mbuya Manuel musalangambu antu ifembu panumbu salangambu antu paraji Mosambiki mbuya João Salvador salangambu antu mbutu za kutina sena pali pana ndi mtu anaita mavira mau panyaminga mavira mau panyaminga mbuya João Salvador mbafazi mwadili kweko mbuya mbuya Fachi afindi sapata pana panyaminga panu mbuya nyi babasa mbende kusogolo mbuya Manuel avuwa inipanu tunonga pinti inipanini antu onse inipanu panyaminga sani ziwa zilanga nini Manuel, pata ni basa mbichika chala chibuzi baseni akulakala wanga tepo, avichala chibuzi nkabi kufanza nsawa watai mbwene tika patirana, na mbuya João Salvador mbachita mavira mao, João Fachi mbenda kubasa, pa Emmanuel mbalanga antu, hai wiro natani, tinamalisa utenda wapamimba unombanjala, tinamalisa chidima muna kalantu mbitikala antu wapakwecha wone krampo penekeri panyaminga pale na tangurachi ninchi awa asava misangani mbatine mitranga mbumba tapira takuta mbuya João Salvador nyaminga Shiringoma João Fachi Shiringoma pa Emmanuel Shiringoma sala na mwadidi mbonye vesala misangani nzizi nkonono nzanga inda pata nsangani pano mbuya wa mbuya Juliao Jose Gotogoto mbuya Juliao Jose Gotogoto masiamboza Shiringoma waona antu Shiringoma waona pale Shiringoma hawa Shiringoma ya apo aiwa kutifunza tepa mbuya João José Gotogoto masiamboza Shiringoma atikufunza tepa ungaona bongwe kugwa nyampini ngoli patendere ungaona bongwe mbagwa nyampini ngoli patendere alumwa na masango wamona bongwe yu mbagwa nyampini ngoli patendere pulupa pi agwa bongwe nkabu kugwa manzaka ya katai mbwenye chiripu chidanchita kutie bongwe agwe pakati patenderi omona pepala umananchi alumona masangu tendi nzanga
1: jimweni nzanga
0: usabizo nzanga tingulonga buongwe tingulonga nyati tingulonga kalamu tingulonga nani
1: tingulongira kuna ifi antu pipi ndi pintu pia kudzika na antu zinji mbwenye ndi natoma mafala mangasi tono nzanga adalonge mushu inti nonga kazinji mungona muntu mbaenda kuluane katongwa chiripchi da susepa chisa panama paubali panama ngupapi chiripchi da patei nse muntu nkhabi kuenda katongwa kuluane panama kwa supai na kukonda chitatangwe muntu nse na naone mbaenda katongwa panangu anaone mbamangwa chiripchi da suse chiripchi da suse ndi tangwine muntu nse anasosa nsiruachi ndiye wa muntu kutoma senda katongwa na ndiye senda kautawira nsiruachi uda suse ndi tangwine bongo hapa agwa nyampini ngoli tangwani chiripchi da suse asosa kuli agwa pansi pepe satipangiza kuti asosa nsiru mbada kuonda yi kusosa nsero mbada kuonda kugwe muti muli nditangwine kuti muntu nseni anga sosa nsero asazika palamira nao nsero da sose ule mkuona tu indi kafuna toma na mafalana pana kusogol kwa ndima njina buwesa pondo mafalana angu tuwira nditimizili pipu hapa da tomeni panzi sinongono painu programa ya misangani antiku ya liru
0: ndi mwemweni nzanga sheni Marikeza Mario watumbuluza mwadidi nzanga hapo wagugudi na mwadidi leka ndi pa ndi kupedze pangono basi ndi kuita fedeze pangono iya nukatia pafu ungaona bongwe kugwa nyampini ngoli patendere aluma na masangu munga muona muntu bulungutu bulungutu alipa nyumba kalina kaita akaita mvandu mvandu mvandu kwendo kuchinchino chinchino chinchino chinchino lero alibundu kutu bundu kutu alipa nyumba ligo na mataku mairi nawa agwa nyampini ngoli mamuna akala pansi mamuna peno akala pansi nkazi peno akala pansi nskana peno akala pansi mpali pie pili nkutipangira kuti chikasaka iye adzachiona chikasaka iye chiri changwisa nyampini ngoli chamfindikiza mbwenye iye chinchunu nkabevi mapatikiru nkabi alipa nyumba linawa nawa chakupatavi nkabevi nipidonga kulakali kuti mungona bongwe kubanya mpini ngori alumanachi alumana masangu chilipu chida mpata chilipu chida alumana iye nseru nzango longa nseru apatwa na mikanzu apatwa na ndenda apatwa na pizinji pikachita iye chinchinu achunyuka mpe ini pano sina pichita vetai dzuna dzana ni karimundu wakufa mbe ni pano kwenda kuli nzekuma kwenda kuli nzekuma fika pali nzekuma muntu nakala na basa kunda kwenda kaswira pindi pia nzako nzako apionera nyatwa kupidzadza penu pa nyumba pache penu mupenu pe mputu na kusina sana pa nyumba pache penu malojache penu pa pa kantina pache aona nyatwa kuti pindi pili apidzadzi nkati mule munagulisirei mbwenye iwe ungeenda kapiswa pindi nangane pepeni mambano ungapatiwa adibulungutu bulungutu unangu sapatiwa anthu mba kufindikiza mba kusinza mba kumenya mba kuchola mwendo penu mba kuchola nkono tangwa chinichi wapisosa mpido ongira kula kala lalu mamwona alinawa na matakumairi lalu mamwona achunyuka lalu mamwona aenda kasase aenda kasosa nkazo mwana chintu lalu mamwona aenda kasosa mamuna mwana chintu mamuna mwana chintu nkabi soso atai nkazo mwana chintu nkabi soso atai munga pisosa pina kumwene rani nipidonga mbuya Julian Jose goto goto masia mboza kuchiri ngoma hafi mungu na bongwe kugwa nyampini ngoli patendere mpanyumba aluma na masangu penu nza kusonga timidza kwantu
1: ini pansangu anu nkabi mafala mazinji kwele timidzira tangu mafala mazinji takwanisa kwa longa panu ini ndatumburuza ima tumburuzamu na mafala numbu mbwenye pepi pisa msanganu usafuna kutu weruza kuti tinga kala pachisa tisafuna tugope nseru tangu nseru ungabwera pakati pa ubali ungabwera pakati pa chikaliranu pachisa usazunguza misolu ya antu mbapu ifi tinga kala mpisa tisafuna tuwezi itipintu ya didi kuti mangwana pikondi kuti bwere sirankanzu tangu ndia zinji chinchinu anto kutongwa na miseo da putao. Ndia zinji nchino. Achita pintu kali mwenye lero kutongwa napyo. Nonga napyo na pidonge mundulu kuti kwa tankazo mwanachintu. Kwa tamamu na mwanachintu pepi ndepi kone fika zinji mpisa umu. Saka nongando kuchinjisana nkazi troka hapa. Pepa nkazi asembwa na mamunachi pa nyumba mwenye nkabi kwa na nepi na ungefi kunu. ndaandisa kuti gubuza musoro makutu ife tikulonga pintu pya kumanga musi tikulonga pintu pya kulanga mbwenya lipo anthu nango asagubuza makutu nonga hakubva chinthu tandi ya zinji chinchino akazi anasembefi asenda nchira zazakunja na munanango panango anabala mwana na mamuna nango akunja angafika pa nyumba mbapanga kuti mwana wangu haku mamunanga huku nkhabe ndiye zinji amaya kutaika chinchino azinja baba kutaika chinchino kwenda kana murana akazi na chinthu nzanga
0: tapera takuta kuna lonsa tifesira nzuzi nukonono mbuya Julian Jose Gotokoro Gotokoto Masiamboza sala na mwadi kwepo kwa kuna nsanga nzanga
1: ndi mumwe ni nzanga ini ndi nsanga nubuozi nsanga ni ushunda tumizu na mbuya Francis Kunyandoto awena vika saka babera babera kunda kukufu kunda kushoto nsanga nwa udalimba ndubuozi nsanga ni aulemba tepa kuti manambwa angauta manambu angauta nsatu ngafika pa duzi tai isa limira kutale nsatu mkwona tu manambu akuta hapo nsatu ngafika pa duzi pa manambu isa bwere atu kwe kunjira kubwere na yukulu mkwona nsanga anofika ushitina utumburu satani
0: kazi njikeni ifi tingaona chintu tingaona pa makaliru atu pa nyumba patu tingalonga nsatu tingalonga manambu akuta kuti nsatu kunifika pa nyumba kazi njikeni mtu pa nyumba kunale anachita kuti nyumba anga inu kafuna kuti mtu afike pano tai asachita via via pa nyumba pale angachita via via asadzolonga kuti shi mudzuli nkhabi fikika kai usafikike mudzuli nkhabi fikika tai mudzuli nkhabi fikika tai mbwenyi mwana chinthu nyumba uli mwamba wa nyumba pina chitie pepali nkhabi kwanisika tai kadiwo mwanawo ufuna ndikasembe pepali panangu alikutani aliku zinga ale anthu akukonda khala mwandi mumweni anafunika kuti andi pepale mba akali anthu andi mumweni kuti andedi ini ndinafika pepale na pianga pino pineni pano na nkhombo zanga zino zineni pano pano ikafika pepale ngampanga ini iye ngaita hamu na ini pano ini mbonitapo hamu mbone iyembo iye ngaita hamu ini pano nakunda mapianga tangwa chinichi ndisafuna ndisembe mwanachi ini pano safuna ndisembe mwanachi nati ndisembe iye angaita piachi kukali pa nyumba pale ini pano kabifuna ana kunendewa sako pa shi paiwanga kabi kwanisika baba anga kabi kwanisika mai wanga kabi kwanisika tai tangwa chinichi uhamu na chitepili alikukuirira pa nyumba pachi alikutsigira pa nyumba pachi mbwenye nsatu nafuna bwera pa ibweriza lume ibweriza gogode pepali kabi fikika tangwa chinichi mwana chindu nyumba alikuchenga alikukoya mwadidi nyumba achili aika fenzi na kulonga kwa chikuli kwa nsene kuli alikuika fenzi nyumbachi nyumbachi pana kunena fenzi di mbunya kuika fenzi ndiye kuirira pa nyumbapachi mwana angeenda chitapangwa ntemu kuti iwe ungeenda ubweri chinchino pano mwana saendadi mbabweradi chinchinodi kuna ana nangu midzinangu unga mfunza ndoku ndokiritu ngabwe rakangaza bwera tai ndipidongewa wakula kala kuti nkabe ungaona mwana mpauta asautira kuti nsato ikodifika pati pa nyumba
1: ndimwe nsanga mafala mazinji makwanisa kwa longa tapiva nsanga anuno nchira zachi ndizezu gwanda na imwe muzuta ikatayu inembu napita muna nchira zibuzeni kuti nsatu tingalonga hapa mwanamba kuti angauta nsatu sa chovira kutali pa nyumba nonga pidolonga nsanga panu kuti pana nyumba zinangu muntu angalongesa kazinji panangu anthu nkhabi fika pepa sa gopapu njezinja nchinchino saonefe asalonga mpisa mbwenye mpanuwa kwa nisa kasemba tani nkatu mnyumbene ishte pasa afikira mutani mwemu iye mwana chintu nyumba hapa panangu wana chintu nyumba ndi antu akunense kakamu nkabe fendezirandu nkabe tani saka antu wa makuzi nkabe fendezirandu pa nyumba pa panapa achikalirano asaka loka woka basi mwenye tangu yanji mkwana tu pepe usajitisa kuti andu akafuna pita mwemu panangu abwerere kunja nga pita mwekuona mwana chindu nyumba mkwa makuzi panangu nyumba ile na kundiku nangu alipo antu nangu panangu asa manga na mitambu ya magesi nyumba zao mbafa nga gwandira pepe asa gopa nyumbene ishi nafuna kwendeni kabeni ishi masikuanu ishi nga pata kweni nsu hapa tepa ndina mangu ya magesi hapa te mwona tu kundi kunangu, kuna antu asakwanisambu funga nyumba zao na mitombwe. Munju nsene panangu wafuna zikalozi cha masiku pepo. Angafika pepo, anapita basi mkintali mwuli. Nkaha kwa nisa bukavi. Nchira zinsene za mafungwa. Hii nkabe wana vinchira na buka na kupitahi. Akwa nisa pita mbwenye pakumuluka. Hii nkabe kwa nisa venzanga mawatumburu za madidi nisangani.
0: Tapara katakuta mbuya Nyandoto, Francisco Nyandoto. Imo mwonga vitaka hapano kwa atakara kunzinda wapera. Ndukuna kraweni. Tapara takuta na nsanganianu nzizi nongononu unatifemwe. Ini panda pata nsanganu shinzanga. Ntinaitakwe kupangoni. Ini panda kunu pangono piva nzanga. Ndapata nsanganu shi. Nsanganu mbwa kushingwa mbuya João Raimundo Kembo. Mbuya João Raimundo Kembo. Mazamba Shiringoma. Nyaminga basi. Lero pale Nyaminga akuka lero. Awa ndile timanyika kunu mbuya João Salvadori na mbuya Fachi na pa Emanuele. Andile timanyika lero ya Nyaminga kwa Nyaminga. Nyaminga napeleka takuta Nyaminga. Shiringoma napeleka takuta. Murukufa Mwadidi Misangani. Misangani na Mbumba. Mbumba na Misangani. Rajo Mosambiki na Mbumba. Mbumba na Rajo Mosambiki. Tabula pano za patila imu basi kweku. Tabula patila antu basi lebezi Mbumba. Mbumba ya Kaya, Mbumba provinsia ya Sofala, provinsia de Manica, provinsia ya ma provinsia onse na nativa, Misangani. Misangani isaveka Gaza, wabiva chama? Mm-hmm. Misangani kuveka Gaza. Isaveka Portugal, isaveka Italia, isaveka America, isaveka na kidindu cha tiri. Usijua kidindu cha tiri nzango. Usijua kali cha www.mz. Apo pepe pia nsepi nongefipa nipi. Sukulungira pia chabe tai. Tukulungira mwakusenzeka tai. Tikulonga panga antu. Makali watu. Pili pina kondeswa kuti muntu leke chita pepe tai. Unge chita pepe mangwana tani. Ukikandarakano pa untu wako. Unge chita nzaku udidi. Udidi unabudabu kuna iwembu. Unge chita nzaku kuipa. Kuipambo kuna budabu kuna iwembu. Apu nzaku nko chita kuipa. Leko kumbelezena kuipa nkabe. Unabelezena na udidi. Iye nga kumbelezena na udidi achi. Iwembu lekamba kumbelezena na kuipa tai. Mbelezena na udidi. Akubelezena na udidi mpasembu udidimpu. Akubelezena akupasa kuipa kwa jie. Mpaku tiga liga pansolo paku. Iwe leko kumbelezena na kuipa kwa jie kulikuna kupase nkabe. Mbwenyu unafuna kumbelezena na udidi wanseni nieni. Na prakta kuta Misangani Nyaminga. Hii mwakali ya Nyaminga, Sheringoma, na pereketa kuta kweku, mpina seri pina chitile mpani parajo Mosambiki. Mbuya João Raimundo Kembo, mbuya João Raimundo Kembo, Mazamba, Sheringoma. Alunga tepa. Ndagula mwanambwa wankulukari. Ndagula mwanambwa wankulukari. Mbwenye iye, ngabe duwala kwa mbuya chetai. Mwanambwa dagule ni wankulukari hui. Ngabe duwala kwa mbuya chetai. Angona na kwa mbuya chi, nchila ntente. Adagula wanchincha tai, wanchincha. Mkabi zua kwa mbuya chitai. Mbwenye wa mkulukari. Mkazukulukari. Mwana mbuwa mkotu.
1: Ndi mwene nzanga. Misangani na ifileru. Ndi misangani ya kulanga. Andwa zinchi panzizunu. Sapizua kuwa programato misangani. Na mafala mangasi. Ndi nonga pansangani no kuti. Ndi pepi nonga nzanga panu. Kutitinguanga chinyama chansenti. Kulongira kuna ifiantu. Pepi tisapiva. Pisaitika. Kazinchi wa semba nkazi panangu. Akali kubanja inangu panangu. Tulongi kundine. Tulongi nkazi abuka kubanja kwache. Abwena anapiana panyumba. Mbwenyi. Kuseka seka. Na mamunachu wakali nkabi kuseka maliratu tai. Iu na nsemba kutintina nkazanga panyumba. Iye abuka kubanja kunangu. Angaonana mamunachu wakali da kundana ye. Ndi hahai wiro upontu. Mkwona tu. Pepe upisa tufunzisa ifi yantu kuti mga kwata mwanambu wa mkulukali. Panangu kwa semba nkazi kuti ya bukakali kubanje nangu. Alipo nangu asadu aliratu banjacha kali. Mbwenya zinji chinchino asakana ya basi ntimono uli basi. Mamuna ngeenda kubasa panangu wa chaira ntukuzi safuna ntuona nena yu. Banje malakali na unuhu. Chinchino yuli kugumanika pa banje nangu na mamuna kulungama. Na mamunda nasa kupasi chile mezu chanseni. Mbwenye iye mayunuwa mboze nushu. Nkabe pata na mancha mawiri banjachi ichwa. Akubwela pondu banchekari ya kukonda kweku tangu yanji. Nzizo nseni kweku. Muka menyo ya panangu nkagulio foo ya panangu muka gunela nchala penseni. Mkwona tu. Mbwenye mwona banje nangu. Mungu wa kukombolirani mwona banje nangu. Mbwenye nkabe pata basi. Mkubwela pondu kwa kali. mukubuye pontu banje kale mamuna kale kondana naye mpaka chinchini munaye muntima basi mukona tu nsanga ini ndikafuna toma na mafalana pansanga nuno pepyo kazinji tikupiwa na midzidzini wakumalisira mayo nsene panangu aita nchatu panangu ngreja andu haja nsikune pipi pipi na makaru mpwenyi asazika bwile pontu kuna mamuna chwakali pepyo mainoti asafunanji pepyo hapi naitika basi kuna kazi, kuna muna saitambu. Asa zikasia mai panyumba, andu kuenda kama fantango kutipanga enda kweku. Kuenda kwa mayo, ada kuenda na ekale. Kweku nduku na jie, kweku nduku na siye makubiri achi, angabemba kwe kunyumba. Nunga hadaja kweku, tayo kwa makuja kwa mkazi ada kuenda na ekale. Pepyo, pisa buwesa kuipa pakate patu hifi makaliru atu hifi tangu. Chiri chida kondye usafuna chikondiretu. Wasiana nankazi panangu pia kapiwiri pitatu, pia maliratu. Tangu mungafuna bwiri anapontu muzikaonana, pipa sazikabuka matenda. Tangu nkabi pia wasiana mamuna, wasiana nankazi usafuna usukiretu manja. Tangu yanji, mkazi kule aenda na nchira za chembu. Iwe mamuna wapita muna nchira za kombu na kazi nanguwa. Mkazi ule wapita muna nchira za chembu na muna nangu. Mbumuzaka... Juntari pontu hapa chiropa china menyana pepo ndi pepa na zikabuka matenda nzanga. Indi kafuna tumbrusa tepa nzangano.
0: Napele katakuta kuna imu mwasema tifesila nzizi nonganemwe. Mbuya João Raimundo Kembo. Masiamboza Shiringoma na nzangano dipase mpani paraji Mosambiki. Ndi mbweni kazi njikeni akulu wakala wangatani. Avi mkuku wakolu ya chimonika kudabukepi. Kudabukai? Kudabukeyo. Mkuku wakolu ya chimonika kudabukeyo. Hapa mbuya João Raimundo Kembo. Pila tifunzeo tepa kutuwa. Ndakuna mwana mbuanga wankulukali. Mbuyi mwana mbuanga da gulenu wankulukali huyu. Nkabi duwala kuli kwa mbuya chetai. Alipondu ma, anga kaa kuyumba kunu. Timizi. Alikunu nkila pondu kwenye mbuanga. Nungi. Mbunu wache penye. Nyilanga na kusokuloku. Mpenda pondu kwa kudabukeyo kuli. Simwe mutai. Mwasembo na mamuno nangu. Kalani na mamuna mbozeni. Iwembo, masembo na mamuna ngozi. Kalani na mamuna mbozeni. Penembo, imembo, makwata nkazi. Adakwate mule. Penembo, nkazi mbo, enda kuna ngombo, kubanjambo. Pepali, safuni katikali antu, wakudabuwe ya pontu chinduli nduli. Waenda, mamala hapa, mamaliratu. Chogoda, nkabefi. Malita chochomere, vina na ufaka. Vuru. Ndamala, ndiri kwende na zanga. Iwembo, stampo na zakombo. Mbwenji pina zachita. Avi akulakala ngatani akulonga munthu mbawe ni pontu akulonga munthu namuno afata kondana mbale atani adafu ifu tingonana njira tibwere pontu wapya kali pontu nkabevi ndipepe na ipina pina kondeswa papa lekani bwerera ninga pili kwaita mwakali nkabevi tangwa chinichi iwasia banjeri ubwere pontu namuno no pontu iwombo asia pontu banjeri ubwere pontu nankazi pontu no pontu pepe nkabichitika tai mwakonda huko kondana nitu mwakondira atu mwenge ndakumbu anafuna kwatie muli hahai wiru. Uyi ndi nsangano kutilanga maningi pakati pa makali watu nshene marikeza mari. Kuna antu azinji alikubodula mabanja na tangurine nshi. Asafuna kanunga na nji, ninga mpenu wanji, mpenu wa manga. Uku nchancha, ukwendoku nchancha. Peri kwa kambu ni nkazimbu, pida nkonde ni nipano, nkonde nanji nkazu ni nipano. Mamuna nda nkonde nanji, mamu ni nipano, nkonde nanji ni. Nda kote na hifi chingungunu basi. Hii ndasembo na mamuno hii. Ndikuwa na mamuno kwa mamuno. Kadu bwananga. Bwananga. Uli kupiko du bwananga. Ndilipo panu. Usatani. Kukubwela kunu ba. Nsaku kule aenda kubasa kutari. Akubwela pundu chochu pundu. Uyumpu bariwa nyumba muli. Uyumpu ntombu. Ndwa chochu. Kwenda kubariwa. Alikwenda nyumba ya nzachi. Pali pana kuna nzachi. Pali. Kwenda pundu pepali pundu. Kwenda kateketa pundu pepali pundu. Pepali. Kabi kitika taya pipi. Tisala sana mipieni, angabweda nzanga, ui mama, chida mulasa na mpeni, ndiwe, uli bundu kutubulu ndukutu wa mulasa nzaku na mpeni. Pene mkwankazi, lasa mamunachi na mpeni. Pene ndu mamuna, lasa nkazachi na mpeni. Pepe sachitika. Mbwenyi, akulaka mpilolongeo kuti, pepe nkabu kuti, pichitike vingabi, lekani chitapie pita mpia kui pa kakamu, pasoguru panu, na pasoguru pa antu, na pasoguru pa mungu. Munga antu wanga kufani, pachisa pali. Kutiche, adakonda nani. Alaga nani poni pina chitobu, nini pina chitobu. Ana kujisa na chuisi yao. Ana kujisa na chuisi. Mwakondana, si mwete. Leru mkine chitobu ndini njiponda namu. Pisa chitika maningi. Ndapena katakuta, kuna João Raimundo Kembo, na nsangalo kipase mpano paradio Mosambiki, kulongera kuti, ndagula mwanambuangu wa mkulukari. Mbwenye, iye, ngabi duwala, kwa mbuya chetai, nkabi duwala. Unamona mpunyu penye, alikuwa na mpunyu kwekuli. mpuno penyenye aku chena na mpuno ntoko za nambuwa anambuwa chaliza na chena na ntoko zi ui mwanambuwe chaliza na ntoko zushi mwanambuwe chaliza na ntoko zushi tapira takuta sana mwadidi pwe kunzanga sanga nangu longa ni nzanga
1: nzanga ini pansi kwa liru nzanga nukanendu no ubo zushi tepa pwe nuhimu basi kaka muna piti sana basi tukwira tuwira tifungi sentima yatu
0: tapira takuta kuna sheri marikeza maru na kuna anu honsen tifesera panu paraji Mosambiki ini panu kini kubwa ya misangani kubwa anga nkabi malatai anu waziki na nivunza kutuwa mfunu mwoko mantima afana nchoko ndetuwa sangota makulunga kari mfuna chitatepa kuti mamuna nkulu apia na ndevu ngona mamuna nkulu ungagumana mamuna nkulu alikupia ndevu mpukusi ndevu tata makulunga kari nisanga nono kuti pia ngana pia nitatingi tamakulunga kari nisanga nono mbwenye misangani teronga kari ni panu paraji Mosambiki ini nkabi misangani taisheni marikeza unabwira kuna bukeo kule penu buka kupi unabwira panu paraji Mosambiki ili sa zira kutu taulonga chaka changana nisangani utaulonga chaka changana yonseni nkati mungusolo mwangomu nisakufunza sheni marikeza mario ndo kusugula misangani upiva shangwari
1: ndi mwenye
0: upiva ne
1: ndi
0: mwenye ulongesa mwadidi tawache makina nchinanga ulkunufunza kune ulkulongesa mwadidi tai
1: ndi mwenye
0: aleka kotama tai mulo mwaku mpula ngani pepa pana nungani wapu hapo ndapata nsangani pano ndapata nsangani pano wambu ya Zitu Jose Fernando Zitu Jose Fernando Chitumba Marimbi Bairu Chitumba Marimbi alunga tepo Nyankalizi anabwena na kunkodoro Nyankalizi anabwena na kunkodoro anamuona ndi nzako chintu chonse chile bwena kunkodoro iwe ungai kwanisa kuchiona tai mbwena chona ndiani ndi nzako pidongera kula kale kuti mabongwe kuonesa kukatani mazinji iwe wakeni habuona yu bombu kuja pansi anabwera na uko unakwanisa kumuona ewe akulu mbalonga tepa mabongwe anangwali nzuru anangwali pansa kuja mapira manga pidongera kula kale kuti mabongwe kuonesa kukatani kala zinji hapa mbunya Zitu Jose Fernando Chitumba Marimbi atukufunza tepe nyankalizi na bwena kunkodoro anamuona ndi nzako tendi nzanga
1: ndi mweni ini ndi nonga na mafala mangasi kuti wipi onseni munga bwira panangu kuna mundu nonga pidonga pansangana hapa te kuti anaona ndi nzako nduli pepi tsatipangisa kuti wipi onseni munga bwira panyumba panangu ifi takene
0: nkhabi kupalisa kupiona tai mbwenye anangu anyakalina anaifi paduzi ale chikalina nichatu anakana ifi duzi panangu asatikodola kuti mbwenye pinachitia mwipi panu panyumba panu mungabulu kapu chilipu china kwenye kukodolo panu imwe mkhabi kuchona tai musa ona tani tisa ona miami nchidodumunu musa ona miami nchidodumunu ande mundu sapangwa posi kachika wili usapangwa pondu kutua mpai penu mama mwali ya kukala pezi mboji munganda na njirei munapifindikiza iu mundu saka wakueza kuti ini habita mangatai ndini nyakate ndiewa fampa pianga pangono awena anga komeru wa maningi unatu umpati tangwa chini chukubwena kukodolo kwako nzako kukodola pia kukodola nkabi chitandhonga pa nyumba tai mbwenye iwe usakufuna kala muntu wakukundama upipatisise na manja mawili kwiyo unga pipatisisa iwe mwekene antu ali akamfunza antu akachitatani iye mwenye mwapa zuno wapansi gide nkabi panga muntu penu nkabi panga uli muntu adapate ina manja chitai kutinda pangwa nangana kutinda kuna njirezi nkabi anakwata mwenye mwapa zuno wapansi gide apipate kene ha? Apipata and delitu flagrant delitu and flagrant delitu apipata lekeni kweo ale nalemba mpangu ale asalonga tepa istive mjula ini loku tenda kakwata mpangu ezi ifi pina lembi fipanu tapiona mpiti tenda kakwata mpangu mpiti zona pili pika chitika kwe kuri ini loku wapapata nzanga iu nga vajindu penu wakudula pachisa penu wakudula kupi penu wakudula pabasa usafuna kale muntu watani wakukundama leka longa tai ungapangwa pintu mata mapiaku mwomwa pazulu nwa pansi kuti mangwana ungazapipata ahahae ando kandivunza zuna zana angalonga kutua chisa cha mazamba chili chisa cha mazamba penu chisa cha
2: chakundue pene chicha cha chalavu eh? Nyaminga che nyaminga kweko mpweni tiri kuona antu alikuwa shula wa shula ntsanga apo antu kubukana shula shula anawa shula shula ntsanga asene kavunja kulwa kulu akafuka taona antu maona he matamani asavunja matamani fuati apartment manja bayi asabwe nzidzwa akati mimu mungawo nzidzwa akati ndobwerewo anti ndi nzidzino nabwerewo ali mpachita isha mpachita piri pina dziwo kuti mbenda pa mbene pa zunguli anapatani anafinikita finikize wapipata pepe nzanga wakeni mundu nkabuona chintu tai mundu onsena natonga mundu onseni pabanja mundu onseni mbutu zinakuza kusiana siana asakana antu balala pa utongi achi penu pa nyumba pachi panangu pachisa panangu kupi mbapangwa mbamatama mbapangwa mbamatama mbapangwa mbamatama ninga antu mazinja nechita mavira mao kwenda kapata basa kunja asapangwa pintu maningi Mizizina kwa sazonga tani, hey, ndiri kwenda, ndikire ni nguanga ya karasa wanga mpashti, ndikire ni changachiri mbokosi, ndikire ni changachiri mbokosi, mama ngegedi, ndiri kwenda sana mwadidi, mwabibu, andi mandi, kwata ni mazi mpapu, kwata ni mazi muna manji njira, nani, ikani mazi, ndikire ni take away mungu kumida mungu tishela, ndi, kanakwa kwenda, alikwenda, angafika uku kungolo, uku kukulu. Sheni marikeza mandu kukupanga nsangani. Mm-hmm. Uku kungonu, uku kukulu. Funapipatekene manja, simore. Hali tani, hali akomeru asha. Hali akomeru wa maningi. Hali kupata pa nyumba pa nzachi, tapata nyumba ya nzachi. Ma nzachi halipotai. Akomeru, ndipina buke kuti, ndilipenda kubasa, upiva, ande, ndoko nipa. Angamamba hali garimbu. Mwafika, nata ndilipangana apano. Nialipangana, hali nkwete nkwete, pachisa pa nipane yipiaki. Hali piaki, no, akudikira nzizu ngonu, nzizu ukulu. Akafika go. Mbani ndini pano. Pau pitiratu. Ui mbani alipano. Ha? Ui mbani alipano. Hadi hapa na hapa. Ndipido wangina kula kala vi. Chakunkodoro. Chinka mwene chinakunkodoro. Yuhu hakunisa kuchona tai. Mwene chona mbani. Ndi nzaku. Tendi nzanga.
1: Ndimweni mwadifungulia nshira.
2: Mwadifungulia nchita kona. Ukalitikwizi. Ndini pano ndini zinanga ndini ani. Pai da Afrika upifa.
1: Pai da.
2: Misangani onseni munu se 0 cent. Tendi.
1: Ine ndinapita na nchira zibozeni tangwe mwatifungulira nchira hapa kuti chinchinu tisapiona kazinchi mundu huli panangu wana kulpireo maningu huli ndiye sabu ina kukudulu kwa kupondu mbaza kakulonga kuipa panangu mbajita pia nseni pia kuipa kuna yumbu kulpirira kuti ine ndina wanga sandifuna pandi ndina wanga asandipasa mbu mafala iye mundu mbozi mbozeni ndiye sasa kukumechi gwenembi pondu wanga pidonga nsanga nduli Sadiki panangu tingaita ulendo tsesia nyumba pensente makuta makupisia mundi mweni mbwenyi kazinja na safe ule ndiye sasabwesa nyamalo mwemu nditangwine chinchino andu azinja kunenseka pakati mambo kaliro panangu kupata notensa panangu na thrombosis tangyanji uipi sabukana pa nyumba ndiusa zakaitisa mundu mbavakupa nsolo mpaka kupata na thrombosis Trombozi na onefi nchini mamu mundu panangu wa umankonu panangu na mwendo. Pia uipi sabuka na panyumba. Mamu na sasa kakwata mtolo kukulu kakamu msolo machi. Ndipi sasa kaitisa kuti mundu ule apati na matenda mkwana tu. Mkazi panyumba tisa mkrupiri ya tansemba na kumfuna mbwenyi. Tingaita ulendu panatu kuenda kupu. Asabuesa mamu na nangu ndulu mkwana tu. Mamu na mbava pia nseni ipi msolo achi na katana. Wakupisa, ungapisa pepo. Akupata na matenda nitangwine kuti azinji nchino aseta pindu mchikumukumba mbanyerezira panangu kuti ine yapina iteni nkhabi munthu akundiona tayi uko anthu akukuona asazika fikisa mphangwa kuna ule anachitira chikumukumu kwana topepi ndipindipizinji sapiona chinchini pipitika mabanja omu mabanja mazinja kumachi nchini tangu anji anthu mpaka chinchini asafuna Chita tenzo basi, ngafu nalimiza banja, ngafu nalimiza mamuna na inkazi, nzanga.
2: Tabira takuta kuna mbuya Zitu, Jose, Fernando, Chitumba, Maringwi. Salani mwadidi, nzizu nangono na tivemo kweko kumaringwi. Salani. Hapa ndapata nsangani, wambuya Juanki Bulandi, Londo. Mbuya Juanki Bulandi, Londo, alongatepe. Avimwi munyu wakupemba. Nkabe kwana ika muliwo tai munyo kupemba nkabe kwana ika muliwo tai munyo mangwana kale kuna kapemba nkuchona kuna kapemba nzako neto kupemba ona anokupa

0: Manudu, yafu. Inepa nininga ndabwela kale pa mbutu na mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale. Pachaka chakubalwa. Na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pando.
1: Pando ya ubale? Piaka pa kubaliwa? Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundisefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, njitirajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku?
2: Ndimu mwene ande, hii unabaru wako, musafunika mwikiba kayao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wa didi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatu upiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene, unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pontu sakoma, nanju katondolesa, sakwata siku zizinji, kuna nyama za mazi.
1: Gwerani tioni, usazi wakari kuti mbatizaji pika, mwambu onseni tisasamba manja, pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama inga mara tondola, pukuta mbufunga, gopesela nchenji pamu. Mchikalangu chibozi, unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungamao unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumi la chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya kakaladruzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimumwe ni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pya kala mwadidi tae.
0: Ipi kaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakari majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na piansene pina karana iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.
4: My

Veterani programa ya pale na skana ya pan fa radio Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

0: tafika tafika na programa ya chana ngono.
1: Ndima mwene nzanga tafika na mvambu zizinji kuza kasanzaya na imwe.
0: Kwa ndo zwani kutipansiku alero tabwera na pindu vizinji linga zinyimbu mapindi. Tuwela kutifeti tanzaya bulukira muno mstudio ya Radio Mosambiki.
1: Ndima mwene nzanga veseri zwani kutipastudio ya Radio Mosambiki. Tisafunza pondo tisafunjisana.
0: Na denie vajemire zanani venu Francisca, venu Antonio na njipograma ya Trinati kake moto.
1: Ndima mwene nzanga, avesere Radio Mosambiki, zwani kuti programa atu isasogolera na Mansanchu Kulonga, chipesi cha UNICEF, pondo na transport municipal ya pano pabeli.
0: Kondamba kudwala na mana tuweva ndi wasa kumanika kumichini baka tikira nyimbo za kuria kaka umetwela kutiti vine, tinumvenumbu bulugira muno mstudio ya Radio Mosambiki. Pondo zwani kutipansi kwa leru mnakala na ife shamwala na mzizo nsene, ine zinanga dinerudi nyamitambo.
1: Pabwa zipeni na Beatrice Sabat.
0: Ifu iri atu ndife nafuna kuikazinga programa ya pansiku ya leru.
1: Ndimo mwene nzanga, avesere tazati kalonga pizindi, salani na nyimbu yatu ya mwanyikiro.

na imwe nyakubalata safunika kutimwe mutikwati fetingana ngono mutiendese kumbuta ufunzi ngabe funika kusia mwana bakonda kufunza nange mwana wa lero ndi ntonga mangwana na tenepa safunika kutimwe mutikulunganye tera kuti fetifunze tikwanise kuchita ndoto zathu zonseni ande ndalimira na pano ine dzinanga ndene Ruth Nyamitambo salandi mukabvesera programa ya tana ngono.

0: Nyimbo ya atu ya salanduli, nikuona kuti nzanga alikaluma tolo tolo, watani nzanga?
1: Nyimbo isa nikomera kakamwe, na ipyo ndikubuka kaluma nzanga.
0: Na inembo nyimbo isa nikomera kakamwe, na chikulubiriro kutafesera radi Mosambiki, akosa kuvina na ife. Makamaka, anangonu. Apo nzanga, tipange, mpianji pinachitewa nzidzuno wakupuma kwa mabuku.
1: Panzizi unu wakupuma kwa mabuku, ndi kusenzeka, ndi kupeza mewanga na mabasa panyumba, ndi kwerenga pindu pidafunzeni, na pindu pizinji towera kuti mabuku angatoma, ndi pite moda munafunika.
0: Ndi mwamwe ni nzanga, na denepa dendeni kafe, pindi atu ya ungume kulonseni timisti na sapondo.

0: Ndimo mwene nzanga atakoza funza pindu pizinji, thangwe ya ngumi watu.
1: Ndimo mwene nzanga, afeseri kumbukani kuti pansiku wa leru ifiti kulonga thangwe kupuma kwa mabuku. Na ipyo tinachemera shamwa lyathwa kugumanika pano pa studio Radio Mosambiki. Toera kuti ticheze naye, toera kuti atipange mbyanji pinachite pansiku dzino. Nzanga feza padusi. Nziku ya didi nzanga, zinako.
2: Nziku ya didi nzanga, zinanga ni Gloria João Beni.
1: Nzanga, pansiku ya lero ife tikulonga na thangwe kupuma kwa mabuku. Apo tipange, pyanji pinachitewe nzidzuno kupuma kwa mabuku.
2: Indi kuchita pindu pizinji, ndi kusenzeka, ndi kupeza mayanga na mabasa pa nyumba. Ndi kufunza, toera kwa kupita kwa mabuku, ndi kale, ndi kasasanyika.
1: Apo nzanga, tipange, mbapi mafala na siwe kunalo nsena na tivesera.
2: Mafala nafuna sieni mbashi, mbiadidi ningaifi anangono, tikale, tika sinzeka, tiwerengi mabuku. Tili pindu pia kusiana siana, tipezi ya maiwatu na mabasa pa nyumba. Tikondi kwenda kasinzeka ngombe, tikondi kala tika numpa numpa museu, tikondi sinzeka chiti chiti, pepio, sipindu pia didi tai.
1: Mafala didi nzanga, apo siya mwanyikiru kuna bali na shamwali?
2: Mwanyikiru wanga nina siya kuna mayuanga Noria Zobria, kuna payanga João Beni, kuna yafuanga Alfredo, na yafuanga Nkazi Rosa Ngwali, kuna balianga Onseni. Pondu kuna imu Onseni muna tivesera, burgira panu pa studio wa Radio Mosambiki.
1: Tamala kujeza na nzadu takoza kufunza pizinji na tangwe nsolo apansi kwa leru. Na dene pa dene nikafe pindi atwe jitanga anotimisti na zapondo.

0: pindi yatu ya chitangano ya salanduli.
1: Aveseri zani kuti programa ya trafika kongumu pondo zani kuti pansi kwa lero efiti kalonga na tangu kupuma kwa mabuku. Biadidi kutife ningana ngono tipume nzizunu. Pondo safunika kutife tisenzeke, tifunze mabuku na tinesera. Tula kutife tingabwerera vanzizu wa kufunza, tikale wakutziwa.
0: Kunale nsene alipanzizi wakupuma kwa mabuku. Biadidi kutife tisenzeke, pondo, tifunze. Tewera tipite moda mnafunika. Avesere radi Masambiki, zani kutiprogramati sasogolera na Mansanchi Kononga, Chipes Chanisefi, Pondo na transport municipal ya pano pavira.
1: Kondama kudwala na mana Trevor Chisapa ndi waka kumanika kumichini mbaka tikira nyimbu za kuri ya kakamwe. Twera kutitivine, tinumbe numbe, bulikira muno mstuda radu Mosambiki. Pondo zani pasiku alero mga kala naifu. Ashamu aliana mezizo nsene, ine zinangandine ruti nyamitambu.
0: Baba Zipene na Beatrice Sabat.
1: Na teneba dina pemba mana Trevor Chisapa ndi kire nyimbu ya trakumalisira.
2: Bye bye.

Joktakatira, joktakatira, joktakatira, vapurukiri vanodika vo Radio Mosambiki. Tavia no mabasa ngondime chindau, dakala panguva jonzo kwana kuitantatu, makumashano mseso, anu mseso, amulongo muna. Jota gumara, dakamao kichikichi mkumbatiru mkati mchonjo lududwe, taguma hamadonu kwembe zirana, kubunga ijisa, mavirira zuva, akadarianu kuna imuimu madoda. Valimkwani no masikani, ndichiti dakamao kichikichi. Ndaguma wenyu mzaya, wenyu mtaname, wenyu mfakazi. Kutitikwa nise kuita mavirira zuva usabudulino ngompanda marwe. Esa msambi kuna masokano vira maputu. Jose Manuel Ndini, Ndina Marcelino Viola Ngeyo.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumu. Alikufika mapungu, tila tilanga nimu na ife. Tikalicha tuchibozi kalani pansi muvesere, pidabuya na ifiliru. Mbao mapungu atovesere.
1: Ya, kunja kwacha. Kudaja kunja huku tukuna che, para mishu. Kakwende kenzo na kutingabi peza. Mberiri kuti, ndi kwenye kwenye kubasa. Mama, mai.
0: Mai.
1: Mkwenda kubasa kunu.
0: Mwachero watani.
1: Mwachero pinumbu imwe.
0: Mwikwenda.
1: Mwikwenda kunu mama.
0: Mama kuja hapa takulu na ikama tabishu pe bambaya dekeni pepata.
1: Ndama kuja mama, ndama kuja.
0: Ndokoni.
1: Mkwenda kubasa, apo, basa jinjinu wakajidu mbukote pa hadare.
0: Apo mkwenda kubasa, msaziwa na nsikanana na buweka pere kwa leo.
1: Nabwela.
0: Ndabuwa kapangiwa zulu wa kumatelena ndibuwa kwa kuzawa pere kwa nsikanano.
1: Ndi umwe. Nini kena kubasa mbuku lupa muna kweru mbongo.
0: Apo utepa mwasi ambo manena manena tigule gule pintu tati na alanga na kwa namasu.
1: Na pano nda kupere na pikupishani pano hapa. Pikupishani pini pano hebe. Nini kwa samu kupasa nimbo mwangu kudewani kumeshu tigabwele tembili kwa sitembila lendo.
0: Ndapiva. Ndapiva. Ndoko ni papu.
1: Tapu mkwenda
0: kumwa. Koto kina kweru. Angabuwa safuna kukumaneni mpano.
1: Oh, nada. Nanabwela na kweru. Kade mbuka bia.
0: Ante.
1: Tipa mkwenda kumwa. Cha, ya.
0: Tanga bwera mkwenya ndina pumambu pyanga pino. Basa hii. Mala nga bwera mkwenya.
2: Mwena. Mae nyatwa.
3: Mae.
2: Nda bwere ni, tiliko kupirikeni kubanja.
3: Ande madrinya nda piva.
2: Matukano.
3: Nda ma prepare mala.
2: Chinchuni, besiana nakali. Kepa mpidona ando kututukila mabanda hafi, sero, pyanji.
3: Maningi.
2: Majipidone hivi nina tuke ni vana inga madrinya.
3: Ande.
2: Ah, tindini.
3: Tindini.
2: Ah, tikuenda.
0: Mkwenye kalani mbaba.
2: Takalamba.
0: Che.
2: Nanungwano.
0: Ifi nifiadide nipeni mwe kunjira.
2: Nifini mbuchawa.
0: Hinde.
2: Hinde. Tatitikwenda leru misero na jiru dikasuzuli.
0: Ndi mumwe ni neu nikaka kunjira langa nire. Ndatana buwa nzizi wa njivyanga penu.
2: Hande.
0: Hei. Ate mpali angamu na batamanga kubasa mbubwa batamanga kondo. Si mwajita pia didi.
2: Tati misero nga kala na epano nga bidani.
0: Wotari mae. Manungwaje.
3: Magiki
0: kena mwe. Nifini nifiadide Nyumba masia kwa didi kweni?
3: Kwa didi kweni, kweni mpano.
0: Mwachita mwa didi kwele andi mai. Na faimu madrinya mdabuwa kapereka, muna kuna longa penseni.
2: Iti nalonga pia kuiva vani, ife penseni mpia kukuma pia koka. Nabuwa panta za kapereka nsika nanu.
0: Indi.
2: Tati tingakaa basa na pia na jinchu na kutuzuma. Aza tisosira misiru.
0: Njumu mweni?
2: Ane kapionira kunyumba kwa achi. Indi. Ipa mkweza mpereka.
0: Guarda, ana guarda rana oka oka.
2: Ape wachi na mewacha tindukune kansieni.
0: Indi mai.
2: Indi, pinabwerene kuza kansia.
0: Mwachita basa.
2: Kwenyanu mbana
0: achi. Indi.
2: Aza salavano hapa.
0: Maibu mwabwera, mzunduno. Hei, panyumba ndipano. Agora chitani pia kuchita mbana ya mupate pati pia kujepi. Andi yao. Mabuzati kuenda
2: bi. Tapiona.
0: Chitani piano.
2: Pana, tamaa kuja.
3: Mungaenda?
2: Mungaenda tanisi. Dabuweza kusia wanja, ne?
3: Agora hii, nina saba, ne?
2: Oh, kunda saa inda bata kufunda. Mewa kwa longa tanya.
3: Kwa kanisia
2: kani. Mwoni, mwona anabia na chinchuna nungefe lafunga, ta?
3: Kwa kanisia?
2: Mewa kwa longa tani, kundoka siku banja, agua kundifunza pondu kundabweza chitanchi. Ninga manera da kupangeni kunyumba. Bida kupangeni kunyumba, kuli nditepo. Dunga fika, zona machibesi. Napodi gona te, fikira kunja kucha te, no fora dezoro kugona da. Besi era kuno. Napodi kunditikanisa da. Na machibesi pinalamukao si imamu namba gona yu uli kunja. Utwaire, utungi madzi. Utungi mazi kinkazi dibanyo nisharota para mamu na sambe. Anga masambo njitiripi matabishu pia tabulu pali hike. Iye nga matabishu pali geni menda pia chikubasa. Ungoza saa goni goni reti ndamako kupanga bensini. Ine nkabia vipina kuti mangwa na nkafu na kuti ndichemeri uda. Usale panu uchitibasa nseni panu.
3: Tapi madrinya ndapipa
2: da. Medzolako ndeme wako.
3: Ndapipa madrinya.
2: Medzolako mba nga kuonamba na ngambo kuti ni nkenya ndo unambo nkenya ngambo pilibo.
3: Ndapipa
2: madrinya. Mapipa tae mainyatwa.
3: Ndapipa madrinya.
2: Mangwa na ndichemeri panu. Dizatongwe pano nkafune ingi. Mukiti basa dolongeni. Ndiri penda.
3: Eh,
2: ini pano ndina kha bondo.
0: Handi mai.
2: Ndi dzilo yadoka.
0: Yakoma komadza muna chika mwanyi.
2: Hande. Ndama kumpanga vyonsene.
0: Handi mama. Wasi tepo. Ife muchingona chakuipa pano nasaka imwe.
2: Inde. Mai ndatayira kuti ndi nseruno.
0: Eh, ningande nseru wanje.
2: Machi muna piona mbira muna chipeni.
0: Hande kafike. Handi mai kafike.
2: Basi ndiri kwende.
0: Handi mama. Muna rakafika mba.
2: Hande takuta.
0: Eh. Mai nyatwa.
3: Mai.
0: Ah, nyumba msuwa mamunano ndushu.
3: Si.
0: Umumu ni munagonene.
3: Si.
0: Nyumba njino. Ah, hili pano basanga nja kwenda kumunda.
3: Dabiva mai.
0: Ningalamuka kakatu ni kwenda vyanga kumunda. Munga sandulu munu muna chaira chaira. Muna suka maparato. Pia kuja muna zuambu. Munga fungula mwemu pia kutontola mule. Muna piona mwemu pia kupika. Dabiva
3: mai.
0: Munga piona pia kupika mwemu. Mbulusa kwa na mpika bachi lone mkutichichi. Safunika chipipi wa muna busa mpika. Ini ngabuya kumunda ni kumapensa pia maringani la mapepo.
3: Si.
0: Muna lekani kukopa bi?
3: Nga. Muzi
0: mba anuwe nungu. Aha, imu na mamuna na mangazi yami.
1: Ya, tepa mkwenda kubasa kumtepa. Mkwenda kunyumba, ndo kutoka kubasa. Chinzi, siya chungu, kutoka mesh manungu, kwenye kunyiki, kunyiki. Ndefe kumbwa na mwana mwale, kuna mwale kapele kwa mwale. Ndi parangu nzinu nge gini mwale fika shafi. Mwale fika parangu. Tepa mkwenda kwa nae. Cha, kunyumba mesh, ndo fika na jemu, na samba mazo kupisa. Kasa mazo kutono wa sema mazo kukono mama na kukona kazi pesiana. Mkazi mbwenye pungonu mama na mama. Mbwenda kuni. Che. Kope ni?
0: Ah, mbwela.
1: Mbwela mama.
0: Wangazi ya nubwa mbwela mbwi.
1: Mbwela ni?
0: Mbwela kapele kwa madrinyawa nda chitiri mafungu wao.
1: Nada
0: na fungu.
1: Na kunjo pika mbwela ni kunjo kuni kafanukile basi mbwadi basi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi mbwadi. Nadinada nina bwera nina.
0: Ande. Nava dilili mi uyu nzindu ngakuchika lili misa. Kambe
1: kwa mwana ngara.
0: Iye, yo alimwe mudapita kusama mu nyumba mwanu. Apita nyumba mwanu.
1: Nekande mko muika nao. Botari.
3: Botari.
1: Madokero tani.
3: Nade tadokero.
1: Ntimango lipa kupa kupa kupa kuna imwe.
3: Kambe yangi.
1: Ntimango lipa chala.
3: Wa.
1: Nde. Ndio kuna ntimanga pakupa kupa kupa kupa kupa kupa.
3: Nimwe mwene.
1: Inde. Shi, ante ini pano longa pon he? Pamu lima di pan. Pamu lima di pano. So tinggal kami di suku di pano bapa mama. Pano pamu jual
3: lah.
1: Tinggal kah aku kah le mama di suku di pano pamu jual.
3: Ini
1: mau main. Ini mau main. Lelang aku nak kuar lelang ni le? Lelang hati sama lelang aku nak kuar.
0: Berani muzaji mbapo pale mndaika makumira pa meza bo.
1: Mama mwaika kumira meza?
0: Kwa
1: table?
0: Ah, awe na bwera leo leo na fikire.
1: Ngabedi.
0: Kama pika hizo kumira
1: zote. Ne vuntelele kuja pana kuna furade pana kuja.
0: Ah, iyo cha njira kuna pia kodi kwa kana vuntale kuja kufa kupata.
1: Ngabe. Ngokumira makamuni ne kuja kuna kuna kaja vibi.
0: Ah, una face sense kana
1: kwa
0: maono ngutepo.
1: Nata?
0: Yani kumcho kuja hicho.
1: Inje.
3: Ilikuja.
1: Ah, tikuja la? Matigeni chi. Naona mungu, shumungu, shumungu, ndola sika nkano. Ndola sika nkano.
3: Ini
1: ndakumana. Wakuta?
3: Sini,
1: ndakumana. Ujira manyazo?
3: Ngambe.
1: Ndiwa mwini. Ndiwa mwini. Haba, sito tamaa kuja tipa. Tito masamanya, gire, tinikakoni, pungono. Tinikakoni.
3: Mai, ndiwa nakakona.
0: Haa, pitani, pitani, tino nana mkibisi ya.
3: Kana
0: mkwani. Nda, upangarika ya mkwani, besi, ndina besi la kumunda, eh?
3: Dabi, mai.
0: Kwaacha, nukubuka kunja, nukubuwe nyalamuka ngabe, uko nukubuwe nukumunda nasi ya tepa, mshaira gintaranga. Mshaira gintaranga, nga mshaira geni, nga mandala mgini ndibi anga kumunda.
1: Mainyatwa? Mainyatwa? Ah, kunja, tukuna nga kwacho.
3: Kwaacha?
1: Ine,
3: ndi kugona basi chini, nga mkwa nchini. Ora, manungange nsene kundipa.
1: Manungo nsene kupa?
3: Che ramu ka majine chinchino ngamba. Salamu ka novora.
1: Novora ndizo femba.
3: Eh?
1: Ndizo kufemba kujibetsa kulamuka. Che.
3: Na ndi ora na mukene, ora zezirini na ramuko bo chinchino
1: ha. Machine fundi sami ndi kubasa.
3: Ah. Ndokoni.
1: Ndi pano se samba?
3: Ngamba munene ka samba ngopi ndomwenda.
1: Ndi ka samba ngopi ndendi.
3: Si.
1: Che ndi kita bya ngamba samba ngopi. Ona.
3: Pasta mwa pata pasta.
1: Ndi. Che.
3: Mazi muyu, mkopo, muyu, mbardi.
1: Kuni shkofer, wanamu shkofer, kusuka nkandu hii?
3: Shkofer, ngabe.
1: Tepa doku lumu kwenye mungu, hapani salamu kufunu kwenye biyako?
3: Ngabe, chitulu chani pata, manungu wa kwenye kwenye?
1: Inde.
3: Manungu wa ngembe.
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. In the Zongala Mogam, Patam Pepamoto. I bought your resin Pamotum with the Patera, Mangazan and Gabuera and a giant
3: in a pick of Oramaning.
0: Mangazan Bangabuera, I end a neck with your chin to Gabi. Who can go back when born in a chin to Pani Papanongabi? My mobbish fingers.
3: Napika, my
0: garnish and table be. Munera Zermanangan in Bozienio. Manangan in Bozien, and Portugal of Bassa Secuja.
3: Napika, my
0: he can't have Wangabanzan of Manichapuja. Munga pikambu chabu chabu leru ni chabu pika kama bina tokota ata
3: bina tokota mai
0: pika ni mbapu chingizani mzani pika
3: kembu mitu ambambo sumumu na mwumodi wa ini nepata kufuna kwa anga na fontali anga mi kakurungero kwenye wewe runga wewe kura kia na runga tipa ini hakupikushita kifu kumuna
1: nindiwa kia ini mwenda kuyumba ndarindise mbe simba kwa kile kota nyato kumu nkazaka zaidi ni nyato ha ndakwada nyaro kwa nazipo nyumba zona kibesi mamani nilikiramacha kusamba mdisamba zona kibesi mamani nilikiramkuchi menipiwa matamishu mdigia menikubasa zona kibesi mamani nilikula pao menipasa pao nkazaka soo lamba gona ungamfuna kundaneta ungamfuna kundaneta hii ya kazi natema mdichep be kwa mtu mikwada kinchino tabe zina soo kapi ni nyatwa ndakwada nyaro kwa nazipo nyumba kilikwenda kwa nukubasa kunyumba piti kafiru matani vyala kukulu pianga penu Fukuzo ndiye na pumbaki na mkwata. Ndiko lepea tekele na kufuzo pumbachi. Mwenda kuna. Chee nada. Pando kuma onda nchima mbe nchima kangu onda. Na singa hujo matabisho jibisi. Mwenda kuna kumyumba. Sesa. Odi.
3: Fikani.
1: Ndipike.
3: Fikani.
1: Bondia.
3: Botare.
1: Botare eh.
3: Si.
1: Ndikanza pana mwadu alo nga bondia. Mashikumba kwa mida sipida buke mku nyumbo ku Mida fumze mna miwano kuti mdo kubanja Kuta kuti banja di ninji kiyungo banja Sina di konti
3: Maiwanga na nipangira tahana longa pindu
1: Azupa kani pindu tae
3: Ini nika pikambu
1: Na pungwa kwa nina azupa kani pindu fono tae
3: Pika nika pikambu
1: Eee
3: Nisa nika chitambu Imu kawunga kwa ni maiwano imu mna miwongo mani
1: Muromu tae Tapo Che ten Ini kafu na kujole ni kwenda kagona
3: Na Majumile
1: ina maa pika Nada mwenda kagona What cheaper?
0: What?
1: Mama ndikulona musa ni mama mama ikamaze kusamba ah makuchia matabishu teni kwenda kasamba ndikwenda kasamba kama samba gede ndikwenda kupi ni kubasa
3: agora hii maiwanu anakona kupikita ora zoseni tangu akinjanja
1: na tangu peza ukona kulipa nangu na basa maningi usaleta maningi
3: peza
1: ah tepo ngoni peza
3: munangazi
1: mashanga tangu peza leo kwenda kasamba Una samba, ya. Ya samba gona. Na nanyetwa sakuzeni. Ngada ka samba kuno. Epo mazo kuno ma ngazo kugona ndiro zvino kusanga ngazo kugona. Mama bezo zvoko nikamata kusamba ndi samba. Banda samba ini. Ine zvisemba. Deka ni samba, ma samba gedi. Ngada ndiro kusamba pa.
0: Ndoku patabulo apo pana matabishi vepo.
1: Ke. Ya matabishi. Patabulo pana matabishi rai?
0: Apo kamise ne davaleo ya pasari wani?
1: Ngave pasari. Bina pasari pano ngazo kugona mama.
0: Yini ndikapasari nzizulu kakhangabi ngazi. Chinchi no nankazi na pakukupasari ndini mwananga?
1: Ndinankazi pano wani? Shi.
0: Kama basene tina chitakani.
1: Ndinankazi pano yini ndinankazi.
0: Iwa muna muna musa muna mechibesi kutuwanda la mbiesi la lamuka.
1: Mbiesi zoma mala muka mkazu chitibasa vika ndukuneti ndaneta ndukukona.
0: Asa neta na baseni?
1: Peni baseni tenini haulo na baseni ya patei.
0: Hini nisenda kumunda buwela iye mbaka kukona baseni.
1: Mashiesi kama neta.
0: Mwananga.
1: Iye mwana ndakabwana mali drinki panu rai?
0: Bwana pungu
1: anje. Ndapata pungu? Pungu li panangwa zuku mpanga mwani da zuku mulanga rai.
0: Ta toku nsia tepo. Anasala kwa kutuwae nda chinchi nwa lukulonga longa o.
1: Ata pa kutu na
0: mwona basi tia zinendezi.
1: Ndukonda ntima panu.
0: Ndapasari kamize nangu. Shipata o ukali.
1: Gina fala.
0: Fala kamize.
1: Hehe. Che mwana kamize sine. Teo ndo fala mwalidi panu. Kuja ni mpupu panu matabishu. Ndika maa zaya mpenda kunu kubasi. Mpenda. Menyatwa.
4: Uno.
1: Menyatwa. Kama mwana muka mpokon bora pande mukunja kumu mwana kosa mwana muka mwana.
4: Ora sana sati kwan.
1: Ante nzi mwana kwa basi.
4: Ora sati kwan.
1: Tapo mwana kwa kwa basi.
4: Sabo na maji.
1: Mama.
0: Bye.
1: Mwana sana pepe mnyia tu. Sana sana sana mwana kwa basi kumu.
0: Na ndoko ni ndoko ni.
1: Mwana.
0: Ndoko ni nini ngapwa bani kula ndoko na kuka sakuli ya bamba ya bau. Kuka sakuli ya bamba. Mnyia tu.
4: Mai.
0: Ini ndiko na sakuli ya bamba ya. Munga mapepo, muna ziwa pa moto, muna pikambo, mpikina kweru, mangadza, nenda neku jachindu tu.
4: Ma ni nga muka mai.
0: Apu ima, mkwenyanga. Apu mkwenya.
4: Mai.
0: Ii muda bukemu kwa anubu yaku nukutindikuwe na kubanje. Mwana nga mbaka inda na njala kubasa. Ini minakareni minda mlonsa, jaza nsemi nika mlonsa na machibesi kutulamuka usambi. Lamuka uje bamba ya pale. Sikuona imu mai kuna kupichita dada, ufa chita pepi simu, le? Ora zache sati kana mai kwa kita bebe. Muna chitali ni pana kwa tena sepana kwa mapindu.
4: Kabe mutempo ne ini mani so chitulu sango na maningi.
0: Chitulu cha cha famba tani.
4: Apo wanga ne kan punza mbebe ro kon kaka besera tani mai wanga kaka dira musa.
0: Mai wana pena hada kupanga ni mani jeda bwe muna pungwana pa pungwana balonga ne mwa. Apo tepe ndi na ndi chemerie muna to muna tuma kwenda kwa pungwana kuli mukapango pondo. Tangwini nopadu gona te nyelezera kuti ndi kimadza kupisa pa mwana anga sami ndichiti matabishi mwana anga aji iye anankazi pa nyumba pano pina komadi pe nangana nidzana ndabwera kubuka kumunda ndakugumana ne phika muzati zula ndibwera kubuka kumunda gumana muni nawa mukusishiri pano televisa basi apo tepo mpisa longanje mkwenyi pano mha nyumba panga ne nyumba mwa mamunano tai mudzo kuti mwe pano mha nyumba pa medzala mungaza kha ku nyumba kwano kodi chita pano pe pina chitemo.
4: Hey,
1: mu salonga di mai. Ago ne boti buki si bantu tibuki pano.
4: Tika
1: kapa tuke ni rai? Ni salonga kuti tama dikipa ngono? Tama dikipa ngono? Lika plasma sambu salombo na ngono? Ini cewa kena orang Madrinya aja tip. Tapi aku nak orang Madrinya aja pun cia. Main cia, main dengan orang kerja kafun tapi aku nak update. Tiada dengan dia. Sesa.
2: Uno.
1: Si cie.
2: Dia fikir dugaan.
1: Ande.
2: Maru zatunam boleh.
1: Tuan konan ni mamar bukan konan. Tuan korang pun mampau. Tuan tuan pun mampau. Tuan tuan pun mampau. Mana
2: lah?
1: Tuan korang pun letih. Tuan korang pun letih bangun. Inde cie.
2: Mazia fikir.
1: Mafikir mazia fikir. Inde mana?
2: Kwa nyumba zozo.
1: Ande.
2: Indi.
1: Kwa nyumba hivi.
2: Tilipenda viatu.
1: Tilipenda viatu. Chakuli maindinga mimba.
2: Baba.
1: Mnajilekele kuchimena zina maindinga mimba.
2: Ande
1: wana ndia zina. So, kima maindinga mimba kundizi kutokutuanini mwana zina zina.
2: Ande.
1: Kodi. Tungitani. Maere buwe kunyumba wa. Mangazi anga. Mwatu mamu kapangira mbo pangono mwambo panyo kutana za katani?
2: Tama kundifunzani, ndini njibide nenseka kweko?
1: Ini sono kuti panyumba hapa. Angata jwane kibese nkhalamuka, kunja ungacho ni nkhalamuka tae. So nzizo nseo kuna tapa tapa tapa tapa tapa. Ungafunza tanita. Maika sweni kundera kunja kakwane kwa sweni tanita. Maestro kani brado ngapu kwenye suka pata aja Anita. Kichana matamishi pa mamuna ngapu kwenye kamatamishi pa mamuna bi, Anita. Pio sebi napanga hiwe, Anita. Hako kusimu.

0: inya tingalonga tepo tasi akusamba kazipani muli talonga pete putai
1: awo pogiye munhu akakha kuti yadodomeka angakha kuti yadodomeka kusamba hasamba asasamba
0: awani
1: akamba gona ora zose
0: awani mazulu anipanga ndigulemo penga longa tani mashikarta vekizungbale indavunze mumwana ngabe akwati guli pepa tani vekangabe gula nalipo chikuru achi ndagulira akomgo sikoloka kwepo mai mwata
1: ndapiva tepa nanga kuti mwanditikana yagote pa mabwera zandichitita nende ndikweko wo mabweza ndipanga pakuti ninga mandi bweri kweko
0: ngabe kuno ungu kubwe kufunzane kuti nyato datiseme kunyumba hoko kubala nyato amperi kuti mutani mwe mutukose mubwere kweko mukosebwe chesa mulani na muchesa nomo pangono
1: ndapiva ine kutakusira ni nyato tai mwesaka ndimwe
0: ndasaka nda
1: ehe ndachita kunthuka kwanenza kupasani hoyi mumwansaka kuti nisafana ngazi
0: ini kuno kuti
1: ini yakwana dia ndidza kupasani kuti ngazanushu dinyero tamakuja tinakana dinyero tinakana ngazi
0: ngabe
1: haye tepo ndidza kupasani ngazano nyato ishamwe saka ndimu ini ndinabwera kwepo
0: maji mama madrinya mungaperi kuti mungabwera mama mwana kamuntu muchisema mama kundibala
1: mbuya ndinza ndine muri pepo safuna ndivi
0: ndikeni
1: ngabvunzisa mbozi mbozi nakane nganditsveda
0: ine ngaenda ku
1: ndabi ndapi
0: ine ine mbuchana
1: mabambani ine mbo ndikusamba mbomendo pano ndibwere mbokweko
0: ate pachana kokulonga madrina madrina ta para sima drina ngaenda kuri menyatwa
2: kuno
0: ntimango lipa kupa kupa kupa kuna iwe
2: angu yangu
0: ntimango lipa chala
2: angu yangu
0: ndisakufuna maningi iwe nkazanga iwe ini ntimanga pakupa kupa kupa kuna iwe so chibozi Pora kula muka. Ninde. Manu kumpe. Ashi kukakala mwana ngono kwa yuswa nsima. Kufunza kwa kulia nsima kukipikula tere ya tovi. Tangumuno saka ya tere ya tovi. Manu kwa saka mwe. Ngawa ngamu manu kumkabi. I can't do it. Wana makari pamoja bora kuto rechezi ati pasi mama kire pa nyumba.
2: Apa mwachemene na njia wenye?
0: Nada kwa mwachemene yangu kwa pasi mbo nsiku pana pa nyumba ra?
2: Ima sawa nzima kwa na kachemene madrinya bora kuna?
0: Nada.
2: Kwa chemene na
0: kana. Nisa wana kuto jeje sude bora kupeleka pana wa susa bora. Ina tena kachemene pata kuto kujamu pamoja spendi matabishu.
2: Ina sina besela pana funa wonga abi.
0: Nada. Mbeya kufumba mbeya kufumba ngadi mera. Maji sasa kuna kuto mera.
1: Yeah, tewe ndiyo kwenye shi. Mai pana nikaenda nyatwa pano. Umadrinyo wapi nangu tingafuna kupiona, tingafuna kupita mbira tumekuona anthu aje. Kuna ndipasi nyatwa pano ndende kwa yako ndende kabisa. Mashiri mwana ndampange, safuna ndimpange nduli nguni mpangitani. Mane afuna kumpangeni kuti yave. Ndiri kwenda kwa. Mashikwe kwa ndivisera leri. Ine ngwenda kwa. Odi odi odi odi.
3: Kuno
1: ande
3: iko madra kani
1: ndi mama ndabwera
3: ande fikani fikani
1: mafikani ndi mbo panyumba pano
3: pano ah badili pene mpando
1: shi takavansa
3: ah ba panyumba tikitike tupi ati
1: ndi
3: ah
1: ndi pida koma
3: mabwe kationa mbulero
1: ta kuonani ande
3: takaona mwali ano
1: ndi
3: mwachita basa
1: nda chungenda kumunda kadzwa tomwana kona kuti ndi wange ya mera
3: mwachita dretu kumaya kumadra mwachita dretu ande
1: ndi ene pano apa ndi
3: pano takala takala pada ziremo mwali ano nalero takala anafa kupilonga ni mamunachi ningalonga nini ningakutwa mezala tani nachemya mangadzi achare mabuya pano iwo makalapa ndambo musana nawo vamuva makhaliro alitani chanjira
0: mai
3: bwa kuno
0: sitabwera
3: pungwa maonga katsako ali pa
0: she madrinya
1: ande manungu achi baba
0: she vanogosa ndimu
1: manyato mapale
0: nasi kwenda tyatu
3: kuchitanji kan
0: si
2: habe nikusishitiri
3: nyanga ah bwera nikuno madrinya anabwera si pungwa ali pa
0: madrinya bwera
2: ande ndapiva
0: manyato madrinya bwera kolonga na ife
2: ah
0: si munachitramba matabishu tumekiza na pangumu right
3: Chesani pia ndina ndakula uyu mafanta
1: mwe. Ndi khali maningi kani. Ndasiya nsuli mbeye ku nyumba uko. Ndakomomo ndichemera, ndadzame ndithamanga kuti nsero ka nyangulu kufikira duzi.
3: Mutachemera kani kwa
1: mati. Ndachitachemera.
3: Nani?
1: Na yeye yasefilia ndi ku nyumba.
3: We?
1: Zona kwene kwa
3: ngambo. Wafuna kwene kwa unataka kunipanga vitai?
1: Apo nakupa kuti muri kuchemera ku nyumba. Sapi ndadzame ndithamanga kuti kwa chitikanje.
3: Bondo.

0: msikana kuti manangu acho panangu akakhapo panangu asukuma
1: anditatanse
0: pinadzeni minditamanga pano
1: tinapipera tonseni
0: babosi inde agoni pinabwereni pano
2: kwandia madrinya
0: eh tacherwa peni muimwembo
2: ivi tacherwa
0: tacherwa tacherwa
3: mama ita kutibereni ndifi pano
0: andi
3: apana pangulo kuti mankhadza na mayari bwerese mupano aya abwe mukapreka dzeita kwatanefe tenzi zunu ini nzati zokudya ntsimwa utai
0: ndikupika weni
3: kupika weni si
0: mwananga kuni pasa manyadzo
3: chachikawiri awene kwata kuni ferire para fini fini nguwa vika jiko kana shoki
0: anajua pasare tai
3: pasara wene nakwanisa tai atindika pasara soko mapikana shoki
0: si
3: maya wangagona kugonera tu
0: pupu kucherwe kwa manungu wana kupasa nyato gona tepa iwe tai
3: pionsi nini maya nabukizi mama mama angala mungu imbeza tuwe kintaru asuki prato apike kumida para ini anisivima tabishu aingomare nguo ii mwana nzu mwana maya alipupu puchero teka teka teka teka gona
0: gona
3: unga mvunza kwa kumba kwa atu kwa atu kwa pepe bi
0: si
3: msolo ndano usia pakati mama mwana irambu kukulikanu kuna mapile ungeni pia
1: Indi na chakutawira vanini anga ni makutu fesera msapiona makeni bila pilonga ndini pano mbuda zangari kuti mamana kuna kazanga tai akwini ndapichiti ndikachitata ba pano mbuya ukomadza ndikupichitadi zvona machibese sina ramusawe ndibini salamusa mwananga salamusa mwananga kuti ala mukani ndikamazi mwananga sambe ndikamata bishi pameza mwana mwananga aje vaenda kubasa ndanyeza pana ngumkwenya pina chiseni tepa na tukumuka mbumbala mukamba besera mbutena ngongabe Pada zerao na hale nisha alifu natipiti chaka. Halipana. Machipina chitambi bozi bozi. Pina chitambi bozi bozi. Ndalangana kwenda. Atenda panga ima muna chikuti. Saka ni chikumbicha ni mwenika kare. Tangunga kapa ni mwenika pasa mulo mwendilonga mzizenseni. Haka saka nyumbani. Haka pia nila kunyumba kwa kule. Sile pizo kutabuya kunyumba kwa nisa kupangani. Nga habi. Lipa nijene. Mkwe nyanga meji kutialamuki. Ji. Pana ngo nzizu na lamuka ula. Na kumanda matwa ila. Na masuka maparatuanga. Pana kutipika kwenye mai. Bupike. Zana yota jafu. Chimbaba chakona tokota wana. Mai chimbaba chakona tokota anda chingizi satangu mamunanga kafuna buya kubasa. Hakungu chingizi sapu wapana kuchingizi sapu. Chimbaba nalera chilimwemo chidamabi.
0: Chita kuchitafuna ni kama drama nga ukasinga.
1: Si, si mamunachi diabu esa mpesha timakara pao. Mkazanga piki. Ndati mai pikani. Mai nghabi jeka, nghabi jeka. Hapo penu kwa wako mai wawa apangatani. Penu akuzata nini sinapizi walai. Iripa nunjene. Iripa nisonda panga mwananga kuti arugari nyumba kwa pezi, akwati nkazaka kale, takupati na ipisa na pezi.
3: Madrinya, chimbamba kita pika wene, unga chikwata pomo nika kizwala, jesibasa chinamera. Chinamera.
0: Nyato mwananga. Chekundi pasa manyato.
3: Chema iku akawu, mafuta
0: kwa
3: mwana nika kizwala chinamera.
0: Chii.
3: Chifishao cheche wapiko chimbamba.
0: Chimbamba chakupita pamoto mbichi kwa mazi mchiwira. Bichidzorwa woni bichi
3: kinamera kinamera
0: ndapipa baba ini ndabwera ndisafuna ndimukuvamba pinafuna mburunga menyato pinorongwe pina medzwalano na mamunano ndimumwene
2: ndimumwene machino unasina ngisapikambo
0: chi kama wochitikatani
2: iku ini ndapasanda pano ndabwera kafuma madrinya
0: mudza kafuma babanja panye baba mundu eh panye baba mundu I'm going to go to the house. Vazi kwa kamiza, chitirambo gola sasanyiwa sasanyiwa, eh? Kwa tirambo piprofume kwaze kwaze anga kari naye. Sidolonga tepe nira. Agora pe fambatano kundi tikanisa, nkamwena zandi tikana, tikana nanga satikana mwana ngono.
2: Piva madzinga ndina kufunza ambo wa kasa.
0: Nisafuna tama kukuvunisani. Ii mutepa mulipo manungwani?
2: Ii manungo ndino adidieni.
0: Manungwani badidieni? Agwa musadza gona tani pita chama siku gona te kucha kunja uri kugona chituli chachi mbichibwera
2: chituli madrinya
0: chituli yechi agora ku musanyerezera tani pabanja pano pana imwe pano musanyerezera na maneranji pano ni wepa kwano dai
2: ndinafunza
0: kadi pida bwera magradi mumuda bvunza rako ngo kuti tambiri mumwa taira tani
2: ndataira tambirani
0: ah kutambirani pala muzeki temedzana akhali muleke
3: Pano nzizo sana kugona kama kwa kuna fubo kwa msasu afubo kwa msasu
0: ali kugona tepa li dhaya atape kuhuzila mwana ngupolola mai ngupolola
3: nzizo nchitulu ali kugona
0: ngupolola
3: wakukulu kuna fubo nefi kuna katani akopito ni pano mamanda wanatepe mperiti kwa madrinya nita bwesa nkazi kwa kubo tawa baka bwesa pano kwa madrinya ya kita mwani kuna abwena pono pano ana kwa napono mkoka mweni madrinya nkazi abwena ipono kumba kwa kwa kutachimonika
0: hapi ni sikutumare Kuzaka mpeleke ni andi kafili adu. Ini pano kweza mpeleka nkutumwa na mewaji na pewaji kanipeleke ni mwananga. Apu ini pano ndikali ningakamu ndikati limpi. Anga pene? Ini ndini nakapanga babaki na maki. Anga bwela kudenda hiyo. Kataku na inye nyamina ninampanga kuti. Nto oda nipase mule wazalemira.
3: Madrinya, musalime mwene?
0: Nisalima.
3: Mbea kufumbwa sa mera?
0: Ngabe.
3: Ngamera mbea umane?
0: Ngamera ande.
3: Ini mbewa kufungwa.
0: Maji muna banga mumu kranai.
3: Kwa tingumai mbewa enai.
0: Muna banga mumu kranai.
3: Muna banga kafunavi.
0: Ndeni kabunzi pewachi na mewachi.
3: Tepo ndapisa kafunavi banu. Kafunavi.
0: Anapizuwa ndi unyatwa.
3: Kafunavi.
0: Wahivai.
3: Kafunavi ndi mungu. Kwa zi kumukanama.
0: Banja emala.
3: Ini kondaka banu banja emala. Kwa kufunavi. Na kabia ngane kene.
0: Banja emala. Agomu na isatari. Ndeni kunyumba. Toka niponi mwanyine. Njituki ntolo ponu nga manele wezo
3: kufieni.
0: Ndiye kikafunemu kutitenia ni kunyumba.
3: Ini kafunemu ni
0: hevi.
2: Sio kukonda, hii mina chikindina kakamina.
0: Si, akua kuna zaendemu, muna sembobonu, muna kapa kwanu.
2: Kakunyumba kwa.
3: Kwa mani mwani ni?
0: Mae mwajumanika.
3: Aina kabia habana.
0: Kwa mando ni mano nilikuenda.
1: Kapiva kwa mando.
0: Kapi basa hapa, dini mazaya kufunda.
1: Apui muna pili kumkwata adi. Mimu ngangkwata muendana, mangwana, ngamati, banjanga, zuzumi, koko.
0: Ni madrinya za nipanga. Mwana ni. Muna saa mungu vela na mamu na nangazi. Ini nilikuenda.
3: Loko ni mota ulipu na kujisa mota na wele.
0: Muna pepe muna maana na imu huliana. Ini nilikuenda. Mwini nilikuenda. Tukonu mapasha dena kunyumba. Pinachitika na. So iye. Angafuna natuka ndiye mitolo. Mwili anu munga vera na nyumba wano. Iye nasamba toka mitolo anabwira. Mashadira kafikira kuna pewache. Manichemera. Basi. Gepada dromeni.
1: Mwalonga mwadidi. Mwalonga mwadidi. Ndawa mbipia koma. Kwa madra ndokoni. Ife mtila sambiti. Hati nguwe salemera mbwache. Tinaifunya. tinatenda kufunya funya atoni pafuna dromerapi
0: tapiva
1: ah mm tabasa

0: ndazitambira mamunanga tinyero ngakutipangisa tai ndazitambira ane kugomana
1: basi tuona ufunza nzidzi kuchita ngasi apa kasi tuone ukuchita ushano na mapindi mangasi na mapindi masere
0: anja iye mbede kukioska mbele kagula
1: zasetora china alto minuto
0: huku ya mtelo mbaja ekene ana mbafona nja kunyumba
1: tabwena nayo programa ya bwena ntifunza nipakwecha tulero nsiku ya sabudu
0: ningabulumu kani naleka ini mama namunange unaleka njima
1: siku ya sabudu ndizo nsiku zo kupita zishano ntandache mbikarino nyenzi chaka mbichikata chino cha pikwi piwiri na maku mawiri na pia tantatu
0: ningabulumu kani naleka njima ipela chimane unasia njima
1: natilekera natangwa chikutu wako fika mkakadumbuka
0: ningabulumu kani naleka ini baba
1: tangwa kutie nsogolero nezi kwa tomu sambeke ndiye tu akashitabanja provincia ya Zambezia
0: unasia njima ningabulumu kani naleka ini baba
1: mwanzoloero nsiku zonsenu za nsabudu unzi za chimbo krono sesta programa ya bwadene chifunisa nipakwecha na muna kulumunu mshuda radio musabike
0: unasia njima
1: dadamiri mpaka nzidzu tandatu
0: ngabulumu kani naleka njima
1: kuluza nzidzu nguliza mfuma pakati panzidzu no mamuna nkulungozi basi nalimunu kwenye programa ngabi kulimira paka nzidzu memeneri utandatu
0: ngabulumu kani naleka
1: nditangwa hivyo kuti pakati panzidzu nupe masu kuti nipasi mpata
0: baba unaleka unaleka njima ngabulumu kani naleka ine
1: kuna nzanga limono mshuda radi musambike mauru ansiku ya lero
0: mwane unasia njima peyaji mwane unaleka baba nipeyaji pepe unaleka njima ningabulumuka ninaleka inela
1: basi mamuna nkufu tipaseni kwanga
2: mwakutipeza anakutandima watu takobe ni mamizimwano atipesa nzizuno pana pa mkwango njano nzukula mwanano Rafael Joaquisa Guanti nyabyachi
1: kuti nyabyachi
2: mbuya
1: katoku nipanga kunjira kwano
2: mungo kuti pheza dondowe
1: simanambo mwipeta
2: anti wapa inonga bintu ndakombwani upabala pala pala pala kuti
1: babulonta bwalapo basi tingati kuti tilonge na thangwe ya kumakwa semana mokupita tani mwanako
2: semana yapita mwadidi ndichangomwa ndilonga ndi pindapinda ndikeni kunjanga longe mbavanga ndiyawonika tindu na Zambezia natewa ninga banja nalongwa lero mbuya presidentu wa republika abwena akhala anthu mukeko
1: wa akakhala anthu
2: akhala anthu mukeko
1: wa basi mpya maso basi pakati pa ntsidzino Marcelino Viela ndiyetu wakuiteketa michin ine nkonzo wa programa ndino ano ntulero mwanano nsakaziyano Domingos Paulino Kembo
0: eyaji bebe yanana malawa ningabulumuka ninaleka baba eyaji bebe yanana malawa
1: Marcelino Viola na Domingos Paulino Kembo maniprekezo na nzanga Manuel Rafael Saguanti munu mshuda radio mpaka ntsidzi memeneri utandatu
0: ningabulumuka ninaleka njima eyaji bebe yanana siwa
1: Mbuya Saguanti
2: Mbuya
1: Ninga msapidzwa kuti mwambo nseni fi munu shuda radio satambira misero
2: Ndi
1: Lero utatambira nseru akulumwe mpya masu kuti pakati pantsidzino mukwe oresiano mperu mauresiano mukana upakwecha chifupi penafuna kulonga kutwera kutwa mukwanisa kubva nokubvesesa kakamwe pili pano kwatsa kubweresa tulero nsiku ya sabudu basi adabwera mbakuwa ndi mai mbodzi mai ushu akwarunya tsamba mwenye kubulukira kubuzi mai longatepa ati mbuya Kembo ine tundabwera na dukuta manja ndi thangwe ya mwana na kanene pa nyumba apa atini mwana nkazi yanga akhala na mwana wa nkazi abala mwana wa shumbodzi kuti mwana uno ndi nkazi pena mfuna kulonga ndi mwana nkazi mbwenyu uku nkhongono ku nkhukulu pechitika ndi ninchi uku nkhongono ku nkhukulu baba ushu mwana uyu babachi na mache asoweka mbwenyi pakusweka baba na mama iye tu mwana nkazi ushu pena mayi uyu aenda kanyerezera kuti akhali naye basi akhala naye dimbuye pokhanaye pali mbamfunzisa mpaka mabu kumakuru makuru. Basi da mefunze gedi mbapita basa. Mbaini pakupita basa pare. Pakupita basa pare. Tendete kaunetu. Kuna kuti. Pakupita basa pare. Mamunankuru. Penu kazinkuru. Makaradi mbuye. Tendete kaunetu. Pakwenda. Pakwenda kwenye kapata basa. Achita ntanda zwiri. Ya chitatu. Badzaoneka kuti mwana wena patupi. Mbwipa kuoneka kuti mwana wena patupi. Uyu baba vunzisa. Baba na mama. Na kutindi baba na mama. Na kutada kudzandie. Mbwipa vunzisa kuti ati. Mwana tu. Atirikuona kuti unapatupi. Tupi ni njani. Ati tupi ishi. Njambozi anapate nende basa. Kapuchinu akunyerezi ratani. Aka habitika sinzeka basi. Andi uka sinzeka tupi mbu ya vika tupi na ibusa. Ande badze bulusa tupi. Mbu ya njipa kuibulusa tupi. Uku ngukuru kuru mkongono. Atumaponu kupata basa. Pakupata basa ipare. Abuna ponu tinago tupi. Avunzisa basi baba na mama. Kodi andi. Tupi nje chwiri. Katoku nipanga mwananga zanga iwe penu mwananga. Tupi na njani. Ati tupi ishi. Njambozi wango kubasa. Nduli penu kabe fika nkabe suri tae. Nduna ngomba. Basi. Tepo kunye ziratani. Ati ankabe nsofuna sinzeka basi. Zidzango kusembu ini manu sati kufika tae. Basi. Tepo viko wa dinebusa tupi. Badzebulusa pontu tupi. Mbwenye. Baenda basi kupitiriza basi kwenda kubasa. Mbwenye siku ibozi. Baba na mama za kanaipansa fika mwananga. Kulonga nkulonga. Mwayo nkabi kerika tatu. Wabusa tupe kutoma. Tupe chwiri. Mbwenye na kupanga kushtukishti gashu gashu. Wavata imwana kazango. Ngwana kuti mwanatu. Waona kuti usafuna kuti ukali na mamuna. Pemasu kutu sembwe. Kutira kutifi. Tidziu kuti nkabi. Tupi. Njangana. Ande mwana veserade. Mbwaipa kufesera pale mwana. Wazafika nzizi. Wakushti mamuna amuna dimbwi. Pakumona pale mamuna. Atafika panyumba, panyumba pale, mbashita pia useni. Mbwenye, wazafika nzizi, mbaza kupatana. Pukupatana mpaka panyumba, achita, ntanda, yechiwiri, yechitatu, chaka. Piaka piwiri, pitatu. Tupi bwera bwera ndiwe, yechinai nkabe. Pe papa, mamunache panyumba, mbakumbusa, kodi andi. Iwe wandivunza kutuka kana tupi. Waikutura. Kodi andi, chaka chinu nchachinai. Kodi unachita vitupi tayu. Ia vika. Bon, ine. Ndinasaka kudzwa mkutinji mnechitika. Pakubulika pana ine. Ande, pakala. Yachishano. Chaka, yachishano. Nkabe. Pepa hapa mwana uwe. Mpenda kunyumba kwani. Mba kwa mewachi. Tiachi yo, wadankudza. Atitia tia. Ini hapa nikuona kuti banjanga panyumbe ni mwadidimaka tai. Nanji atili mwadidimaka tai na tangwachi kuti. Ini. Tupi. Sikuwe kwa tatai. Atiandu. Unga kakuti utupi. Ulikuwe kwa tatai. Penu kuipa tatai. Tepo kunyelezi nanji. Atikuwa. Kunyelezele nini. Kunyelezele kutuwa. Kufikira kutimani kuni kanapa tupi. Ndiwe tuparangutia. Unaitapia pena tangwachi kuti. Mwana kukutoma. Ana mwana. Nanzuku liwe. Wamamuna. Nanzuku. Kapu ini panombu inakona kana mwana tangwa chinjanji. Ukunjita tepo ono kutumasi ni mwana kutai. Kazi nkuru uwe nga jita soku ni pumba. Haa ukunu pumba. Mfika kuti ini ndi na kuchitisa kuti ukona kana patupe. Fika ndiwe nini. Pepa ale woyo woyo. Mbazenda. Fika kulembo mamuna mwana tepa. Ati ini. Chakachino chingamala nzachi. Ungwa kuna kwa tapondu tupi. Iwi na ini banja mala. Ndimu mwenaida vika yao ndimu. Basi. Chakecho. Chamala. Nkazinkuru. Tupi bwera bwera ndiwe. Pepa ap. Ambu ya ntundi. Pakati panzi zuna kukumbusa. Kutifi tukufia ritai. Na kutitukufia ritai. Safuna zatu. mwana anongwateni na thangwa chikuti nkabe munthu analima mbakonda kukolona phemangebo dzeni nkabe piaka pishanu na phemangebo dzeni nkabe e ngachita so tisafuna zathu nkwateni mwana anu kapuchino pene papa baba wa na mama akubvunzisa kulifya nkonda radio Mosambike pano papaira programa ya bwerenti funsana kodi yandi pepa papa ambuya ntunda ngabwera mulonga kuti safuna zathu nakuti awena longa kale kusafuna safuna zawo kodi pene papa ife tina apasa penu nkhabe na thangwachi kuti chopwa adachona aditai lero anaphumbwa kuti mwana uyu pinakhondei kupata chopwa chamimba penu chathupi ndife kodi apa apa na chitatani pange nimbo nzeru sumanafuna bweresha likubwera kuzakumbusa zawo kuzakwata dzawo ife tine yonadi penu pene tinapasa penu nkhabe njiriko pange nimbo nzeru imwetu muna chita radio pakubulukira pa programa ya bwana ndifunsa pakwecha lero nsiku ya sabudo
0: unaleka ndimanga ningakulumuka ndinaleka baba eyachimane ndinaleka ne mama
1: ushanu nzizi mapinti makumawiri dza set horas na 20 minutu mbuya sagwanti mwanyankwira
2: wakhoveri moni mamizi mwana nyankwira Ipitsa zombuya kupisosa basi pano.
1: Mwatani.
2: Anapa kuitonga ndanto kunjoko.
1: Anapa kuitonga manha kunja.
2: Anda kunja.
1: Wa anatoma ndimwe.
2: Wa kuitoma basi.
1: Wa itomeni papo.
2: Kusakansa. Tisake kudziwa. Kusakansa sikuswa dai.
1: Aha. Kusakansa sikuswa dai.
2: Aha. Aliba nasa kaliba nasa. Musaba nangu asakwata nsamu so mwana wada kwasira mu.
1: Dai dai.
2: Muso mwanza ichi.
1: Ankuswa basi kweko.
2: Pai ukomokomo kwa mpiripiri nkwawa.
1: Nkwawa.
2: Ah, magi. Ya sokulisa bibi.
1: Unga khona bukansoz huda
2: ukoma la wawa. La wawa tai.
1: Tendwe mwana ku.
2: Ndinonga tepa kuti.
1: Timpa sinzero.
2: Kutoma. Ndikunga sikala uyu. Aita moda nkhumba kuti pikira keni mafutachi.
1: Na papi baba mwatoma.
2: Mwatoma. Itambe sikalo shu. Ni munthu ala zwazwa mizimu ya itakota ali ala mfuya khoni kudya. Chakutoma kwanga abale mabale mutambe ndikokatamini chizungu nai adodoma pangono
1: ababa pontho adodomeka
2: adodomeka pangono
1: aha tingene ka chifotokoza chisina chatu
2: chifotokoza adodoma
1: ababa pontho apa adodoma adodoma na papi ababa
2: ababa adodoma kutangwa mwana ushu amona bathupi bamuna bathupi mphani mungwanzi tasenzeka basi senzeka upa kuti senzeka muli papi muli pano mbakwata mwana bapha apa mwana wena bizo ita mwalocha akupana akupha mwana masia makriminoso kachiri pondo bakata pondo bathu pondo ambuli bathu bakamba bathu angala bachiti mangafuna khala tsopondati sizike basi bakata mwana bapondo awene bapiona azikuntomari balango atensao mwana lera ningakulu asirawa tani kepo tikela kwa ikambuya kubala lokuswa ni Mungu. Palangu munthu Mungu asampasa mwana mbodi basi kati ba mimba. Babalo mbodi te kufa kwa ibikala mwana upi? Mbodi basi Mungu apasa mupi? Ono lemejo. Iye pana wili ala pe. Mungu hakuzwa nzeri nzani bizeri na nyezira? Mungu. Iye kwa kwa kwa pumba chitanda ala ndoza man ndimwe. Ukwanti azipa ala kapa man ndiye ken.
1: Aha. Yimwe mbuya sakwanti muna pepa apa kuti mwanankazuyu mwana uyu peri mwanankazuyu kufikira kuti akonekana pathupi ngufe kuti thupi zezi ziwiri zile anakhala nawe
2: ngabe kubidzwa chita mulungu kuti afuna kwachi lero awona mabambale mabambale acha aja dinyero ali mbumbe funa kuti kubulani akukomera lapi agula amambale awadaja dinyero anamkazi awa mbebwezi Mbebwezi
1: mbuya sakwandi mbuya sakwandi apata mbe
2: ndinonga tepa alebwele changwe mbuya mwana kufuya ne wako rai mwapale wakakangwe dansanga kugubala malanyalu gongolongolo ningapaka mukwale ndinafuye kunyumba mangwala kukwalunya
1: pepa ngufika kuti mwana nkazuyu pinonge pina ndiye kwenye kapumba kufika kuti mwana si
2: babiziwe chitelema mima ndesani sazibulusa mbakumana ali toza ba njimwe kwa libana kufikira kwata mimba kule alamulo zambani
1: yimu hapa mwalonga imwe kuti baba huyu aipisa ababa aipisa sipita kwa dilere mkulonga tani pono nga kutu wangabe
2: akuipisa ni tangu ita azuku mkonde kita kala mimba lai busa bata ilani mbusa adi mwapa le
1: kwa dendi jendeni basi kuna baba imu mati wa baba ushu ababa wa anati alipi kobili ndipepita
2: anati alipi
1: kwa dendi kula mala mkufa
2: aha tikala kwa kutikula mala sikufa
1: kulamala kamwenu kamwenu
2: kulamala sikufa kulamala ndikufa mwabale mungu asa mungu malungaje usiende maka completo bafamo didi angalamala kunibozi cha akaivaje sana kala kundibi kunibozi tangalamala ngai mungu nakomena kulamala ngai mungu lasaka kulamala
1: apo chini ngufika tangwa chinjanji babawa ababa ushu baba huyu baba huyu ngabi uchitate kutwa nkazanga ndikupidzwa kuti nachita mwana tai ndi mulungu mbapichita pepe mungu apipala
2: amen
1: mungu apipala kuti pepe
2: alapulonga te mbali
1: iye mwana kamwenu
2: mukamwenu
1: kulonga te kutwa ndikupidzwa lekani kundiseka tai ndisendi malisi
2: ilao imalonga te ala pata basa asakhaliranje tambira analima sakhaliranje
1: kutambira
2: ana pabasa kaya tambira
1: analima
2: kaya kotola
1: kya kuja
2: mabale
1: kotola inti
2: ha ngabe munthu lasimanga chitandikhale munthu wenkazeni basi pa nyumba wale kina sembe kipu kina nyezile pa timamba chi mabale donga mwana ndi mwana munthu kukoma ni wapi pakati pa siku
1: ande apa tikolanga tepa kuti thangwa chinjanji mwana nkamwenu
2: ushu ana khalata ne iye mwana nkazi kwandi mwana nkazi akabizo chitini sabala kwenda kwa mamuna nkhale bala tai lero ana khata ne iye tepa
1: andi
2: pala kachiti mwana nkamwenu ushu nkazi ushu iye nkazi bidzo chitini balo kapita deji da chini nyumba nkabizo abala tai mbwenye pangono
1: kapu chino ufika kuti imwe mukulonga kuti awa familia chinkaza na telipi
2: kwa mimi. Analipa, analipa.
1: Mja kani mwana nkabi kulipa.
2: Anatangwe ya mbuya kwa ulipa.
1: Bae. Nkabi kulipa tangwa chinjanji. Na tangwa ya chikuti, ndalonga pano. Kuti kukonda kuchita mwana. Sui pitai.
2: Aha. Mbuya, hindi kutandi kutelaba ni. Mwalonga kulamala, sikufa. Pepa, ndapata na pepa. Ngaba ne. Mbuya nanka zaba ukania na mamuna. Mamuna wanga ini basu pa nibali, ini kazi weka iba ni sabala. Walangu njiwa na kwa zani? Bala, mwafale?
1: Mpwenye mamuna ronga kutinkabe, ini manisati kanayi utai.
2: Kanangani. Mpwenye wansi mbakutani?
1: Mbakubala.
2: Hapa kwa labandi, mwananka zui, hapa nyokaye.
1: Kuni nyoka ipatani?
2: Ayi patangubusani? Anapiana?
1: Mwaona tani, mwezo tani kuti mwananka zui, hapa nyokachi.
2: Mimba kutoma? Aibulusa. Bwena chiwiri? Tempo ya kare eana nzera ele mwana uyu alizera busa chitatani akabusa mimba akabmenga na mimiala ni kriminoso
1: ndapena ngene papo
2: ndi sasa ningandu alatala pia la mupi matamiga
1: yini kuona kuno nini kulongo ti pai hawa akusaka mathangwe babo uyu anamfuna ngazi ngakumfuna
2: ngabi ngabi papo
1: mbaraka kuti asamfuna mbuya sakwanti ndikirani mbaraka kuti asamfuna nkazi ningandi
2: ni kimbo tapa sintemu je
1: na
2: kaliani
1: ndikira pangono ndi malisi ndi malisi mira kakuti ndini pano kembo te pano ndini tai ha ndona kuti nkazanga ana ndende ndindambo ine ana ndende hi ndapendezera dus
2: mbuya
1: nkazanga dikirani nkazanga ini sakufuna nakuti sakufuna iwe chita mwana nkhabe wa mphamasi kuti ndikusakira unango unatawira peno nkhabe
2: mwana
1: akutoma kumpasa
2: hapa mbuya tindikuonga mwana longa chita mapaya ni makriminozi mwapa unaziwa ne
1: Mwati
2: tani? Ndonga papu boto wa jita apaya ni makriminozi.
1: Na papi ya apaya ni makriminozi.
2: Kangwe amwala kuta mimba wena biziwa jita mwala tanji. Mimba. Atachibi mba biziwa jita mwala tanji. Mimba kachwizi. Na kutawa wewa na. Apa mwana kamweni kufikira kizentao. Ili mwana ndi kumpeleka ndi pasiri zanga. Akala pansi. Matezu wala. Primera kala pansi na nkazi. Nkazi nga nao. Ili satani. Nisabala. Hili kazi nkulu. Soja, mungu kwa zumbi mbazi zakawa, ikulongo tame, mimba zikatani, zikabuluka biyazu. Yungu utame, kwa nda busa mbani, ndiye. Mimba zikabuluka biyazu, zikabuluka, hakuwe nchangu ya njile mkulabane yobu. Penu, yobu. Yopene mbu yobu. Busu, mwananga pata zabuluka jita kuna kulongo nani, unatia jita, ananjiloza mbani, ndiwe. Mungu makuja kuchuma, mbamu nosa mbondo.
1: Wa pepe ngambi chitika.
2: Mina mwazi ya tanga njanji.
1: Mboya.
2: Ha? Ipila nanji. Iye azuloze keni. Mwananga azuloze keni. Banje kumazo keni. Iye kumu kafula chitini ba ndiji chuma chakila. Na hapwe sila chuma chao.
1: Tenda pasi. Papa ndepina ungenu kuti.
2: Iye na hapwe sila chuma chao. Mwananga zi banyumba wakabu ilapita. Akule ile. Mbubu kwa banyumba banga.
1: Ana indaku.
2: Alabizwa ndi.
1: Nofuna ukwene ndaku.
2: Alabizwa ndi. Piki mwana ditiri mwana.
1: Hii wafuna hindi. Nje pinongeni papo kuti hapa hapa mbu ya sagwanti. Ya sagwanti kupangani. Hapa hapa hapa hapa. Mamu noe hanafuna nkazachi tai. Mbada kaa kuti anafuna.
2: Langana ni mbuya. Asampasa kweka mpasa ministri hapa. Mwapa le.
1: Ministri ono kwenye
2: kutu. Ya kuongaita. Chake natuaka pishana yupu. Chingafika wali chake jina mwenye chitanda tatu yunga kakangabu leka unu wana rae. Hii wabaji na hindi kani. Ya mala. Iya mpumba mewaji. Bada kaa chitamundu wa mulo zaadi. Nopide kusuzula.
1: Mbuya, mbuya.
2: Mwananka za zuwaza keni, mimba ye, ya, mito mika mwere, ama shitlagari ya manungu aji. Ya shitlagari, mito mwese shitlagari manungu. Kikula zinja, azinji, kikula sikala, kikula masulibi. Azali lakoku kufitago, wende yoko plantina. Akwani bala, kina kula bala chabu njanji.
1: Mwapi zota kundi njombo.
2: Mimba busa nanji, ya keni. Mwela kwa mkani busa, mito mwena maa.
1: Mbuya.
2: Ama shitlagari mimba. Mbuya.
1: Hapa kuna nini ndio natepo kuti mamu noi anafuna kadza. Mbara ka kutana mfuna badonga ndipo kuti. Hii ni sakufuna inba. Mbweni.
2: Hii munga kula nkuku le pala chai pa nyumba.
1: Nkuku kutira kuti chai ndi. Apo chino ngo kono kuita unaipa.
2: Ngo kono kuipa mbaya sasa. Me hii munga ngo kata ndi sembu donge sembu nalachi. Ha ngo kata. Munga ta kola mla libu mla mojo wao 15 bisiku.
1: Ha
2: ngo kata.
1: Alonganje.
2: Ha?
1: Alonganje.
2: Alonga muti kwa kwa misa pulo gwan mitai. Alongela komela kuipilo. Asopulano sia chwa
1: pa basi. Mbuya sagwandi. Ini ndalonga. Mira kaku ndini pa nini?
2: Ha? Imwe pa mbuya ntimalo lentima wana wanga lai.
1: Aha.
2: Wanga lentima wanu tai. Mwapa lai. Ini ndwandu kusanza banu ndine ndinana, ndinazukulu, ndazukuluwe. Mwana lai.
1: Imwe nini?
2: Ini nene meyo.
1: Imwe.
2: Tukomela lai.
1: Wa? Kapuchino.
2: Teba ndiliku nikafika kunyumba. Amai nkabebu manika lakula kwa kubido siya masasanyi babi ibameza kalinga mdilani nilama yumba ne kubala
1: basi mbwe sabanti makake mawali munu piamasu kutipaka panzi dzunu jikuwa nsikudzwisa mwanya pansi koni baba uyu anashitatani mwana uyu pedo parangu ambu ya ntumza anga bwira kule. Anga funa zao. Anapasa.
2: Anapasa.
1: Penu nkabe. Timezi banu. Na bwira pina. Mbwere sasa nyikano kunjoku. Na ntokozo oitu doshi. Singpenta. Onze. Trezentus ni katorsi. Mwafundumente na wanga. Oitu doshi. Singpenta. Onze. Trezentus ni katorsi. Timezi banu bwira pina.
3: Tamfunzise mwana mama, yazana mimbe mwananga mama, mwana kafunzise.

0: wokufotokoza uchesa.
1: Bweraniko kulimwe henye kutivesera pano pa Radio Mosambike. Ishi ndi programatu ya nkiesa mboz inabulukira siku zonsene ningana lero kuza tu kacheza na kiesa haino zikwatu Mosambike ziko yankaka na uchi. Lero ngabi kusiana na siku zinango tachimeresa mamuna nkulu mbozi nkiesa wa ino provincia Sofala munzinda wa Beira. Mbiadidi mbitisati alongezina kekeni.
2: Tine Marcos Bernardo mbuya santu.
1: Mbuya Marcos Bernardo, ife lero takuchimeresani na kuti muna nyimbo zitwa zinafune mwetu kutipangiza. Kodi mwabwela na zingase lero?
2: Mwabwela na zina mbuya santu mbali nishu.
1: Zezi ndi nyimbo zitwa chakachini.
2: Nyimbo zitwa chakachini mbuya santu.
1: Hapa tinadikira anchi makamaka misolo ya nyimbo zezi rezida kwenye semu kukanga chakachini.
2: Ibozi mbuya santu nyimbo njakulonga kuti ndiri kujia zanga. Ndiri kujia zanga soberanyi mbuya santu. Njakulonga kuti ife tingakala lipo unango asabesera kulonga kuti anapiana kunja kungadoka na janji. Kunja kungayacha na janji. Sa chita mpaka misu para jesa anapiana ajo. Kuna wanangu wa sazaone kambo kuhipiri wananzache masu piriwiri mkakumfuna kutinzache kutachitipini kutiende mkusogoro. Agora ndisieni ni kagula mbuzi, ni kagula mkuku, ni kujia zanga, nsanga zezi, ni kujia sana pia nanga. Ni nyumbe kutoma mbuya sandu.
1: Hapa yachwiri mwazesa nsolo wanchi?
2: Yachwiri mwakuti mamuna uyu achimwanika. Uchimwanika mkulongatane, anzache sabwere kutishamaya teneka dinde maboro kuku. Ati sinakwanisa tamiendo yundipa. Shamwari chitambo tepate na kwanisa ndikinonga nkazi kuti mamunanga sakambo mpaka miso basa nja kujiyesiwa basi nika mwana ngono ujiyesiwa nika bebe chimwanika bebe chitakarapi karapi na piyako pianzako nkabi
1: nyimbo ya chwiri nyimbo zonsene misolo nja kulanga mbumba
2: ndimo mwene mbuya santu tepitirangane
1: ndimo mwene ife mbitisati kenda pansolo chitato mbihadidi titomi kushwa mpengwatu na nyimbu ya kutoma tina vesera ipi?
2: Ya kutoma muna vesera nini ndiri kujia zanga.
1: Ndiri kujia zanga. Ndiyo nyimbu inavemwe kusukulu kwa ndima tinaza tu kapasirana.

0: zanga mbali
1: Ane vili kuja zanga ini
0: Una nita kundi yangana vili kuja mbali
2: Ehede tamala kuifesera nyimbo ya kuria kakamwe Nyimbo ya kupasa luso malangizo amkisa Kodi mbuya maru kumwenyerezera nyimbwene tangwe ya chinchanchi makamaka
3: Mbuya santu nyimbwene nde nyerezera mkonga kuti Antu wangakala ngana tepanu Asende kubasa kumpaka miso kuganyu ganyu Kuna kuti ndijese ana pa nyumba Kuna onango masu pidiwidi na makaliru wa nzachi ala Asafuna kuti nzachi kuti ya tambaruki nkabi Asafuna kuti ya bwezi nzachi manduli Agora podi ningajia pianga, ningagula mbuzi Nikubuka chimimba, ndinyeru zanga zezi Ndikuja zanga Haa, ndinyimbwene ile mbeni mbuya santu
2: Bulukira pa nsolono kodi panango mwapiona mpisa vejitika kuna imwe pintu yekuti andu makala maso so kalapire langanira pa mudzipano peno ndi pintu pina onemwe vejitika.
3: Tiri kuchitika mpisa pepe.
2: Mm-hmm.
3: Kuchitika mpisa kulonga kuti muntu angabweroku kumabudu kumabudu halikufuna tai ungajia pedidi peni yu anafuna ujia pedidi kuti uo chibaka yao basi.
4: Siku
3: zansene yuwa seki.
4: Mbaja mwanidi mboe? Mbaja,
3: si, yuwa mkabe ya kutepanda, kusachi mwanika bebe mbuya sana.
4: Mm-hmm.
3: Mm. Kwa wakona na njala mkumbwa kwako, wajia terere mkumbwa kwako, ndisie, ndikiti bintu mianga pandu mkumbwa kwa.
2: Ndipu mwene, ife, trikuva nyimbo zitwa, munu mstudio ya Radio Mosambiki, zambuya Marcos Bernardo, pa chakachi inombatize sera, ntsama itwa, mbali itwa, nyimbo za kulanga mbumba, pepire ndipintu binafunefe tu kudza tu kavesera munu mustudio ya Radio Mosambike pa programa yanche sambozi ife munu takimeresa mbuya Marcos Bernard tirikucheza makani pangono nyimbo yali makani pangono nyimbo yali pepire ndipyo tu pinafuna kuti kwata mpaka panzizi wakukhumula kodi apa tingati tiswe mphengo ya chwiri tinasangula ipi
3: ya chwiri tirikwenda basi ya chwiri njakonga kuti mangiriado mangiriado ni nkazi pa nyumba
2: mm-hmm.
3: anga khala ife chisena tsalonga kuti kupeya nyemba na mata kwa khalika nkazi uli
2: mm-hmm.
3: anga patatikana mamuna tikaniratu anga patatikana madwala kunyado tikanapeyachi
2: mm-hmm.
3: wa isitulweke ni banja uigomola banja na mangiriado ako jine mm-hmm. ilipe punja chwiri ne
2: mjadidi di veseri yene ya mangiriado hii na kuti nzizi pangono na pangono Ulikwenda to mbuta pamani.

0: Na mwene mwabida malefe kuwa nyimbo ya Mankriado ife tu tabelera pina pa inu studio ya Radio Mosambiki pa makaniatu na mbuya Marcos Bernard. Kodi mbuya Marco, imwe nyimbu zanu mungakala musa limbiri na kulonga makamaka makaliru anchisi?
1: Nyimbo tingaimba mbuya santu tirepale tenku tirangani nyimbo nja kulanga ore inalanga na piana, ore inalanga kutia kuru, inalanga kazi, makaliru mbaneali mbuya santu.
0: Mankriado afambatani na mkazwe.
1: Mankriado mkulonga kuti waigumana banja pe ya nyemba na mataku. Mkwa kakuti wakalika pa banja, unamichichu salonga kuti wangabe, unaibodora wekeni, mromo wako. Mkwa pata tika na mamuna, nkabizi walemeze mamuna, nkabizi wacheze na mamuna, madala, tejala, kunyadu satikana. Mangwana banja hili, mkwa walemeze nea banja, ngafana choka, wele ndi satamanga, mpateni. Kunyada mkwa didi mbabwele, goro kutika na bensene pili, mangwana timbaende biachi, mkakumfuna pili. Webodola ukeni banja.
0: Anasisira moto.
1: Anasisira moto, sinu. Webodola banja na Mankriado wako. Ukufamba na lira watani, banja wefudza ndiwe.
0: Pana angumbwe Marco pisa kala kuchitika, mpisa umu. Akpenya nkabe verana na mezwala pa Marco
1: Sanzala na ndipia pisa chitika mimi nkabe verana te unangwene na kula mafugao yake wale pa nyumba pale machukaleni antu kachitate pale
0: kwa nyumba batizala kula fugao yake
1: kula fugao yake upika ikeni nkabe ne madala kumbala ne tadwala kumbala mamuna chipondo kwa kumbala manjibanja kare gumana aibodoro ikeni na Mankriado.
0: Dipende vikusukwalisa vikulu kakamwe panangwa sikana nango asa pemba kweni kuti ndisafuna ndibuke pa nyumba pa wanga vano wa December inde nyampita kwenda ka lugari nyumbatu ngabe funa kwenda ku nyumba kwa pe wako kodi pepi thangu ya chinjanje mbuya marupisa chitika makamaka nziku zino
1: chichino mbuya santu na moda kale uda kulefu na orizino pesiana pisaoneka pizinji kuti mkazi ule safuna kuti mamuno ule ankontrolare keni parikipe pale angagula piufa penu wagulanji mpeache keni mkabevi njini mkuti na karamu madala ya mara madonoro mbuya santu nga bebe.
0: Ndibu mwene pindu vyo kusukwalisa pikulu kakamwe. Ndibu nachitika mpisa. Ife munu mstudio ya Radio Mosambiki. Yato ngulanga mbumba nyimbo zinapita munu. Ndi nyimbo za kupasa luso. Kuli mbumba nyimbo za kaswada munu mstudio ya radio nga bipita. Ndina mwene mkutia na chemereswa kudza tu kaburukira pa makani anki ya Sambozi. Ziwani kute ndi nyimbo za kuzaluso, za kulanga, za kukoma kubva makutu. Na mwenemo tiri kucheza munu na mbuya Marcos Bernardo nkesa wambiri wa ino provincia ya Sofala. Kodi mbuya Marco tingenda kalonga na tangwe ya mabasa uchesa. Chakachino mwabala kuti mupambe zingasi nyimbo.
1: Mbuya santu ndakwa mera maji na mfunzo wanu. Porque ini ndikadzio kutunafika kutai. Radio njukuru maji na pina chitemu hivi ndikuko mero napi. Porque pa chiku cha nyimbo zida chite ini. Nende kapizio kutunafiki sasa muzika na maji na chita chiku cha nyimbo. Za kubuka munsoro siya kupaswa na muntu kutika ndiye mberembo nkabi nsanga ndikene za pa bangu. Nikuona mabasanga kufamba pedini. Ndikalira bangu muradi munu nikabwera mbuya santu bangu. Azaoneka maimbi ya imbi yale ambiye na chamera mbuya izaka za nipasa bangu. Kuti bangu mbano vuyu chita nyimbo zako ini ndako mera maji mbuya santu. Ningenda kustudio kwa guli wampo nya kukomantima. Agula bangu wa novu, nongefi viola ya novu ya letriku. Inei ningenda kukule nisaligariri tau nisaimba na inei ya letriku ili.
0: Ngupeka kuti mabasa pangono walikukula.
1: Alikukula mbuya santu, ndikukomera maji mabasa kukula. Kundikuza mabasa mbana kukuza mabasa ndimwe munu. Porque mungabwera munu musandipasa chidzu chikuru kuti nao wangisa. Wangisa ndikuwa ndikukulonga kuti mabasa kukula mbuya santu.
0: Kodi mbuya izakono ndi nchesa?
1: Ndi muimbi mkuru, akomusare na kuemba na falsidu mbuya tazi. Mbazemba na falsidu mbuya shikubede. Ate ya sadzuika kuti ni muntu mkulu maji muimba na kapa chimpaka pande zani pasa bangu.
0: Ndipindu vya kusanza isa mbumba na kute imwembo mabasa munga amenya, magitara mbalizwa, ndipindu vina sanza isambo anya kuvesera radio muno mstudio Radio Mosambiki. Apo mulikunyerezera tani makamaka pachakachino pa mabasa uchesa tuwera tambarusa basa nganene.
1: Chakajitu kwenye zera ndabweresa nyimbo zezi zinai mkulonga kuti ninga fikako kumala kwa chaka chunongwa ni Dezembo. Ndangu na dina fikapo unu muradio munu ni zaiki zinangu kuzanovu kumala kuti ni kufungisa chaka. Ni mwene mbuya santu.
0: Ni mwene hife munu mstudio tadza makamaka kapangiza uchesa. Tina vaipi nyimbo ya chitatu?
1: ya chitatu ndi chimara kazi tikwenda kuna ifya muna munango funa khana nkazi ndi nyatu amara kazi ya shanu akazi ya tantatu nkazi peno piki nsima ngafuna manera kunkonda wa nsimene injuisi ndatokota dai ndi fule nguo ati wa nguo zida chena dai ndi suke maparato ti maparato wasuka iwe dai ndao sasaka thangu ya kundikonda nayo iwe thangu yacho khonda nayo ndi chimara kazi dzolera kujekeni nkoko ya nyine nje chitatu ine
0: Njene inafune fikuba bulukira nzisi yuno munu mshudi radi Musambiki kalani fukwe na kutendipi zingi pinafune fikuku zeserani nsiku ningenea lero. Tivezi.

0: Chimalakazi njina ngu nyimbu ibozi ida veserefe muno mu studio ya Radio Mozambique. Pangono na pangono nziziatu tu ulikuenda mbutitawa Mbuya Marcos Bernardo tipangeni chimalakazi yono wafambatani makamaka. Jina kumiru na iye kukalae kanjanji.
1: Chimalakazi mbuya sandu fitasiana kunaonango sazifuna kana nkazi. Puriki unga tuwerera pia nkazi unamala kazi. Nkazi kusafunika kukare pasiensia na nkazi. Agora yu nkabe penu nkazi penu diazezo wa Dodoma nsima ipika mali wataya nsima. Funa uchitetepa ntukufuriri nguu. Wa nguu ula kufura ataya zezo ntukuzonza zichena da. Tairi nyumba. Wa nyumba mwa tairi wangwe muta. Nkabe basaya chenjineye funa konde ya kazi. Pachisa pala ndo sabizu kutu. Asa konda depale ya kazi. Timizi nkazi waenda. Dipendo ngeye nkazi kutu. Mnarazao. Ini ndino chuta nhatu kuenda. Nseni mkuenda kutu. Akomero hii asa funa kututane ya kukote keni mpanera nkoko ajie keni. Chipao angagula pireti ya nasuta keni pana mtu. Kabe ndao ni ndi chimalakazi.
2: Nimba rupe rupe
1: wa. Kaa ya Kenya.
0: Ndimu mwene nyimbo za kulanga mbumba munu mstudio Radio Mozambique. Chimalakazi ndi inango nyimbo idamalefe vesera ndulumo. Ife pangono programato ilikuenda tu mbifika kumapetu. Mbuya Marcos Bernardo pa chakachino makamaka ntsama idabalemwe. Panangu mpakpa udabaremwe kuti chakachino ndisafuna ndi fikisi ninga pale. Ninga fika pepale ndinalonga kuti chakachino chafamba ninga munafunika. Ndipe.
1: Ufikisa kwa jifuna ni malise viju kuti ditarwe. Ninga maliswa chipanipani chinongeni cha viju chiri ndonzio kuti natu. Na nyimbo zinango ziri zida sala kwe kule ninga magravare kuti ninga magzemba zanseni kuti chakachino ndachuona chafamba pedidi. Mani chakachino ndikuchuona chafamba pedidi pirike. Yanga pia sene bika funene pia mabango pili pili ipo. Mwono kwa sana.
0: Nguveka kuti mwagravar video?
1: Video jia ndi kufaltari kuti gwandu inaunga kuti ndi kuiditari. Bas. Nale nyakufi nale. Pezone kambo nyakundi pezambo. Makamiza kuti avale pia sene jia pia oneka jia.
0: Wa? Nguveka kuti chakachino mulungu gwerani nchapeo?
1: Nada mbuya sandu mkundi gweresa nchapeo ndimi na radio anu. Ini njia ndu kuna kuti ndikukula manini.
2: Radio njatu?
1: Njatu tanseni ini kurusiki ndikukula manini. Radio Mozambique kunipatira basi.
0: Ndipindu vya kusanzaisa, ndipindu vya kutipasambu ife kodzo na kuti mbozi mbabulukira kuza katipasira mafala ninganane kupangiza kuti radio isaviwa na mbumba. Ipi ndivyo kufunika kakamwe imwembo munativesera bulukira mbuto za kusiana siana. Mhedidi mulimbirire Radio Mozambique ndi radio ya mbumba isabveka na mwinji pikulu kakamwe. Apa ninga tu tipanisi kufunga njiri yatu na kutinzizi yatu watapamanja tinafunga na ipi nyimbo?
1: Kufunga njinei na wangaini kufunga kuti hamunu ya chimwanika mkazi ya salonga kuti mamunanga chitambu jubwa panu chitimbo mpaka miso nkabi. Funalonga tinsuro kundipa nyoka kundipa. Ashamari anabwera ninganatepa. Shamari kutendika gulisi mkuni. Ati mkuni zina kwendari gulisa. Chita kalapi na piyako. Pianzako. Sipiyako tai. Munga chitambu yu pibale nkazi bode kuchitambu mavira mao. Musa pezana. Kora nkabi safuna jisiwa ningamana. Ya ipa ini. Ndiunei jape pale. Salongefu kuti mamunu ya chimanika.
0: Tende ndi veseri nyimbwene itimizi vanti na bwelera vina.

0: Basi ya salanduli nyimbo ya kufunga njiriatu mbuya Marcos Bernardo ife takomero pikulu kakamwe na makane ya datize seremu bansipa lero.
1: Nimamwena mbuya sandu.
0: Nimpangwa zadidi kakamwe tilikufuna kuti mulungu wa kupeze ni mupiringane nayo basa muendi kusogolo nsokanu ukule pionsene pifambe ninga munafunika. Mafala kumalisa anafunemwe tukusia peno ngakali kuti kupemba chipezo. Penu ngupereka takuta kuliale da kupedzani mpata ndunu mbuya Marco.
1: Ine ndikupereka takuta chikuru kuna imu mbuya santu
0: takuta.
1: Na Radio Msambiki na nseni ya sena Radio Msambiki na teke niku uli kutia nadipatira basa mba wange
0: takuta.
1: Kashika hili ndina wangisa mbuya inapi puriki mabasa kundipedza maji na mbuya izake ndipasa bangwe na ule mba doone kambu kuti wakukoma ntima kutia ndigulirambu bangwa novu wa letri kukwekule mba wange.
0: Mm-hmm.
1: Kondambu kusiambo mbuya Antonio mbanga wa mbushikatu ansene na chitaneni mpaka misu ni mwananga mbo kunduli mba wangi.
0: Mm-hmm.
1: Chinangu ngabi chakulonga mbuya santu so ndisi ntokozi bazi.
0: Mm-hmm.
1: Tokozi nguneo 87 08 60 00 82 87 08 00 82 84 51 32 542.
0: Mfundo mawili mbana wanga 84 54 51 32 542
1: mbuya santu.
0: Basi ya sala mitokozi ya mbuya Marcos Bernardo ndinchesa anaimba nyimbo za kulanga mbumba, nyimbo za luso muno mu studio ya Radio Mosambike atizesera tu nyimbo zinai zitswa ndizida kangefe ndulumo ife tasanza yapikuluka kamwe kucheza na imwe pa siko ya lero. Tina kuchemeresa nipina, mapeto pachaka, toera tibwe, ngakali kuti nyimbo zidabale mwe kuchita mwapanisa kufunga na zunchiri. Ine ndini Santos Golonga, Sanzayani, Salani Mwadi.
2: Mchesa Mbosi.
0: Ndizizi wako fotokoza uchesa.

Mwikila nzitunga wapa mpaka mapeta waba sata mwinga chisena Ama siku wa lero sabudu Sabudu ya kupuma pa kupita nsiku Zishanu ntanda mbika nini ya nyenzi chaka chinu chapiku pio na maku mawiri na pita tatu Sasala ntanda zita tuzene basi tena kutichaka chikuwa ni siku mala Vinte uma horas na 10 minutos de um coma Onde kwa doka ande Unambo kwa toma kupisa ande Benze nepisa subenza na nzizi Tivizi bada tufungule ntoko ziatu Mutipaku tukumala kwa sumana mungu pita tani Ntoko zidati tende na wapa mpaka Fanzizi wa 22 horas na 30 minutos Tiroka pepo ndi nazo nyimbo Nyimbo za mapanganano mpaka mapeto Mabasato mwinga chisena Enseni pitela kutipuwa isi chedzesemo Kutindizino mugumanika panango mbuto zo ganyo Chedzesemo kutindizino mugumanika pakati pa ulendo Chedzesale kutindizino mugumanika

0: Tomafika, macho mafika lo.
1: Alo, bonoti.
0: Bonoti, bonoti, badokerwa. Naifini, basi tikulonga nani?
1: Mungana Inasio, marco janiva diaku buke kishila gondola.
0: Vulukila gondola, mbuya Inasio.
1: Si.
0: Tikufika mwini mwenu gondola.
1: Ah, mkufika peritipene, lepitu zati.
0: Mkutipata na FM, penu panangu konta media.
1: Ini kompa medizini, mpezika kumenda, tuzuzi na kuri ufungu, kupata na antena, lepitidoro, korongoza.
0: Oh! Njimo mwenye pe kutipangeni pangwano pa kumala kwa sumana, mwenye kupita tani?
1: Ah, kumakofaro kupita mwadidi, timbasa basi na kumbusa mbwetezi.
0: Mkumbusa mbweti?
1: Ah, kumbubule kama saka, tika mati mwenye gulisa.
0: Mwema mwena busai mwe mbwetu, mwupai nkulu, kulikweko kukupisambo pae?
1: Ah, kuno, kutakisama ningi nata, kumasikati sabisa, kumasiku tepa tondhoa.
0: Kita le sinyori imbu?
1: Eh?
0: Kuna imbu? Ngabi imbu, ne?
1: Imbu ngabi, ima iza ne koni ngabi imbu wako kako, jesea reti kuna kwete.
0: Kweko, kweko imbu zikutambu tontola kweko. Kunga pisa, muna zi, kunga pisa, wa, muna atambira imbu wale ndoani ya sachimiro imbu wa.
1: Kama ningi meningi.
0: Njimu mwane pa inkulo, mwane kiu na nsonsono na tuendiku nani?
1: Ele, sawe kiri kujitipa mwane kiu mwane kiu na antu wansana vare, tumusambiki le mwane kwa ishazi na limbo ya kumache na antu wansana vizetezi.
0: Takuta takuta pa inkulu. Chao chao. Alright, thanks. Kumala kwa sumana 8-12-50-11-314 21 horas 27 minutos.

Afika, afika, Mulenda. Hallo? Ndikukubvani na mikanzo motani? Ndiredi, dai? Timisani pontu pang'ono muzikabwere pontu pamutekenyera tokozi zito kuti kwesi kubvera mwadi limwene. Alright. Oito doji, 50, 11, 314.

0: Acha mafika, acha mafika. Hello? Ntibo mwele chikulonga nani?
1: Apa mkuja sana tukua alonga banano. Asa sisa makupia nga mwana zindi mkuja banko nzinda pao na jejede bese ya koko.
0: Mbulikina padondo mbuya azoya zevedo magobe ya tipangeni pangoni kumala kwa sumana mwana kupita tani ya kutilendi sabudu lero.
1: Ine linga lero sabudu kumaka suata pata madidi makilezea teka hapa aeroporto pa hivyo pa hapa maino yende teka na na kwa sungano kwa kuna pando ya sisi kucheza pantokosi tunpenele taunana pepo ta joana ta monikana ta anya dama ta kipindi kisindi itepa ndipari panyima mdivete pando kwa kumkono ratio Mozambiki tepa na kwa kuti vovo menino alipa mpaka ndepe madola ndoano peku kukukosi kwa reporto nhabitika
0: ndafambanayo ndzukulo. Ndimo mwene nzikulu hapa. Hapo kuma mwenyekiro unatende kuna nani?
1: Ini chakutama kama mwenyekiro ni namba zono mwe kuna fufo menino na mama kunyewa kutindiba na kuna fushanga mbruka pa 96.5 FM seru uwanga.
0: Dakota?
1: Dadoa kuna pai Inaso, Lorenzo Dambu, kuna Peto Domingo Jijoki, kuna Chico, Felita Sikano, kuna Lorenzo Mekingano, kuna Adamu Useni, Selemani, mwangi ya mainwewe mwangi. Dadoa kuna Asamale hapa kwa kichetu kwa tukosi, kuna Terricio Cinto, Jose, Francisco Mguati, Lorenzo, kuna Lorenzo Kumbani, kuna Kizito, kuna Pai Kizito, kuna Lorenzo, kuna Pai... E hapa Santos, Antônio, kuna João Chacuamba, kuna Francisco Zidane, kuna Batista Casquinha, kuna Bai Aflai, kuna Zerite, kuna Chef, kuna Chef Neto, kuna Encamuene wa Sena, kuna Pai Josefina, mãe Josefina Castanheira, Manele Manco, Blanqui Mubumbo, Pastor Pedrito, kuna Eugênia Engano. Kuna nangu kwa nisiko langa maklao, mzitambo nkizi, kuna apete mwanangu. Akasa kama kupea kama na wazindi na mai, mai kulama ya pani mawaini. Hai, kufo mininu.
0: Mbuya.
1: Inda kuta mininu.
0: Basi mbuya zefete magubea bulikila kudondo, sani mwadili mweni.
1: Mbuka.
0: Chao chao. Oito, doji, cinquenta, onze, trezentos, de quatorze, não é de um toco de atro. Tiripacate para Kumala, com a Sumana, porque a monta, mano, no estúdio de Rádio Moçambique, emissora provincial, e a sua fala. Mas é uma fica, alô?
1: Consigo, buia.
0: Boa noite, maloqueira.
1: Manda, tu quer ainda, monacomadinho, mamunanculo.
0: Mamunanculo, um balidinho de piatiba, se tem panzuculo, fala e na vefe, xinjani. Mbani?
1: Ntamo ndishana shikau shamanika boma la guru.
0: Mbuya ntamo bulikila guru.
1: Inde mbuya.
0: Kwa hiko mkutipata na onda media peno FM.
1: Anda media, anda media sena. Kwa nalimu kukumu msoni anda media basi mbuya.
0: Musa jita tanda na
1: Marani?
0: Musa jita tanda ta ingafika sabunino masabunumuno basi. Funa njitandi vuvu hapa.
1: Maona manji.
0: Tipangani pa indamu kwa kuguru huku kumala kwa sumana mkupita kutani?
1: Kumala kwa sumana mbuya na kuona kimbakala kukuna za polika gare muna kuru watu waduenya ui za polika wangu kutamani mili ya kiashiri mangbana kukulika mungu ni suku ya kubuma kukulika mungu utakaonaona basi chivoti kuchokona nalo basa mbuya.
0: Ntimo mwini, mwini kilu na msonsonu na tuendu kunani?
1: Shakuyamba ndimwebo mwandipa stampara para ndipiga mune mkosika nyumba ya tiyo ya mheba shikau kisha sofara ndimwebo mlimbe mai wana dapusana mungu na anzani wate mungu na misana odasa kume kunyumba ya mheba shikau kisha sofara
0: takota
1: mwito waka sangu maisha Francisco atabirbiba wana chetere kisaia Daniel Kaute kisina sanasugino wensina limbe washamare rauni manyua kwa neka stenga marimbe atabirbiba kutabula na ui France Doni atabirbiba vome kutabula kuna ui Tofa Stifa akoneka pamaze hapa atembe Mariano Chufelsio koneka Shemba kwa tisila koneka Marindi atembe kulimba vume na wale wese wese wa shamari wa radio sofala dibo kwa matina machi wese walibe chika ushamanika kwa manakuru mtu wa tano tamo ni chanani tu siku tu mazana upana chifo mbrele chifo mbrele na ime mbrele tupano chukusita nyumba ya chanjeva chika usha sofala chukule nae mabasa mauna kuru
0: dibo mwene mbuya mulikila guru kundi guru pa inkulu kukupisa pende parangu kukutontola
1: ya kuna kuru kutontola mba tuwa chika ushamanika chika ushamanika ni kataipa bomo wane wane siye cho ino kiko sejo umea watanoni manere kartoso one one oti ya pendito kutakwela one atoya kune wa sinjo mkarabasa mba chantefa shikao shatete leo ware wali ndo wetene
0: basi basi chocho
1: ndapenda makono kwa watu mamuna kuru
0: takuta takuta
1: una undara une sejo aritondo muna
0: ndimu mwene
1: ndapenda makono kwa
0: watu alright Doka kunja kwa doka Kasi hapa toni nzidzo kwa napo ufemba mosiku na opindi maku matatu na manai 21 horas na 34 minutos Bata mwafika, bata mwafika, alo?
2: Alo, sii, boa noite
0: Bonote, bonote, pa inkuru, bado kera
2: Tasera, kini mwafira, vana mchamera
0: Tasera, kuti tasera, o Tiri kulaga nani? Kanda gorongoza kanda oh gorongoza pa inkulu kukupisa pano panango kukutondolera
2: ah kuno naba shemara kukupisa kukutondolera padoko shemara
0: imbu
2: na ah kuchiri bore plasati na ita
0: nanda nhabi imbu tae
2: ah kuchiri bose
0: ifi kuno sofala tukutoma nazo ja imbu pano hapa palimu
2: Ndi
0: mwena mshamari Ali ndo wanea asachemero imbo awa si adidi tae ha Asabuwa na mautendo awa ne
2: Uwena mbrema hana munda munda awa ni mwena chunya mshamari
0: Mwaona tu
2: Hehehehe
0: Ndi mwena mwena pe nkulu mwanyikiru na nsonsono na tuende kunani
2: Apa mwanyikiru wangu kwenda kuna seguru wangu Filipi Arneda Vijarona Kanda Rikwene kukupera
0: uwa Mhm
2: Mwena mzimai wangu Maizina Pizario
0: Mhm
2: Dabera mzima wangu Amisha Francisco. Dabera wana wangu Ndendevi Gonçalves. Dabera mwana wangu Volvo Albertina Arneita Volvo.
0: Makomanchi, oh, hachawa. Pensele pikubukira nkati mwenu studio. Mwanzo mwafika, mwanzo mwafika, alo?
3: Alo, alo.
0: Bonoti.
3: Bonoti, bonoti, mwanagara gani?
0: Ii, fendi, fendi dene. Tiri kulonga nani?
3: Mkulonga na mbesha pamba kono ziramza.
0: Tikulonga na mbuyani, chakwamba?
3: Chapamba,
0: mbuya, chapamba, mbukila seramika. Ndi seramika subida, pia banangu seramika desida.
3: Kilamita
0: Nkupa Ndi mwene pa inkuti pangeni pangono kumala kwa sumana mwukupita tani
3: Kumala kwa sumana Ati kukuta kumadidi Mwangwana tukenda kwa kerezi hapa Gunda fera tukukita mpumi mapake misumo
0: Basi mwanyikiru nchonsoro unatuendi kwa nani?
3: Mwanyikiru nenda kuna amaya na nchichira kumida vanu pa nyumba
0: Ana kuchitia ni jump water, right?
3: Aha, Elena Gere. Na kia na ngambo. Hello?
0: Tendeni, nikuvani.
3: Ah, kuna na kia na ngambo. Kuna Lurdi, kuna Jeta, kuna Chapamba, kuna Sage, kuna Estere. Kuna pesara ngambo, anabuka mutarara, mbabweza ndona Kuno kusirami tankupa Ndukapasa kuanga
0: Basi, mwakoma njiri
3: Choki, analonga kurade musambika dali na meza ndipulandi kwerepo kutuza kuone ndipulandi kitembo chiverano ndikari na antu mwemo juntu kwa ushamwari wa paratio
4: ushamwari upi ushamwari ulipu wili utatu ushamwari wa kumba ushamwari wa kupata basa ushamwari wa kujia
3: ushamwari wa kupata wa kumba rayo
4: kuchita pantokozi aha pano ndipo seni ntokoziano paseni ntokoziano hapa titi siani numero yani
3: 84
4: 72
3: 49
4: 740 nakutumirani numero ya nachiri program ene ikweko
3: tapo tapo
4: alright chao
3: okay

0: Manzi mufika
1: lo. Hello, hello, pa iskula
0: lo. All right. Musikwa didi. Vuvungwa dieni piache basa na goswa ndi mwadzukulu.
1: Nanekera kwa didi, nanekera kwa didi yao.
0: Ndimo mwene, tulikulonga dani. Kama nyoka nervozi ne ipi, nyoka ne ndipi ne, nyoka nervozi ne. Unervu noe wakukonda piangalira munzu, unervu wakonda kudya, unervu wakonda waniwa, unervu wanji.
1: Mbo, mbuya mbo.
0: Manervu wanangu mbati ya unene mwadidi mwene pale mwa. Wakuta, ulinervozu basi. Unakonda kuta, ulinervozu basi.
1: Wama hapinga mbubu.
0: Ichinje ni vyano zini ni, wa?
1: Jambu, kata kukatu mbutivika na jambu yanga ya makoro.
0: Mbuyano, hakari nyoka nervozu.
1: Hapinga mkuru.
0: Alright. Tipanga ni pangwa nipa mkuru, kumala kwa sumana. Baseni, mwanyikiru wa ntontono?
1: Autuma mbani kufuwa wangani beto.
0: Takuta?
1: Mai wangani kalisha kare manungwa kuanga, kazanga hili orga biru, marita beto kare manungwa kuanga. Akuwa kwa kuna bari anga Ricardo Bazero, Petri Bazero, Azeria Bazero, Regina Bazero, Jesito Bazero. Wananga mwanyika Estefa, Luka Branca, Luka Kira, Luka Marta, Luka Libertina, Luka. Na wazinyo na ndiva bidembo, nduya ntamu ndila ya kare manungwa kuanga.
0: We are nervous.

0: emisora provincial ya sofala de katusila basi. 21:57. Oi angatoma na kupiso se pecho shibanti pesa nyele zile pia chipia kale kale basi. Mokonkuimba kwa nyela. Na kuimba kwa nyela salipo mule ndo nafika, alo?
1: Alo.
0: Gonoti.
1: Gonoti, masongo teguru.
0: Ife ndife ni nene, tikulonga nani?
1: Kulonga mzikuweni kwa mkubwa.
0: Juao yani?
1: Mkubwa.
0: Juao mkubwa, mkwa kakupe mbuya juao mkubwa?
1: Uwege tena matakwani teguru.
0: Matakwani pano pa nzindo wa beira.
1: Alright.
0: Kita lepa pa matakwani pa beira kupia kupisa pa yungulu mkubambu kudambu kupia nipa nangu nkabi. Iya pisa jata eh? Ndipia didi kutume pisiri ya pangono tikana pimpambu pinangu sitepo ne? Chito ntola kule pa yungulu na inieni aja kani pata nyampuanda pano hapa funa longa nyatu wa pontu kotsu pontu hapa chai.
1: Nyama ya neta tegu.
0: Nyama ya neta ne?
1: Nyama ya neta.
0: Mbwenye mpepo minga zaka piringa nambu nida wa. Isa tukuza kuza mbu bangono da. Bwezani pangono vulumi ya radio. Aha. Imbu, zatoma imbu pani babe?
1: Imbu, imbu yaju, imbu ya umbu yaju.
0: Tema mukumanyika na nazo imbu ndizuno, ne? Mukumanyika na nazo, bonoti sinyori imbu,
1: Munga kisama.
0: Imbu, ngabi mwenye kwambu imbu? Kwa nwane o mundu na imbu mbaka mwenyika na imbu, bonoti komushita, stobe. Ndimo mwani pa inkulu apa tipangani pa ngono mwani kilo na nsonsono na tuendi kwa nani?
1: Tango natambisa teguru wangu wanibeko manuweka.
0: Takuta mbuya.
1: Ushiri natambisa watoni wangu kuziwa mneki wa chuma wa gautu wambi yangu wanibeko shuwa kina ndalea.
0: Pianji pande, chitani piano nchi gwagwa pa yungulu mkondi toporwa nzono mu. Basi, ifti na kusiani imwe na imbu zanu, izi mbumuka mwanyika na piano kwa yeku mbumuka chedza. Mbani kusika pa kundo, mbani? Muni nani bie?
1: Vanduha, kutakajiho na ugwena teguru manuele.
0: Ini ndi kwa vana kundo kwenzi. Quem são esses jovens? Mbuya toma... Mbuya toma tu sila mbuchi zungu pa ngono mbuya.
1: Sena
0: mbuchi zungu msa. Chimenya mbuchi zungu?
1: Iisi, sabuda ya mdo,
0: wai. Sete manga na waya basi, sete mpata ni zambu na alardidi. Alright, boss, ciao. Kati pa kubala kwa sumana, kwa doka kunja, watu mafika, lo?
2: Lo?
0: Nungu siku majdurumi, so pensare minya dama. Apale, mkufa njimbo za apale, right? Tinikulanga nani?
2: Arminda masinda shipendi.
0: Mayarminda mkongela kupia mkunde shipendi.
2: Mobeira.
0: Mobeira, wa? Tikatense ni lirupo, right? Mwajomba?
2: Si.
0: Tangwe lanji?
2: Mezi
0: Panangu painkulu ati jile kakwenda di.
2: Ngabe ngakondesa muzu dai.
0: Ishi. Midzi yense nina mitemo imai.
2: Ngamanera mangukumpiriri.
0: Ngukumpiriri dai. Apo mbaleke kubiswa tai mitemo. Sapidziyo ife.
2: Ngamanera.
0: Apangeni kuti nkhamedzero di. Mai kuti pangeni pakoni kumakwa sumana mukupita tani?
2: Kusamba boma ngwana kupinanda greja, nukuka greja, nchipoti, mbine siriadu zipa nyumba, nipepo.
0: Basi, mwa ikiru antonsono, unatendu kunani?
2: Kwa kutoma, nana kwa payawanga, Masinda, Manuele Stende, Marianga, Manuele Masinda Stende, Luisa Masinda Stende, Juanqui, Masinda Stende, na ndwarambu maiwanga tatibaga tatonesa ziku hii mwote na kome ziku hii
0: nima
2: zi virati
0: jii
2: na imu kutila basa kwe kumutukatile basa mwadidi tunu kwe kufika kome
0: takuta takuta mai
2: naa mbrigadi
0: adako pangisa ni kunja kuno mbani kudambo mbani
2: ndi mama ndi tuka no zimezi mba mkana mbakala na ini mbakani kuya mwe mbu
0: lero Lero mbo muntika na poni kuti ni fiti, tae?
2: Fiti, ate mtu nana tika na mama kuti ni fiti, zidaite nga kwa mbabuzi.
0: Njimu mwini, aaa, wali ni mwati kwa nga mwadi lero mainkulu, nda kutambu nini nini.
2: Kesi, si, tika nadi mama fiti, meru, kuti ya kukakalu ni mbo, ugalapa ene mbo mbabu.
0: Awa? Sani nsambu, sani nsambu kukutingi njina mbo?
2: Kirira basi, mbuenda, hata
0: Bas, mai kulo, ciao ciao.
2: Kata ni bo bas aku.
0: Takut.

0: majira zilapacho shibanti shibanti pia kaleni kitale mbuya mbati mosi kwa didi
1: nilipo mbuya
0: mbuku sekanji
1: kukumera na mbuku
0: wa matoma matoma wa ini
1: ini ngati mura bovominiro dai
0: eh
1: bovo nyamphande kukula manje bwe
0: inakona kula tanimbo yombo mphande nakuti nene nene munenga munthu ndikukulamba pondo
1: ndere
0: Timizi pano funa kukwira mota ndi nyatu pani ni mwendo wanga uthukulani mwendo wanga kulu uponyeni kulu mwendo wanga dzukulu mukonere Ngitepo makhalilo pansi pano pa mbuya ngwati
1: Ya mbuya tinatimana ndi kamadidi ndipo kukando ya kupeira
0: ndakuona ndi
1: Tafamba madidi mungu
0: Ndakuonane na magirazi yanu pepale ndati ji madutulu au madutulu andi tida chitanji puntu mwewona mwekene mpanza ne Ndimo mwene. Hapo tinomoze ni mpango na pakumara kwa sumana. Mukupita tani.
1: Ya kumara kwa sumana ndipo pamoja na guest wangu majina ya pande za pamangwana jo kwenye ukampo aje majibu no vyore kwenda kwa igreja. Katon zora naoneka pa banka. Ndipo mchitatu ndinaoneka shimoyo. Kagula gula kwa manera manera kwa mwa mtugati.
0: Na pita tete kumana kwa simano mbuya. Aha, bausi. Mwanyikiro.
1: Mwanyikiro kutoma unenda kuna imo. Mwanyikiro na mzana sena pondo tengu basi ya kurati kita nukosu na simano ya hili.
0: Takuta.
1: Na mwanyikiro kuna maireza na paitambo na nkazao. Ime vuhu minino kankazano, mungu bakupezeni.
0: Takuta buwe.
1: Ya basa maningi, basa nsinine satumikika, kita ninja umai pashtora, maji mungu bakupezi.
0: Takuta.
1: Kuna mana azizedi mabukea na sabia zao. Mbalenda kuna ale nsinine, akana ifu, bakupezi wa mtu boi, katiti kumana kwa kumana kwa di, na mara nzizi mnandirekileva, mungu bakupezi na ifu. Kuna ala kumewa mbukaranga, mungu bakupezi.
0: Basi, ale kumiro makamaka ndi vuvu. Ule le kwenye kumiro na yu ni mpiache, baby. Basi, mpia mbati mulikila siluvu. Kudishitu nye matanda. Chao,
1: bigato.
0: Ni ntimiro na yu kufeka nkati mwenu studio pale mwenu. Vez e vez.

Filipi Montero na nyimbo yake ya kulonga sibukire pakati pakati panjima ya tapa ya nyimbo za kusiana siana kasi hapa tuwa ni nzizi wakwana puwa 22 zora jina 23 minuto.

0: Party's up.
1: Akale mbatilekeni kupita yani type ya kale. Mipini ya kale mbatilekeni kuita yani apalemwe. Tilongo kuti mukumbo siripi ya kale piripi katika nizane mwe anji anji. Tae. Kuna muna kunja kuna palemwe. Kuna muna. Ha? Anyugwana pangwano basi na nkazi pa nyumba. Atuma kufanya nyine zirapi ya kale. Ifi neti kulonga bebe tae. Nyimbu ishi neti kulonga bebe tae. Kulonga nyimbu. Pika vinefe kaleni. Pika titanza isa kaleni. Bale sati kaoneka mapasada wa anji anji. Tika vina anji ifi. Zoma tike vina. Nkite kete. Njole. Tika vina. Valimba maka ipondu tike vina pondu. Apo chinchino tangira mapasada wa basi. Uti sipindu vedai. Zoma sipindu vedai. Nkete kete sipindu vedai. Njole sipindu vedai. Njitepu. Pina komesa njipe pyo. Pia kale. Imu pengumu kutika nizana nzitiru nankazi. Tulonga tangira mpasada. Tiyo kutu mungine zili pia nupili pia kalini pili. Tai. Kuna mabanja kuti tira kutilero kwa nisili kaleru ji ya palemwe. Apita nandima zikulu zikulu. Pikulu. Banjene kalimoto. Basi. Wa? Wafiniwa masesete? Akutika nyua nkazi nebo. Pitabuka nkano umu apalemu esafunia kututipi dedi mizizi nangu. Mwavare. Mwankwati ranji mpapu. Lero umu kutu hada finiwa masesete utaye. Vini njizanga zesele usazige ndiwi. Mamuna, aku bala kumfinji. Sita yapota ya palemwe. Anapia natu wa chinjino wa safina kutiti ya fundisi kwenye ndifeni ni ngamuna atu. Mwavane. Mukatwele ranji ubeba. Kubalika, ne? Nyakubalika ule lera kutafunia ni mfinji zanu liru. Nyakubalika ule kasire imwe zuna zana. Buwa mudieresa. Pili nkati mwati wa mwati mkambi kupizi watai. Lero mkutafunilwa mfinyi njano basi. Mwatoma kumpomo kira nkazi. Mfinyi njanga jesiri. Mafafanga jesiri wajendiwe panu. Mpakasu wajendiwe panu. Hini ndisa. Ulelonganji na kutiu kufuna kubalika kwaji. Kasi ya pato nindzi 22 horas na 42 minuto. Zoka nyimbo nkoma. Tabuka kutete tepa tukugwera pa nzinda wa dondo.

kaninko manjala. Wakwana nzizo kudia wakwana. Unafunio kuti usakicha kuja nkoma. Eno utambile piyako mamilia kumi na kumanyalo. Tipia didu inyele zire padza nkoma. Kutambira 20, 30 milyao, zio kutisaka ya mpunga. Iku kwera mudozi milyoji. Kwera mudozi milyao saka ya mpunga. Mwache mwemo, mwache mwemo, muse itunga. Mubuse 5 mili, muende kagula serveji. Koma. Unaona nengo kutambira pangono basi. Unaona nengo kutambira masantabu. Na kuti njira zinapita na kubiri za njipa. Kwa 30 mili palo, ubusi 5 mili utendeze pia kumwa. Ubusi 2, 3 mili ugulisa kaya mpunga. Mafutamba kudenda minambu mumi liyao mafutamba. Yaenda pepa kontanji. Panango muna mizi miwili. Ngova. Siwa kuti panango ula chisai cheni. Ula chigula chisai. Kabe kwenye tayo. Makala unagula dozi dozi metekazi makala. Wanambu wakazi mbwa wireni ya. Saizi wako biri na tambire yuko mbuti yako yoganyo. Alukukanirana kazi.

Grant, you didn't see any pan. Yama, you are frank, wanti pig. Kazi, dejimil yaku yo, kazoku, okutom. What you eat, dejimil yakombu yo, kagulin beside. Guli muna zoko ni kwa pasa kwa ni madejimili basi ni kaguli po swaji. Chakuvala. Ah, nada. Prosimu mezi. Panangu inakwile salario. Mungu nyeza kwa. Apalemwe. Sabizo kuti chingono china mpasi andi. Mbwenye unga ziwa kuchigawa. Ah. Mbuyi gawa kwa chisafu ya kutu ukari na mbuti nangu ya kupeza le, ya kupeza pondo. Chinchino tukona apate basa ukapona machopelista pondo. Chinchino. Kakuna ndiku namini. Mbumuna usu ndi dotorushu. Akubuka kubasa yo. Uyu ndi dotori zina ande muka kubasa. Kule nyinda hii, mkubasa kwenye basuko. Anachindududu chache. Mwusi kumuna. Waa, alipaparasa po. Tukantua changasi. Alukwanisa baka yao. Mbwenye saka chimunda. Lekani kusekane di. Mwavare. Alright. Ya sawa pindi mbu zeni basi toko kutikuwa isi kufika pa nzizi hapo wa 23 Bangwana ndi imingu.

mba ni anafuna pirira pale chinchino mba penzio kutasemba matokosi alikweko basi unanchitanji shasha kasi abatoni nzizi pina malifiku vapa kuimba kwa Vicente Seva mkazi wa kiwoshki ande chinafuna ntima wa mningo matalizo kawa kutipewa asafuna kwa hachikwanise mbujitukula mbubazi piansene pina malamu na hiyo na kuchana pia natu chinchino ngapanga piri nghabi kuvatayo anavatani anavatani liru mpangichi mangwano mpangichiri fumbu panafamba iwe nkoma siya manyalo.

0: Chimina tikina, chimina tikina, watani. Ukaita chero makioshki, lero watani. Mosi kuna masikati, ukampate yo tikina, nka. Lero ayupanisa mimba lero mbavu. Mwana chiro mbani. Wende la zitu, zitu DJ, mbianga bebe. Wende la Mario, Mario DJ, mbiani. Wende la Manuela DJ, chi, kweko. Unapumira gupi. Wana konda muna tatu, konda mimba ibozeni, shamwali. Doko pia kukunangu. Bali hapa muzi pa mama mimbe yu. Iwe munga itambo na pia nambu wa shano. Panyumba pa fufuwa wana pia na wabazi. Wasulu kilatu.
1: Maso maso, unafanzanga inge.
0: Na pia natuwa chinchinu funa kufandinyatwa. Kwenjina kutifano ndife ya kuru. Watu mkulonga basi. Watu mkututumusa basi. Yando za kufirati nepa na kutungumi yako ulipambu. Ungaduala zio kutenendeka kuona kunyumba yungumi unuendisha mwali. Ungaduala zio kutenendeka kuona kunyumba yungumi unuendimbali. Ungaduala ntanda ziwiri zitatu ziwani kutinambo zenye nafuna buweza kuona. Kabe zaoni wave dae. Wanangu wanyakubala. Kazi nkulu mwajimwe mchiroba chaguma. Kutieo ndi mwananga ndina chitanjine. Wabusa mapungululu unafune kutuwa sute basi. Jepalaza kaoneo kazi nkulu panangu kwa chakunja uyo. Haluku kwata panangu chakuja. Mwendo. Onzo kwa lisa basi nkazi nku. Manonga nkazi nku kutimwananga. Nika kupange nipa zulu na zana. Machi mwemo ulipata.

0: imba zita, tulipa imba papa papa. Mautumbia nangu mbatia oni nimbu mwalidi mweni mautumbia wa. Ulipu utumbe, utumbe. Wakulanga nao wanapiana. Ulipu utumbe, ulipu utumbe. Wakupasa na piano uburutu. Anapiana, unaza kanyeza kutipa nangu ndi kwa pasa utumbe. Ndi kwa chitia utumbe andi, ulikuwa utimizili latu uburutu anapiana. Na kumwanyika la ndio ni ngabi ziwapondu. Kabe kwa nisa na kumwanyika andu. Mulanga tani tinipa mwani.
1: Maso, maso.
0: Ya chipepi nenda hii kachero mbari. Sinkora kuchita tanda zua. Sinkora kuchita tanda zua. Na kutenya kuchero mbati hawa. Ngabe vira na vina zua tani. Inga kwana sinkora basa kutoma tata. Mukutawanji. Mukutawanji pale mwe. Mukita hapo ndo zua tani. Gopa uzira, gopa uzira. Ah. Sente kani mbubwele na nduli. Langa nisani pili nduli mwano ndi ninji.

0: Watani, watani, watani, taneta mbifina kukupangani, taneta na kukurangani basi. Pranze kalonga mamuna mkulu kutindanete nipano, pranze kalonga mkazi mkulu nipano ndaneta na kumuranga ushi. Zio kuti kunenda iwe mkoma, kunenda iwe ntika nawe, unatudhiriki. Mkazi mkulu panyuma mbaliki dungunya, dungunya na mwana achepundu. Uli kuchitani chipondu wako. Iwe gula posu pa nyumba ngabe. Posu nja kutapaswambwa na papa. Panango maya sapata basa. Chita kuendesa mabariji. Wacha kunja ulimbari. Madoka kunja ulimbari. Kizi. So wana nzidzeni tuwena kutukulisi samba mundu. So wana nzidzo kusamba mundu. Kama bwado noyo akoma tani. Bwado noyo akoma tani. Iwe ntsikana, ntsikana, ntsikana. Chikanda chikitangani kilambu chikanda ichi. Ile medzeni kandeshi. Na kutinga duwala pili fepano. Kandeshi isamasulika kandeshi. Isamala deba kandeshi. Na mewa kweni ya kubala pondu. Asataka nyinyi asilo nawe pondu. Mwati mwemu pondo ukujitia patalimba. Mata kupisa ulikuwabusila patalimba pondu. Ulikujitanji. Unateka ona nyakubala maka. Kukunyanyasila, akukunyanyasila pondu. Je. Afa pata mbo pondombo ya ntika nambo ni gano no yumbu sunkulu enembo pia chui. Inembo ndani tambo. Panaona yu manya kubamba kukuti inembo ndani tambo. Ziwa kote ulukusala wekeni. Tinga duwala ifano. Nkabe natifuna avifetai. Pakuduwala ife. Kisaduwali wambu. Nale kutali mwadidi. Pakati pongumi. Nale kutali mwadidi. Pongumi. Tepe kuti kwacha kunja tukulamuka tukufamba. Kwadoka kunja tukupita nkungusiri. Kwacha kunja wa ukumuka kunja. Nikuwa kitamani gosu yangu. Ziyo kuti ntoko zushu ngabi limira na kuchemela ntoko zushu tayo. Mizizi nsene ni ngana. Feruka lero. Lero ni ngansiku ya kutoma anatuzumika. Chepa nzatu wa feruka. Ntika nanga feruka, kutuone ni kamboni pa wano si. Hakubweza kuona. Che wa feruka, watuma nzijubi wa, ndatuma katoro ziora. Hapi napita. Nziku ya chuhiri. Kita le nzanga. Asachiminatine pana pia natuwa. Kita le nzanga. Lero mbwenye pa wano, hapi napita. Ingafika nziku ya chinai mbuka duwala basi. Ndipo nafuna zaona kuti makredito anza kwale ansenene makredito amala. Ndipo nafuna zaona kuti mitokodzi anza kwale ina probleme mabateria ja. Akusaka pakutunira mbo ja. Iona kuti ngafuna bwedza kuona ta eh. Akusaka pakutunira what? Telefoni yange gujuka. Anada pire ipi na pire 10 na kumanyala. Takulongwa anada kredito ngabe. SMS funa kuyonambu ndi nyato, funa paswambu kreditu ndi nyato ponda. Langanizane basi. Piatoma. Parafine mumalandanda ya ntero mkunyumba ya ungumi mkuduwala. Ya shasha dziko. Alipu nzizuri pina longefi, alkulirira ungumi ushu. Mosi kuna masikata kuchitana mata. Njina wange nipano. Muntu yani wadidi piachi. Wakuvera mwambu. Halipu kuti nchizumbu nambu. Akulongambu. Duwala kupi. Njini nchi duwala. Duwala njini nchi. Deshala, deshala. Ha? Pizungu piani pa deshala, deshala ibe palemwe. Tione ni mwadidi pizungu piani imi. Lero ha deshala, deshala. Mangu wana kucha, ha, deshala. Famu kutiri, famu kutiri. Ha, ha? Mpamvu ziri kumala. Uminina ulikumala, uminina. Mangwana nkuche munga duwala machuna bebe, muna vala machuna bebe, eh? Mbani kuti nchizuni pila ongeni panangu alakuduwala. Akututumika na kufuna vala chuna bebe. Mbani nchizuni. Mbani nchizuni kuti alakuduwala. Akunyelezela mbari. Mbani nchizuni. Mkapita nyumba yungumi. Mkuna mata mulungu wako basi. Baseni. Nama utenda chinchino, anabuya chinchino hawa. Hapalemu. Ah. Kaleni katusa maningi, kaleni kalisidi. Ikatusa maningi. Chinchino na mavese ya kubuka jibwa kemanera hawa. Ah. Nama trombonza kubuka chinchino hawa. Hapalemu. Mulimalo. Tiri malif. Matu mpoza chinchino mba sabu kama na tangu ya kuduwala yo. Mkabe. Lero tu kucheza tinepa. Da da da da da da da da da da. Mangwa na kuche. Wa mna vaa vovo. Wa. Mkono ngape ta vibasa. Ngako nisa vilo ngave. Aneo ndibu utenda chinchino anea. Kuna buka na yu. Mkabe ana kudziwa tae. Safunia kutipinangwa palemwe, tipisipa ngunu nduli. Tenzo ndi tenzo ndi. Mwemitikeni misoro pa mbutu. Nansi kwa chimu mwanyele zirambe, cha, unuyo, anachita mabare, kizi, mabare, alibalala mbele, mwuntwachi ndi mbuzeni. Pili ite, nepra kuti, asakibaka yao, ta?
1: Andi, nitiwa kuti asakibaka yao, andi.
0: Imwe mnyeleza ni mpanumbu. Baka ya wanumbu mkukwanisa na papi. Panangu imwe ni pondu mbano ni mmachuche pondu.
1: Langalisa yaba kututa kwa pindu.
0: Mkwenda mbari kubiri imwe ngabi. Ni mmachuche. 100% mmachuche. Mkuchitanji. Wamala kumwe gede. Ukubolea kunyumba dalizera. Waita gulirwa. Mkazi kunyumba na nyeleza lanji. Wakwanisa masantavo kwe kukumbutia kwe oganyo kule. Wakwata kubiri ensenenu wa malana kuyimwa. Wakwate nangu wapasa mashindi yako. Yatoma ntonga. Yatoma ntonga. Lero mkazi anakufundisa. Mangwana nkucha anakufundisa pontu. Nkuchono anakufundisa. Matabishu pano. Taneta ifana unakutafuna minyanya. Anza kutu anango midzi musabizio kutu mapao. Alikuwa tafuna mapao. Ini tomera nchiku ya kutomera nisembele imwe. Mpaka leno. Ntufatu kujia pao pa mudzi wano pa wano patai pa yungkulu. Tangu iranji. Paninyaya. Yato mantonga pa. Yato mantonga. Kuyimbo kwa piwanga ini bano mapao haya. Ndika atafuna ambu ima. Mwandisemba pa yukupa. Zalijesa minyanya bano hapa. Ima mungaenda mbare topi. Mwamuli mafarangu. Mapitishku. Ngumba. Onji onji. Mbuzi. Mkuzige mwamuli. Ini kwacha kunja. Langani ya kuna chibonza. Ini kwacha kunja. Langani ya kuna masambabe mbea. Ini kwacha kunja. Baka yao. Hakulengesa nkazi. Mbwenye nga kumana nkazi nga kujua kukulongira. Kuna nangu na kuna kulonga kwenye nga kwa nisa tae. Ulukubuka yuambo kwa tamunjira mbu ya chembo. Dae. Wasati kabwelele yota waa. Abwelele kari baje. Ukufika pili. Ah, si pitani. Nafungula nsu. Afungula nsu.
1: langanisani. Uno ndi mudzidi uno. Ana piana twa chinchino, asachita pepe. Ulikwenda iwe mbare. Yemba kubukambo. Apalemwe. Mbatikeni misolo pambudu. Midzidzi nango. Safina kuti tinyenezere fana kuti chi? Ini pi kuchiteni ipi? Mkazanga akukomerwa napyo? Ngabe. Iye akundisumulula pano? Ngabe. Hey. Ini pano so. Ini pano pano. Nendi na take my home pano apata. Tasakira subisa lenti pa yuku tasakira subisa lenti. Ay, ay, ay.

Ande Minoria, Minoria, nkazi wakulangwa Minoria. Mwana nkazi wakuzochita magodi godi. Mwana ne, hakusimbwa Minoria lero. Mangwana nkucha, mnalonga kuti nzatu walikusimbwa. Nkabi, nkabi. Likani funa kumfesa manungu tainzano. Muntu na muntu, anapiache pinapira na hii. Kuna nangu na kuva kweni. Kabi kuvara, pino mpangiche nada, pino mpangichire pumbu, basi. Basi, ife pangono pangono nkoma, tirikuenda kumapeto. Timizi pano, andawa na tepite mbu mkati mwenu studio. Manera minamato.

0: kwaenga kuimba kama sharamba achiti ndi langarireivo ishe Jesu. Pamkuva uno mda kufunyungula boto mda vijano lo 82 50 11 314 kuti vapurukiri vanodika vo Radio Msambiki vakwanise kusokonyola tizwe kumbiri kusumana kuti muri kukhirijavo zvakadini. Ngeyo kumchini jombepo mudoni wangu zviri kuita kudini? Mudoni wangu akati kumchini jombepo vapurukiri vatanga kusokonyora kuna boto mda vijano. Alo? Muli kwapi baba? Zina ranyu ndiani?
1: Kinto.
0: Aha, muli panyamizo.
1: Panyamizo tobongo.
0: Kumbiri kusumana muri kukhirija kudini?
1: Kumbiri kusumana ndipo pamoja ne. Kuma kona ndenga kusimento.
0: Chunga mijano kama kwenye.
1: Kwa
0: tambisa no kama.
1: Ndipende zumi to bongo alo nika kwa chuchu. Kwa mandeo na vominino ndiko na kumusa mkono vominino.
0: Mhm.
1: Ndiko kani kuna machavira o radi masaniki. Kuna mai maria jusimu adivezi magubila. Na hizi wana maya mashanga. Kuna wazinji wazinji mbasini mchwa miji wakarlichu jasinto. Vila kanya miza. Tama mga tu bongo.
0: Jakana kava karlichu jasinto mkatu mamazuba tunazoboya.

0: Alipo umweni mulendo wati gumira ndikuti alo.
1: Alo.
0: Zina renyu ndiani?
1: Ndini Raul Malaro Mkondo. Zikamani ndamanda kanjise.
0: Va Raul Mkondo mwe kwapi?
1: Tikumira kentra kuno buzi bandwa dush.
0: Bandwa. Zvikuita kudini kunaye bandwa? Kwatakatirawo kudini nokuti zihungu lino kwakadini?
1: Nada kuno baka kuno kuri bono. Sepo ndere bere yako.
0: Abera kulinani, kutondola, ziva runodeka, kutondola. Tiri mkati maziva kupejisira mwe jakatutu.
1: Ndizona, ndizona.
0: Munga ndivunjani ngo kumbira kusimana?
1: Nada kumbira kusimana, kukirwa bono, sae kumbebere.
0: Itusu mkitiza kubata basa kudari kutukuto kirija?
1: Wakata kati, wakata kati.
0: Imumu mune itenyivo?
1: Wepa, itusu wali utrimasa kutukuto lima lima heni.
0: Mkulima mchapiri?
1: Ah, tukuto kutura huu japini, tukulima huu masamba. Ah.
0: Mapuja kaita kudini bandwa?
1: Mapuja, mapuja. Iya, kazara mapuja.
0: Mtumire ni woli mweka mdanga, nika visa madanta mbera munu?
1: Nata, tuna mtumire, tuna mtumire.
0: Tambisano kama huenyu?
1: Ukamu utamba kutangisa njena shuakina shuangu, ndo vya kunozana, njena isiriti, paizinyu, mae, hefa, nando, mbati, umuhama yangu ilikondono ndanje Jose, Manuero Mkono, Gaitando, kuna manu wangu ilikondono, ndanjwa njena Fernando Manuero Mkondo, manuwa Nikola Kisorami, kanga watambe, kuna msukuru mwena ndanjwa Fernando, Jose Makatamire, ngatambe, kuna babu wakona ndiona makatamire unga watambi. Kuna yayangu sala wanuonika mtundu. Upatu umakuru unga watambi. Kuna sala manuere, kuna sina unga watambi. Kuna Andrea, kuna manuere. Ni wakazi wakona unga watambi. Kuna lambia ndiona wafati unga watambi. Na tesara ndiona wa mwangu unga watambi. Kuna kuna duangu ndia nifwa. Luigi nga tambe, kaya Joaquin nga tambe, kaya Armando nga tambe, kuna yayangu Eva ndanjwa, Eva Manuere Kondo nga tambe, muna kona Armando nga tambe, kuna ngasukuru wako, ngasukuru wangu nguna Josia, Augusto, kuna Linda, kuna Amelia nga tambe, vese, bandi kwa mnyamasi, na wakadari nga tambi kakana kandini Raul Manuero Mkondo kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye k

0: Ndrikuvona umweni mupurukiri oradio Mosambiki wa Guma ndichiti zihongo lakanaka kumuli?
1: Machibesi ya didi kulosene anavaradio Domingo Shungwa kaya.
0: Trani radio ni mudire ntamba, tripi kuzona na ushoni?
1: Kuna kufika madidi radio.
0: Radio ina imwe pepi kufesera na imwe ikeni kutari kutari kakamwe tira tivirani. Ndevunjisa zina renyu ndiani?
1: Domingo Shunga kaya.
0: Va Domingo Shunga muli kaya pa vila?
1: Pa vila ya peno pa posta administrativa Murasa Misao.
0: Ah, muli pa Misao Murasa. Kwa ushoni Murasa?
1: Murasa palpa didi pene, nesa ngabe.
0: Kumpiri kwa sumana murukiri jakudini?
1: Ya kumara kwa sumana tulikupita mwadidi, ngabe chakunesa. Mangana tulikwenda kumbuti wa upemberi, kondombo na pizinji kinafunesi kuchita kumara kwa sumana.
0: Ndai kumpira kuti mshunga miju kama huenyu kwa kuti mangana mwenenda kwa namata?
1: Mwanyikiru na mwanyika kulialo nsene na varadio Mosambiki Mbeira na alembo nsene shamwale radio kwa antena nasionali Maputo Minga Nelson Vasco Shinona Nkila kuna Rashid Materua kuna Domingo Neve Shimoyo unani, kuna Adriano Albano kuna Alinje Luis Moyana Mashanga kuna Sagwati Nasio, kuna Manuel Sona, na onseni anavarani, milikonda duwala kuna yavu minino anagumanika umichini, kaziwa kuteka kalapepo panziza kuchepa, mwenye tunepa kutoka. Tafuna kutimabasa fambi na imi ya Jose Manuel Bongo pepa kaluta, tafuna kutiungumu kali na imi, mabasa didi.
0: Ndinobonga shukurani maningi vuvo minino Manuel Shavi wa shishwega ngoncheve jake. Tinoti sarani ushoni pa Murasa pa Misawa po mkatu mazuwa tinozoboya.
1: Kakuta mabasa didi. Domingo Shunga kaya. Salani madidi.

kwa henga kuimba kama feka mwano kabuja kati ndina komboruzizi. Zvindo ndinoita apana nozvivona, apana nozvipandemecho. Zvinoitwa ngova mweni zvakashata zvonangwa kuti ndiwo waita. Warudea. Zihungu lakanaka vapurukiri.